0: 違いますからね。
1: そうですね、
0: 開館時間が9時から17時、
1: はい、
0: 9時から5時。有名なキャラクターがいるんですけど、キャラクターはともえちゃんって言って、ともえ鴨から来てるんですね。
1: はい、そうです。
0: ともえちゃん、いろんなパンフレットだとかホームページとか出てますんで、可愛い鴨のともえちゃんがキャラクターになってますね。入館料は障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方お一人が無料、
1: はい、
0: 高校生以下が無料、
1: はい、
0: 大人が350円、75歳以上が170円、
1: はい、
0: 毎回言っておりますが、私は170円ということでね、よかったです ね、
1: いいですね。
0: で、加賀市鴨池観察館、いろんなイベントがありますので、行かれる前にお電話した方がいいかもしれないということで、お電話番号をお知らせしておきましょう。 0761-72-2200、 0761-72-2200、 これが加賀市鴨池観察館のお電話番号ですね。
1: はい、
0: 鴨池観察館、インスタグラムでも X でもね、
1: はい、
0: 常にこの最新情報を発信していらっしゃいますので、
1: はい、
0: これをチェックされてるのもいいと思いますね。
1: そうですね、ぜひ見てみてください。
0: こういう発信するのはどなたか担当決まってるんですか？
1: いや、担当は決めてなくて、週に1回その絶対にアップロードしようみたいなことは喋っているので、本来なら週に3回上がるはずなんですよ、3人レンジャーがいるので、週に3回上がってなかったら誰かサボったなと思っていただければと思います。
0: 私はよくチェックしてますのに、そういうこともありましたので、あ、これはおかしいなと思うことがたまにございます。は
1: い、ネタがない時があって、気づいたら1週間過ぎてるんですよね。
0: ぜひこれチェックしていただければね。画像もやっぱりそのすぐ間近で見たり、プロが撮ってるんで、綺麗な画像が多いですね。面白い画像がね、
1: 一眼の写真をちゃんとアップすることが多いので、それなりのクオリティにはしてます。
0: 素晴らしいいい写真で、ちょっと目を楽しませていただいておりますよ。
1: ありがとうございます。
0: 先ほどちょっと言いましたけど、イベントがとってもたくさん多いということで、もうだいぶ前になりました。4月末でしたっけ、ドベチョゴしよっさ。ドベチョゴって、泥遊びということなんでしょうけど、ドベチョゴしよっさという、田植え前の田んぼの形作りをするイベントがありましたよね。その後に5月6日でしたっけ、田植えしよっさが終わったんですね。
1: はい、そうですね、
0: はい。で、その後もちろん田植えしただけじゃなくて、稲刈りもしますよという、その稲刈りのイベントもある、
1: はい、
0: ということですよね。これが、予定としては9月6日の日曜日ということですよね。皆さん予約がいるもんですから、これは全て鴨池観察館にご連絡していただければと思います。
1: はい、
0: 一番自分今本当にこれ魅力的だなと思っているのが、夜の鴨池探検隊っていうのがあるんですよ。
1: あ、はい、
0: 6月20日はもう終わってしまいましたけども、7月18日と8月15日にあと2回ございますよね。
1: はい、
0: これは
1: 生き物ってやっぱり夜行性のものも多くて、昼の鴨池で、見れないものが夜になるとたくさん出てきたりするので、そういうものをこう見てもらおうというイベントで、懐中電灯を照らしながら昆虫探したりとか、シーツにですねライトを当てて、ライトトラップ、
0: ライトトラップですね、
1: はい、というんですけど、その、光に集まった昆虫たちを観察したりとか、そういうことをやっています。
0: 光に集まる昆虫ってあそこら辺だと何が来ますかね？
1: まあ、あんまり有名なのは来ないんですけど、コガネムシの仲間のコフキコガネとか、
0: はい、
1: あとはネクイハムシとかいろいろ来るんですけれど、まあそうですね、ラジオで行ってもほとんどわからないかなっていう、はい、あとはまあガの仲間が一部来るとかですけどね、うん、はい、あと運がいいと本当にカブトムシクワガタムシも来ることがあって、
0: ほうほう、
1: でもここ3年4年来てないですね、
0: うん、
1: はい、
0: あ、そうですか。その夜の鴨池探検隊、これ7月18日8月15日これ先ほど申し上げた電話番号でご予約されるなりですね、はい、あとホームページ見ていただければ分かりますよ ね、 すね、
1: はい、ホームページからレゼルバという、はい、会社というかサイトを利用して、そのイベントのもう、予約ですね、
0: 予約フォームが出てきますよね、
1: はい、できますので、はいはい、そちらでしていただくか、まあ、電話かけていただいてもそちらでも受け付けますので、
0: あ、なるほど、
1: はいはい、全然大丈夫です。
0: はい、その他にもその水生物調査だとか、
1: はい、
0: 工作室で古着をリメイクしましょうっていうようなイベントがあったり、
1: はい、
0: 皮脂の水染めっていうのがあったり、
1: はい、
0: 面白いイベントがたくさん、はい、本当にたくさんありますよね。
1: はい、 やっぱり自由研究で夏休みにいろいろやりたいみたいな人が多いので、うん、まあ、それに向けたようなイベントになっていますね。
0: そうそう、鴨池観察館さんのチラシを見てみましたら自由研究相談室っていうのがあって、はいはい、ここでどんなテーマがいいのか、どんな調べ方をしたらいいのかっていうのはこれ3回サポートします、
1: はい、
0: ね、7月12日8月2日8月16日これ全て日曜日なんですけども、はい、10時13時15時の時間帯から選べると、3回出席セットで1000円の費用って、はい、でもここでいろんなその補助してくれるとか、
1: はい、
0: それレンジャーの方がやるんじゃなくてこう考えたらいいんじゃない、こういう方向性で持っていったらっていう相談ができるんですね、
1: はい、
0: これは本当に面白いですよね、
1: はい、ちゃんと企画からやるんですけれど、やっぱり親御さんは生き物のことをやろうと思って来てくれるんですが、喋ってると他にも興味があること子どもたちたくさんあるので、
0: はいはい、
1: 最終的に国旗の研究してもらったりとかで、去年はトゲの研究にしていろんな生き物のトゲを計測したりとかしてもらったんですけど、
0: それ面白いな、
1: はい、まあ、最終的には、どうせだったら人工物もやろうということで、画鋲とか針縫い針とかですね、安全ピンとかもちゃんと顕微鏡で写真撮って計測してみたいなことをしました、
0: う
1: ん
0: うん、
1: すごい分厚い報告にしてくれてめちゃくちゃ良かったですけど、
0: ね、よかったですね、
1: はい、
0: それは満足度もありますよね、
1: はい、
0: そういう相談乗ってくださるっていうのもいいことですよね、
1: はい、
0: 実に面白いな。
1: 第1回題材を決めて次までにデータを取ってきてというお願いをして、うん、で取ってきたものの解析方法を第2回でやって、で、うん、まとめ方を第3回でやるみたいな形に
0: しています。そういうふうなシステムしっかりできているわけですよね、はい、それ面白いですね、ぜひ皆さん鴨池観察館のレンジャーさんたちにいろいろ相談されたらいかがでしょうかね。夏休みの研究、自由研究とかがね
1: 結構埋まってしまうので、早めにぜひお願いします。
0: そうでしょうね。今回も桜井義明さんに選曲をしていただきました。キャンプサイトドリームというアーティストで、ドリームズという曲ですね。聞いてまいりましょう。

0: ャンプサイトドリームでドリームズ聞いていただきました。今回のゲストは加賀市鴨池観察官のレンジャー桜井義明さんです。鴨池の近頃このなんか出来事とか変わったこととかなんかありますか？
1: 夏鳥がだいぶ来始めているっていうのはあって。
0: ああそうですか。
1: はい、最近

0: やっぱ鳥も日本暖かくなってんだなって感じてくるんですかね。
1: かもしれないですね、
0: うん、それもどうかなとは思うんですけどね
1: そうですね、まあ、今年本当に 春先暖かかったんで、それの影響はもしかしたらあるかもしれないですけれど、まあ、そのあたりも本当はちゃんと研究されていくと面白いですけどね。
0: そうですね、
1: 鳥がどう検知してるかみたいな。
0: そうですね、あ、夏の使者の代表がやってきたねと自分に感じさせてくれるのが格好ですよね。今年ね、格好がねすっごく遅くて、
1: お、
0: 自分のうちの金沢市内なんですけどね、近くの公園で5月末でしたよ、やっと聞こえたのが、
1: はいはいはい、
0: だいたい5月の初めには連休前には来てるんですけどね、
1: はい、
0: であの人しょっちゅう泣くじゃないですか、カッコカッコもういいよって言うって、はいはい、近所の子供たちは道の前とあれあの鳥うるさいねとか言ったりしてるんだけど、ね、あれが聞けるのはいいことなんだよってこう思うんですけども、ね、
1: そうですね、香川だと通過がほとんどですね、あんまり長くは聞こえないです。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: うん、ところで桜井さん、例の謎解きゲームのお話をしてくださいよ。鴨池観察館さんのイベントでもって親子鴨池謎解きゲーム、
1: はい、
0: 題してともえちゃんと兜王国の奇跡、これ稀な石と書いて奇跡と読むんですかね、
1: はい、
0: というふうな題名がついてます。これはあの入館料と他に参加料が100円いりまして、
1: はい、
0: これはどんな謎解きなんでしょうかね。
1: ですね、まず謎解きゲームというのがあの、まあ、だいぶ広がってはきてるんですけど、
0: まあ、まだ大体わかると思いますね、
1: はい、大丈夫ですか、はい、あの、まあ、パズルみたいなものを解きながらこう場所の誘導とかに乗っていくと、最終的にはこう解決するみたいな、問題を解決するみたいなものなんですけど、
0: よくまああの脱出できるとか、
1: あ、そうですね、脱出ゲームが
0: 謎が解けるとかいうね、
1: はい、で今回の場合は一応設定としてはカブトキングダムというですね、王国の王様カブト、キングカブトンという人がいるんですけれど、この子が持っている国に伝わる宝ですね、虹の奇跡という虹色の色をしているはずの石がですね黒くなってしまって困っているという題材で、最後謎を解いていくとちゃんと黒い石がですね虹色になるような仕掛けを作ってありますので、はい、その仕掛けも含めて楽しんでいただければなと思っています。
0: あ、なんかちょっと面白そうですね、
1: はい、
0: 対象年齢が10歳から大人、
1: はい、
0: ということですね。
1: だいぶ難しく作ってしまったんで、まあ、謎解き脱出ゲームとかをやったことある人にとっては簡単な方だと思うんですけれど、こういう観光地とか、その町とかの歴史とかを含めてやる謎解きを周遊型とよく呼んだりするんですけど、はい、その周遊型にしてはかなり難しくできています、
0: うんうんうん、
1: というわけで実はもう一個作ってあって、
0: はい、
1: 簡単な方ですね、
0: はい
1: はい、こっちは面々と金色の恋ですね。
0: あ、そうだ、
1: はい、
0: あのイラストを見ました。
1: こちらもやっていてですね、
0: 面
1: 々と金色の恋の方がまだ簡単です。
0: あ、そうですか、
1: はい、ただこれもちょっと難しいとは言われます
0: 、
1: はい、なんですけど、まあ、他のレンジャーにやらせたらですね、まあ、前のやつよりはだいぶ簡単になってるよと言われてますので、はい、第3弾第4弾となってるんですけれど、簡単の方からチャレンジしてもらって できたらもう一個の方もやってもらうみたいな、
0: 何度上げていくと、
1: はい、いいと思います。
0: 大体解決するまでにどれくらいの時間がかかるんでしょうか。
1: 今平均的に60分前後となっていて、
0: あ、なるほど、
1: はいはい、ただヒントとかをどんどん聞いてもらってもいいようなシステムにしてますので、
0: はい
1: はい、あの早く解きたいというのであればどんどんヒントを聞いていただければいいですし、
0: うん、
1: もうできるだけヒント聞きたくないと頑張って粘った方が110分かかっていたりします、う
0: ん、あ、
1: はい、
0: こう場所はどこになるんですか。
1: 鴨池観察館から鴨池の方向を向いた時に目の前に田んぼがあって、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: はいはい、あの田植えのイベントとかでも使う田んぼなんですけど、はい、このあぜ道が舞台になっています。
0: ということはちょっと大雨降ったらちょっとできない。
1: あ、そうです、雨天は中止というか、
0: 雨天は中止ということで、
1: はい、は
0: あ、
1: できないですね。
0: そうですか、こういうの桜井さん考えるの楽しそうですね、
1: はい、他のレンジャーにテストプレイをしてもらわなきゃいけないので、
0: あ、
1: 全部僕が考えてます、はい、
0: えー、
1: はい、一人で考えてテストしてもらって、ダメなところは直してで、うん、それからリリースみたいな感じですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あ、それはいいですね、
1: はい、
0: 面白い桜井さんはあの毎回ですね、かなりあのいい曲を選んで来られますよね。
1: ありがとうございます。
0: 今回はそのキャンプサイトドリームズ、
1: はい、
0: ドリームっていうのもちょっとすごいこう意外というか、あんまり聞いたことない感じの曲で、
1: はい、
0: すごくいい曲。じゃあ次におかけするのがキャラバンパレスというバンドで、
1: はいはい、
0: ロンディガーという曲なんですけども、これも聞いたことないんだけどすごくいい曲なんですよね。こういう

0: 選び方っていうのはどうしてるんでしょうかね。
1: 僕趣味で旅行行った時に動画を撮って帰ってきて、
0: はい、
1: それを PV のようにですね編集して後から旅行を見返せるようにっていうことをよくやるんですけど、おうおう、その時の BGM がやっぱりノリが良くないと見る気にならないですし、
0: まあ、そうですよね、
1: はい、
0: 難しいですね選ぶのね。
1: そうです、はい、でそういう時にまあ、BPM って、1分間に何回こう拍を取るのかっていうので、やっぱりノリがいい曲を選んできて、でその中から、まあ、どういうのがいいのかなっていうのをこう Spotify っていうですねその配信のサービスを使って探したりっていうことをよくやっています。
0: う
1: ん、ノリの良さがまず第一で、
0: であ
1: と僕メロディーがこうすっきりしてる方が好きで、意外な方向にメロディーが飛ばれると頭の中でちょっと処理が追いつかないというかえってなっちゃうんで、
0: うん、
1: はい、すんなり入ってくる曲みたいなものを選んでいますね。
0: そういうことで本当にいい曲ばかり選ばれます。
1: ありがとうございます。
0: さあこれでまた先ほどお話がありましたキャラバンパレスというバンドでロン・ディガーという素晴らしい曲ですね、聞いてまいりましょう。

0: キャラバンパレスでロンディガ聞いていただきました。さて桜井さん、もう一つお知らせがあるということですが、
1: はい、7月15日から写真展を鴨池観察館で開きます。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: もう来週ですね、
1: はい、はい、これレンジャーが撮った写真なんですが、今回はですね、実はその先の目的がありまして、
0: はい、
1: カレンダーを、鴨池オリジナルのカレンダーを作りたいんですね。
0: あ、来年の、
1: はい、うん、でどの写真がいいかとレンジャーの中で決めてもいいんですが、せっかくなのでお客さんに選んでもらおうと、うん、
0: そうそう、せっかくですよやっぱり、
1: はい、なのでレンジャー3人がですね、自分がいいと思った写真を出してきて、皆さんに投票していただいて、選ばれたもので来年度のカレンダ ー, ー来年のカレンダーを作ります。
0: あ、それはいいな、
1: はい、
0: それちょっと選びがいがありますね。
1: はい、気合い入れて僕らもこれならいいだろうって出してですね
0: 自信作を、
1: はい、どのレンジャーのが一番使われるかっていうのも楽しみにしていただければと思います。
0: あ、そうですね、そのできたカレンダーまた販売されたり、
1: はい、販売します。
0: ね、それ楽しいですよね、
1: はい、
0: 来館者のお客さんが鴨池観察館の2027年のオフィシャルカレンダーの写真を自分たちの投票で決める、これいいですよね。これ私も行きます。まして、まあ、カレンダーもまた売れることでしょう。まさにウィンウィンな関係じゃないですかね。いいなんかイベントですね。
1: ありがとうございます。
0: 7月15日から8月31日までですかね、はい、はい。これは楽しみですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん鴨池観察館に参りましょう。
1: よろしくお願いします。
0: 今週のゲスト、加賀市鴨池観察館のレンジャー桜井義明さんでした。桜井さん、また来週もご登場していただけます。桜井さん、それじゃまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

屋さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木野道夫がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグノリア期のマグノリア期の2サパン期のサパン期のアネックスの木野道夫です。カレンダーをめくりながら今年も半年が過ぎたんだなと日の立つ速さを身にしみて感じる毎日です。そして毎年のこと、今年もまた雑草と戦いながら草木の生命の強さを思い知らされていますが、朝顔やきゅうり、トマト、ナス、ピーマンなどの水やりで体を動かし、これらもぎたての野菜を毎日ありがたくおいしくいただけることを楽しみにしているところでもあります。今年はプランター栽培ではなく直植えにしようと思いながらも、あまり無理をしないでお遊びぐらいがちょうどいいのかなとも思ってそれなりに育てています。実は先日、高校の時からのお友達が認知症を発症したということを知らされ、とてもショックでした。なので草むしりが大変でひどくて嫌だとかは思っていても、お花や野菜の水やりが楽しいとか、わずかな収穫のきゅうりでもトマトでも孫たちと一緒にもいでおいしいと言って取り合いして食べている姿を目の当たりにしたり、また今年は梅干しどうしようかなと迷っていたところ、ご近所さんが去年は不作だったけど今年は取れたから梅酒でも梅干しにでも使ってと言って梅をたくさん持ってきてくださったので、ありがたくって嬉しくって、梅干し用に塩漬けにしました。梅雨明けに天日干しにするのが待ち遠しいです。今現在一応元気で、こんな風なほんのちょっとしたことにでも幸せを感じられることに感謝したいと思います。

先日愛さんが網戸に穴が開いていて、そこから虫が入ってくるので何とかなりませんかと言ってきました。4月の入居前に確認しているはずなのに、どうなっているのか私の目ではわからなかったので、うちの会社の子にも見てもらいました。端から端までよく見たところ、なるほど、確かに網戸の枠にかかるところがわずかに寸法足らずになっていました。すぐに業者さんに張り替えてもらいましたが、今からの季節網戸が重要になってきますので、この前のカレーライスの日に網戸に穴が開いていたら言ってね、すぐに張り替えるからと声かけしたところ、マグロニアの1階の A さんが、実は僕のところの網戸が老朽化していて虫が入ってくるのですが、どうしたらいいかわからなかったので、今日大家さんに相談しようと思っていたところなんですと言ってくれました。早速次の日にマグノリアへ点検に行ったところ、 A さんのところ以外にも網戸の張り替えが必要なお部屋がありました。すぐに業者さんにお願いして張り替えることになったのですが、お部屋に入らなくても外から作業ができるとはいえ、不審者と思われたら大変なので、入居の学生さんにはその旨を伝え了解していただいて、無事に張り替えが完了したのですが、どうしてマグロリアの網戸だけがこんな状態なのか、よく考えてみると、ここ数年学生さんの出入りが少なかったのと、空いたお部屋はその都度全部確認してきれいにしていたのですが、アパート全体を確認していなかったことに気づき、見落としていたことを反省しています。今回はちょうどいい時期に網戸の張り替えができてよかったです。ではここで音楽を聴きましょう。嵐の裸足の未来。

イティ大家さんは見守り隊。今日はマグロリアキのマグロリアキのツサパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしています。ついこの前のことですが、アパートの周りの雑草が目立ってきたので除草剤を撒きに行きました。まず家の近くの月決めの駐車場から始め、マグロリア2へ行き、次にマグロリア行き、最後にサパンキノとアネックスへ行き、一通り終わったので車で家に戻る途中、いつもどうしているのか気になっていた S さん本人が歩いてくるのが見えました。私は車を止め、窓を開けて声をかけようとしたのですが、 S さんは私に気がつかない様子で、分け身もらずに S さんらしく自分の世界にこもって買い物袋を下げて歩いているので、声をかけそびれてしまいました。でも久しぶりにお顔を見ることができ、まあまあ元気そうだったので、そーっとしておこうと思いました。こんにちは、お買い物行くの？今日の晩ご飯何作るの？得意な料理ってある？とかいろいろ言って声かけするところですが、それができないのでなんだか無視しているようで、自分自身情けなくなりますが、声をかけられて、一人ではないんだ、知っている人が近くにいるんだと思って安心する人もいれば、残念だけど S さんのようにそれが迷惑だと思う人もいることを理解して、一人一人に会ったように寄り添い見守りをしていけたらと思っていますが、S さんも困った時は言ってきてほしいなと思っています。いつでも対応しますからね。

月1回のカレーの日も定着してきましたが、木曜日がいいとか金曜日がいいとかいう人もいますが、中には何曜日でも OK ですという人もいます。このところずっと第3木曜にしていたのですが、最初の頃来ていた人が来れなくなったみたいなので、先月は金曜日にしてみたところ、逆に余計に来れなくなった人が出てきました。でも久しぶりで来れました。木曜日だとクラブがあるので来れなかったけど、やっとおばさんのカレーを食べれて美味しかった、来れてよかったです。今度からできたら金曜日でお願いしますとも言われましたが、木曜日希望の子もいるので交互にするので、今度は木曜日だからごめんね、でも来れたら来てね、待ってるからと言いましたが、土日だとバイトに行く人が多いし、他の曜日は私の都合もあるし、曜日を決めるのって難しいですね。今年の1年生はみんな仲良しなので、日頃からお互いのお部屋に行ったり来たりしているようですが、カレーの日にはサパンキノのお花食堂で同じ時間を共有でき、会話も弾み楽しそうなのでよかったなと感じています。サパンキノで初めて夕食好きのアパートを始めた時、その時も高大生7人同じ学年だったので、みんな仲良しでお部屋に行ったり来たりしていたことを思い出します。彼らは今でも連絡を取り合っているそうです。卒業後、おじさんもおばさんもお元気ですかと言って顔を出してくれるのもこの学年が多いです。私たちは大学生活の思い出に残る1ページに関わりを持たせていただいていることを嬉しく思っています。

ティ大家さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大家さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育て

0: ってる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、言の葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。私は毎年この時期、夏野菜を家のプランターで育てていたんですが、今年は用意ができず、代わりにブロッコリースプラウトを室内で育てています。スプラウトは新芽という意味ですが、栄養価が高く簡単に育てることができるため、毎日少しずつ伸びているのを確認するのも楽しみの一つです。私は今このブロッコリースプラウトを瓶の中で育てており、いろんな育て方があるんだなと新たな発見にもなりました。自分で育てたものだとより愛着も湧き、美味しく感じますね。夏バテしないようしっかり野菜も食べていこうと思います。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停のの市駅北口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート20番27番のバス停です。バス停は名前の通りのの市駅の北口にあり、ノッティのバス停の他にも北鉄バスのバス停や白山市のコミュニティバスのバス停もありました。住所でいうとここは二日市1丁目です。二日市1丁目は148人91世帯が暮らしています。バス停から周りを見てみると、道路を挟んで向かい側には駐車場があり、北東側には野々市市公有車があります。野々市市公有車は野々市駅のすぐそばにある施設で、ホールや会議室、パントリーなど様々な機能を兼ね備えています。また予備避難所や期日前投票所としても利用されています。選挙期間の際に来たことがあるという方も多いのではないでしょうか。そんな野々市市公有車のホールで今日は移動支援センターが開かれています。移動支援センターでは野々市市本町3丁目にある子育てステーション内子育て支援センターみっての職員の方が公有車に来て楽しい遊び場を用意しています。今日はこの公有車で開催されている移動支援センターでお話し聞いていこうと思います。野々市駅北口のノッティのバス停から隣の建物野々市市公有車に到着しました。今日は子育て支援センターみっての職員の方たちが公有車のホールで移動支援センターを開いています。早速この移動支援センターについて子育て支援センターみっての職員三国さんからお話を伺っていこうと思います。三国さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこの移動支援センターというのは毎年開催しているのか教えていただけますか。
1: はい、毎年、開催してます。時期はちょっと ずれるんですけれども、年に何回かさせていただいてます。
0: 長く続いているということですかね。
1: そうですね、もうだいぶ何年も続いてます。もう10年以上は続いてます。
0: この始まったきっかけ教えていただけますか。
1: 始まったきっかけはこの地域に今はたくさんの保育園とか支援センターができてきたるんですけれども、ここを開いた当初っていうのは保育園とか支援センターもう少ない地域だったので、だったらっていうことで広場で遊ぶ場所を提供しようっていうことで始まったのがきっかけです。
0: なるほど。最初はこの辺りにお子さんたちの遊ぶ場所といいますか、集まる場所が
1: 少なかったと聞いてます。
0: なるほど。そこから始まってこうやった今も続けられているということなんですね。
1: そうですね。
0: 今日は実際にたくさんの親子の方が来られていると思うんですが、来ている方々、ミッテに普段来られている方が多いですか。
1: そうですね、ミッテによく遊びに来てくれている親子さんもたくさん来てくれていますし、また今日入園説明会が開催されているので、それを目的として来られる方、普段はミッテにあんまり来られてない方でも来てくれる親子さんもおいでます。今日
0: この入園説明会と一緒にこの移動支援センターが開かれていると何かメリットとかはあるんですか。
1: そうですね、お子さんを遊ばせながら自分の聞きたい入園のわからないこととか市役所の方に聞ける、で聞いてる間は保育士がこうやってお子さんを見てくれるっていうメリットがあって、お互いにいい感じで遊べるスペースかなと思います。
0: お子さんを預けることができるということなんですね。今日公有車と言いますといつものミッテとはまた少し違う場所だと思うんですけれども、この移動支援センター公有車でしているからこその遊びなどはあるんですか。
1: ここだからっていうわけじゃなくて、支援センターミッテと同じような感じで、おもちゃであったりもミッテと一緒なんですけれども、ただその広い
0: そうですよね、
1: 広いから普段遊べてないコンビカー車であったりとか、今見てはコンビカーが使えない状況なので、それを使えて嬉しいっていうお子さんも今日は いたのでよかったなと思います。
0: 広さがあるからこその遊び方もこちらではできるんですね。今日ちなみにミッテは開放されているんですか？
1: はい、今日はあの赤ちゃんデーで0歳の親子さんの開放をしてます。
0: そうなんですね。ではそのミッテに来れない年齢の方たちが主に来られているということなんですね。はいはい、
1: そうですね、赤ちゃんも含め0歳以上のお子さんも遊べれるということで来ていただいてます。
0: 幅広い年齢の方がこの移動支援センターでは遊べますね。
1: そうですね。
0: また今日は6月17日なんですが、7月にもこの移動支援センターというのは開催されるんですか？
1: はい、あの7月の15日にあのまたあの広場開催しますし、入園説明会も併設一緒にあの行いますので、皆さんぜひ来てほしいと思います。
0: 本当ですね。ぜひ7月も開催されるということで、予約などはこちら移動支援センター必要ないんですか？
1: 全くありません。あの遊びに関しては、はい、イベントとかは多少ね、予約あったりするイベントもあるんですけれども、この公有車であのする移動支援は全くないので、ぜひぜひ皆さんお越しください。
0: 駐車場も広いですし。
1: そうですね。
0: はい、ぜひたくさんの方に7月も来ていただきたいですね。
1: はい、しております。
0: ありがとうございます。今日は子育て支援センターみって三國さんからお話伺いました。

0: 三国さんありがとうございました。
1: とんでもございません、ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市公有社で開かれていた移動支援センターで子育て支援センターミッテの職員三国さんからお話を伺いました。この日は午前9時30分から移動支援センターは開放しており、開放時間と同時に何組もの親子の方が来てくださったと教えてくれました。私が伺った午前10時過ぎにはもうすでに10組の親子の方が利用していました。三国さんからは入園相談会のお話もありましたが、同時開催している入園相談会の時間中は子どもを移動支援センターの職員の方に預けることができます。今月7月15日水曜日にも移動支援センターと同時に入園相談会は開かれます。ぜひ興味のある方は一度野々市市のホームページからもご確認ください。そして私がお話を伺った6月に開催されていた移動支援センターでは、お子さんと一緒に遊びに来ていたお二人の方からもお話を聞くことができました。引き続きインタビュー模様をお聞きください。それでは続いて今日移動支援センターに来られていた方にもお話を伺っていこうと思います。こんにちは、まずはお名前を教えてください。
3: 井上です。
2: 井上さんは野々市市にお住まいですか？
3: はい。
2: 今日は何で来られたんですか？
3: は、ミッテの先生にこういうのあるよって案内があって来ました。
2: そうなんですね。普段から子育て支援センターミッテはよく利用されているということですか？
3: 小さい頃よく行ってたんですけど、一応仕事復帰してからはたまに休みの日に行くぐらいですね。
2: この移動支援センター自体は来られたのは初めてなんですか？
3: はい、初めてです。
2: 実際に今お子さんと一緒に遊んでいるところだと思うんですけれども、子どもの様子は普段と見て違いはありますか？
3: いや、いつもこんな感じで楽しんでくれてるんで、あんまり変わりはないですね。
2: ここならではの遊びだったりとかは体験されましたか？
3: 車がミッテでは今置いてないので、それが今最初乗ってたんで楽しそうでした。
2: やっぱりちょっと広さが違う分、そういった遊び方もできるということですね。ありがとうございます。井上さんにお話伺いました。ありがとうございました。そしてもう一方、今日移動支援センターに来られていた方にもお話伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか？
4: 森と言います。
2: 森さんは野々市市にお住まいですか？
4: はい、あの近くで歩いて来れるぐらいのところに住んでます。はい。
2: そうなんですね、はい、今日はじゃあこの公有車での移動支援センターですが、歩いて来られたんですか？
4: そうですね、あのベビーカー乗せてきました。歩いてきました、
2: はい、そうなんですね。やっぱり近いというのも、お家から近いというのも来られたきっかけの一つですか？
4: そうですね、やっぱ歩いて来れるっていうのはちょっと一つ、まあ、かなり大きな、なんかメリットというかいいところかなと思います。はい。
2: 普段からこの子育てステーションの中にある支援センターミッテには利用されているんですか？
4: そうですね、まあ、自分も行くこともありますし、まあ、あの妻が結構頻繁にあの使わせていただいてます。はい。
2: 今日お父さんの担当の日だったということですかね？
4: そうですね、今日妻はちょっと体調悪くてちょっと急遽自分ちょっと休み取って、はいはい、代わりにちょっと自分子供元気なんでちょっと一緒に来させていただきました。
2: この今日やっているということを知ったきっかけは何かありましたか？
4: もともと妻があの結構この支援センターさん使わせていただいてて、まあ、それで事前に情報いただいてて、もともと妻が今日来る予定だったんですけど、はい、ちょっと急遽自分が、はい、
2: 今日実際にお子様と一緒にこの移動支援センター遊ばれてて、なんか子供の普段との様子の違いとかはありましたか？
4: そうですね、あのやっぱアパートに住んでるんで、ちょっと家はどうしても手狭で、なかなかちょっと子供が思いっきり遊べなくって、やっぱこういうとこをやっていただけると、あの本当広くてあの自由に遊べるの
2: ですよ、ね、
4: あの子供的にはもうすごい、まあ、僕らも親からしてもすごいありがたいかなと思ってます。はい。
2: なるほど。今日はこの移動支援センター公有車ということで車もあるということでしたが、お子さんは車でも遊ばれてましたか？
4: 車でも最初、はい、すごい広々と遊ばせていただきました、は
2: い、またこういった機会があれば利用したいですか？
4: はい、あのぜひ参加させていただきたいです。はい、
2: ありがとうございます。森さんからお話伺いました。森さん、ありがとうございます。
4: ありがとうございました。

のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。移動支援センターに遊びに来ていた井上さん、森さんからお話を伺いました。

をしたことがない初めてという方でもとてもアットホームな空間なのでのびのびと遊ぶことができます。ぜひ7月15日水曜日は移動支援センター野々市市公有社までお越しください。のんのんめぐり歌巡り、ここからは歌巡りです。今回は野々市市公有社で開かれていた移動支援センターでお話を聞いてきましたが、この日はたくさんの親子の方がいらっしゃっていて、皆さんの様子を見ているだけでとても心が温かくなりました。なので今日は親から子供への愛をテーマに作られた曲をお送りします。お送りする曲は2024年令和6年の作品です。ペントハウス、花束のような人生を君に。

送りした曲はペントハウス花束のような人生を君にでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市の公式キャラクターノッティが SNS をしていることはご存知ですか？野々市市の公式インスタグラムにもノッティが登場することはありますが、 X にはノッティの公式アカウントがあり、野々市市のイベント情報や野々市市役所内の様子などもポストしてくれています。知らなかったという方はぜひ X でノッティと検索してみてください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからはもう一曲歌めぐりです。あっという間に7月に入りました。もう7月と聞くだけで私はすっかり夏気分です。それでも現実はまだまだ天気が不安定な日、雨が降る日も多いですよね。そんな今日は読めない天気と夏の始まりについて歌った曲をお送りします。お送りする曲は2014年平成26年の作品です。キートーク、雨のち夏。

お送りした曲はキートーク雨のち夏でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算113歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印にのんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカー、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も209回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、北陸筋肉部リーダー井上文太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、今回はですね、以前出ていただいたディーセントワークの中田さん、はい、中田社長からのご紹介で、今回は井上さんとね、ラジオに出させていただくことになりました。今日はありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、では井上さん、簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: はい、紹介を預かりました井上文太と申します。
2: はい、
3: 普段は K ボディラボという金沢市のジムでパーソナルトレーナーをしております。
2: ほう。
3: で、その活動、仕事をしながら、地域に貢献したいという思いから、
2: はい、
3: 北陸筋肉部という地域活性化団体を、4月に立ち上げさせていただいて、
2: はい、
3: いろんな市の行事だったりとか、小学校のお手伝いとか、幅広く、
2: はい、
3: あとは企業さんに呼ばれてこうイベントのお手伝いだったりとか、させていただいているっていうのが、現状です。
2: なるほど。
1: 企業のイベントってどういうところですか？
3: 例えば本当に、イベントで呼ばれるとすれば、はい、僕らのそれこそ得意分野でもあると思うんですけど、3人メンバーがいるうちの3人とも、はい、ボディビルの選手でありますので、なんでその呼ばれたところでステージでこうイベントを、曲を流してこうさせていただいたりとか、
2: はい、
3: っていうことはもちろん得意分野ではあるんですけど、
2: はい、
3: やっぱり今すごいやりがいを感じてるのは、地域のその子どもたちと一緒にこう触れ合ったりとか、地域のその行事に参加してそこのPR をこうお手伝いさせてもらえるっていうのが、すごいこんな風に筋肉も使えるんだっていう意味で、僕らもすごい勉強させてもらってます。
2: なるほどな。もう本当にね、井上さんこの間打ち合わせして、もう本当心がぶれずに熱心な熱い人だなっていう風にすごい思ってるんですが、まず少し話を戻ると、この K ボディラボ、はいっていうところで、今のお三方、その井上さん含め残りの桜井さんと高瀬さんとお三方で運営してるっていうイメージですか？
3: そうですね、ジムのスタッフ自体は、
2: はい、
3: そうですね、桜井というボディービルダーと、フィジークっていう競技の、
2: はい、
3: 選手の高瀬というものと、
2: はい、
3: あとはその僕の井上で、
2: はい、
3: トレーナーとして今活動させて、もらってます
2: ね。なるほど。でも井上さんが独立してから1年でジムに2店舗展開されたっていうことも教えてくれましたね。
3: はい、それもすみません、ちょっと伝え忘れたんですけど、
2: はい、
3: 1店舗目のその場所のこう持ち主というか、オーナーが接骨院を営んでおりまして、
2: はい、
3: で、そこの提携っていうのもすごいあって、他のジムパーソナルのジムさんとはちょっと違った視点から、トレーニングをこうお伝えできるっていうのもあって、
2: はい、
3: そこですごくそのお客様に支持していただいたっていうのが大きいと思います。
2: なるほどな。であとはこうやって、 あの2人この桜井さんと高橋さんを輝かせたいっていう思いから自分があの北陸筋肉部としてももうみんなでやっていくっていう、
3: そうですね、
2: そういったイメージですね。
3: もう本当にあの、うん、彼らはそのトップのボディビルダーとして、うん、こうトレーニングであのしながらそれを地域にこう還元して、うんうん、で胸を張ってそれでご飯を食べてるぞっていう、うんうん、そういうものをこう実現したいな、はい、思ってます。
2: すごいですね。で今までのこのね北陸筋肉部としてのイベントとしてはライン引きとかゆるマッチョフェス、タケノコ掘りなどなどしてきたそうですね。
3: そうですね、
2: すごい。
3: とかもう本当に あと小学校 その運動会 の、うん、はい、あ の, お手つあの事前準備、うん、あの PTA の方たちが、はい、あのに混ざってちょっとさせてもらったりすることで、まあ、たくさん子ども 3,40 人こうわーって寄ってきて、でなんかその中でもあのあ筋肉さんたち来てくれたって言ってでもお父さんもお母さんも頑張っとるよって、そしたらあ僕たちのためにこんだけこうやってくれてるんだっていうのも、そこでこう幼心にこう残るっていうのもすごい意味があることなんじゃないかと思って、
2: 確かに
3: そういうことでもすごいやりがいを感じてますね。
2: 素晴らしい、まあ、そんな井上さんたちが、まあ、この今のね活動を始めたきっかけっていうのはどういったところにあるんでしょうか。
3: そうですね、まあ僕の場合はもともとその消防士をしていて、はい、高瀬の方も消防士だったんです、で本当に自分の思いとしては、はい、本当今世はもう誰かのためにもう命を燃やしてやろうって、そういう気持ちは本当にその消防士になった時から、はい、変わってなくて、でもやっぱりその消防という、こう現場のお仕事で働いてる中で、なんか自分にとってのその適任とは何なんだろうかとか、そういう本質自体には気づけたので、それは例えばその自分の得意っていうものをもっとこう形にする手段が他にももしかしたらあるんじゃないかっていうふうにすごい思い始めて、でもっともっと本質的に直接的になんか人の人生やあのそれをこう良くしていくものにこう関わっていきたいって思った時に、自分が得意なことはって探した時に、あトレーナーっていう仕事がすごいいいんじゃないかっていうふうに行き着いて、そこからやっぱりそこの力をもっともっと広げていくために、まあ、筋肉部っていうものを、立ち上げさせてもらったっていう。
2: なるほどな、はい、でね、実際に消防士っていうお仕事もすごいね大変な中で、まあ、いろんなご経験もされて、でもやっぱそこの経験から、まあ、人の健康や、まあ、人生そのものに関われる仕事がしたいって強く思うようになったんですね。
3: そうです、
2: うんうん、であとはまあこのトレーナーの道に進む決断をされてからは、やっぱり周りからね、少しネガティブな言葉、もったいないねとかやめるのとかって言われたこともあったそうですが、もうそこをバネにフィットネス業界のなんていうイメージを変えるぞっていう思いでやったのも一つなんでしょうか。
3: いやもう本当にそこが大きいですね、まあ、そこは自分自身のなんか気持ちももちろんあるんですけど、
2: はい、
3: やっぱり周りからとか家族とかもそうですし、もったいないと思うとか、なんかまあらしくないねじゃないですけど、とか、まあ、同期とかからも一番やめそうなやつやめるんやとか、本当に、まあ、大学まで出て出させていただいてっていう中で、こうそれをやめて公務員をやめてっていうのにはすごいリスクは感じたんですけど、だからこそそうやってやりたいことを突き進んでこうやるとか、同じ意思を持ったメンバーと共にこう成功するっていうことに意味をすごい感じてて、それをこう僕らたちの活動を見てくれてる人、応援

0: してくれてる人にも、うん、一つの選択肢としていろいろなことを還元できたらなって思ってます。
1: なるほどな、ありがとうございます。まあ、そんな井上さんが難関突破していくことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
0: もう本当にそこは今の一番の難関っていうのは、
1: はい、
0: 北陸は本当にまだこのフィットネスっていう文化が全然根付いていない、うん、という中で、そこをもっともっとこう身近に感じてもらえるように、うん、そこをしかも皮切りに地域貢献というものにつなげていきたいっていう思いがありますので、
1: はい、うんうん、
0: 本当に、新しい文化として、うん、地域と人っていうつながりを作るとか、うん、
1: はい、
0: あとは人と企業だったりとか、うん、地域と企業だったりとか、うん、そこの、その橋渡し的な中心に台風の目となる存在が筋肉部であったらすごい面白いなって僕は思ってるので、
2: うん、なるほど、
1: はい、確かにそうですよね。で、まあ、先ほども少しお話ししてたそのね、マッチョさんというか筋肉さんっていう、まあ、筋肉という一見インパクトのある入り口だからっていうのも大きいんですかね。
0: 本当にそこはすごい大きいと思うし、それこそ老若男女問わず、うん、お子さんからもすごい支持をしてもらえるっていうのが、うん、筋肉のメリットだと思ってるので、
1: はい、
0: そこを、うん、まあ、きっかけに、うんうん、いろんなことを感じてもらったり知ってもらったら嬉しいなと思ってます、
1: うん、はい、ありがとうございます。また後半もどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、今日は北陸筋肉部リーダー井上文太さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。中田昭秀さん作曲の筋肉活性化。

0: 今ほどお送りした曲は中田明秀さん作曲の筋肉活性化でした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに北陸筋肉部リーダー井上文太さんにお越しいただいてお送りしています。さて井上さん、今ほどのこの中田さん作曲の曲、どんな思い出があるんでしょうか。
1: いやもう本当に、パッとこう送られてきたんですよね。あの君たちの PR あの PV 作ったよって言って、パッと送られてきた時に、もう本当に衝撃っていう、なんだこれみたいな。でもすごいもう歌詞も、しっかり聴いていくと深くて、でなんかあ、なんか僕らのその生き方とか、あの思いに本当にちょっと基づいてる、あのものだなっていうのをすごい感じてて、なんかその衝撃から聴、けば聴くほどすごい好きに味が出る、あの曲だったっていうか、でまあそれで、すごいあのそれをちょっとインスタの方で、あのこういうもの作ってもらいましたみたいな流した時にすごく、あのJBBF っていう僕が今出ている団体の、あの協会の方から素晴らしいっていう風に連絡とかが来たりして、それがすごい印象的だったですね。でいろいろあの桜井、あの今メンバーの桜井の方が結構活躍しているボディビルダーで、ゲストポーズって言っていろんな大会とかでもう代表としてこうポージングするんですけど、その曲にも使ってくださいみたいな、教会側から言われるっていう、
2: すごい、
1: はい、それがすごい印象的でした。
0: いや、中田社長さすがですね。
1: いやもう本当に
0: すごいな。じゃあもう本当にね、ここぞっていうばかりの一曲なんですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。後半もですね、井上さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、もちろんすごい、あのうまくいかなくて、あの悩んだりするっていうことはあるんです。こうこの先こう 発展させていく中で、ぶつかる壁っていうのもすごく今現状感じてはいるんですけど、でもすごく今までやってきたことって本当に無駄じゃなくて、たくさんの人がメディアを通してとか、直接的にこう見てくれて、応援してくれてる人たちもすごい出てきて、で、例を挙げると、すごいお世話になってるお肉屋さんが週12キロ の、 あの胸肉もう筋肉といったら胸肉というイメージがあるんですけど、それをこう僕たちメンバーに提供してくれたりとか、あとはそうですね、あのそれがきっかけでこう、あのうちにもそのうちの会社にもこうトレーニング導入 したいんだけどとか、いろいろそういう声がこうあって、だからそこについてはあのもちろん困難もあるのも確かなんですけど、あのそうやってあの実感をする、あのこともたくさんあるので、そういうふうにこう応援してもらってるっていう現状を、もうどうやってこう恩返しするか、僕たちの形で、あの還元して、で周りをこう巻き込んで、あの幸せに変えていくかっていうのを、本当にあの今の一番の課題だと思って、取り組めてるっていう、現状がありますね。
0: なるほどな、今は発展途上っていうこともあるんですが、でも周りの方の感謝の気持ちも忘れずに、自分たちができるところまで突き進んで、うまくいかないこともあっても壁を乗り越える。
1: そうですね、本当にもうそれしかないというか、
0: それしかない、
1: それしかない。
0: なるほどな。でもどんどんこうやってね、あのスポンサーさんじゃないですけど、応援してくれる方々、企業さんっていうのも増えてきてるのが現状なんですね。
1: そうですね、本当にそこはあのひしひしと毎日こう感じている部分なので、そこにそれをこう、裏切るというか、そういうあの結果にならないように、あの本当にこいつら応援しとってよかったなって、自分らも頑張れるわって思ってもらって、なおかつそれがたくさんの人に、あのこう利益というか、あの気持ちでも利益でも、もう何かをこう還元できるような活動をしていきたいっていうのが、僕の一番のその僕たちの気持ちではある。
0: なるほど、すごいな、ありがとうございます。でも本当に週に1回12キロの、胸肉を提供してくれる、すごいですね。これは
1: そうですね、もう、全ての3食胸肉じゃないともう消費できないっていう、あの ありがたい悩みが
0: ありがたい、はい、すごい、うん、そうか。でもやっぱり筋肉といえば胸肉なんですか。
1: そうですね、やっぱり一番こうバランスがいいので、うん、まあ、ボディービルダーあるあるなんですけど、うん、その減量期、まあ、胸肉ってこうパサつくイメージがあるんですけど、うん、でも、まあ、調理の仕方によってはもうどんどん、うん、美味しく食べれるようになってきているので、うんうんうん、胸肉に関しての調理はめちゃくちゃうまいっていう、のがボディービルダーだと、う
2: ん、
0: なるほど、はい、井上さん自身も一応そのボディービルダーというか。
1: そうです、僕もすごい今大会に出てて、うん、もう12日に、はい、大会をこう控えていて、
0: 7月12日。
1: そうですね、で全国大会の方も今年はちょっと挑戦しようと思ってエントリーさせてもらったんですけど、うんうん、もちろんもう毎日胸肉で、
2: はい、
1: もういかにそれを味変して美味しく食べるかっていうことがもう脳みその7割を占め
2: なるほど、
0: はい、すごい。もうぜひこれはね、まあ、後ほど教えてください、はい、まあ、そんなですね、まあ、井上さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、本当に今、すごい将来的な目標というか突破していきたい目標は、はい、もうもっともっとその北陸筋肉部っていうものを、うん、なんかこのマッチョが集まってるお助け団体じゃなくて、うん、本当に北陸といえば、うん、で北陸ってものを聞いたらあって筋肉部って思ってもらえるような地域活性チームに、うん、こう地域活性団体にしていきたいっていうのが、うん、すごい一番の思い出で、うん、思いとはあって、うん、それに伴ってこう地域のイベントに参加したりとか、うん、で企業様とこう地域の企業とコラボしたりとか、うん、あとはその子ども向けの活動だったりとか、うん、それを SNS で僕たちが発信することによってもう北陸捨てたもんじゃないなみたいな、うん、まあ、こんなに活力があってもう被災もしましたけど、うん、これだけこう力強く、うん、いろんなこう芽が育ってきてるんだとか、うん、伝統をこう重視してるんだとか、うん、新しいことに挑戦しようとしてるんだっていうのを僕たちを通して伝えていけたら本当に本望だなっていうのが本当に本心ではありますね、う
0: んうん、なるほどな。その井上さん的、まあ、ご自身の思いで結構なんですが、今後どういった北陸筋肉部っていうのをなんていうの進めていきたいなっていう願望とかはなんか具体的にあるんですか。
1: そうですね、今トレーナー職業がトレーナーっていう、はい、僕たちのその仕事仲間というか同僚でやってる団体なんですけど、うん、そこをもっともっとこう大きく、うん、規模を拡大して人を増やして、うん、賛同してくれる人、協力してくれる人、実行してくれる人っていうのを増やしていくっていうことがやっぱりその地域を活性化させるっていうことに直結するとは思ってるので、うんうん、そこはしっかりその事業という面でも、うん、成立させていきたいっていうのが本当に本心でありますね、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: そっか。そうですね、事業、そうですね、単なるボランティアもまあそれこそね、それもいいと思うんですが、うん、はい、やるとすればみんなを巻き込んで事業としてのあるべき姿というかね、そういったところがを追求できたら素晴らしいなって思いますね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、であとはね、井上さんね、消防時代は能登の方の被災の手助けっていうのもたくさんご経験されたと思うんですが、はい、今度は北陸筋肉部としても能登の支援とかも一つ願望には入れてるんでしょうか。
1: いや、もうもちろんそこはずっとあの自分の中ではあって、
0: はい、
1: まあ、直近だと毎年暴れ祭りの方に、
2: うしつの、
1: はい、うしつの暴れ祭りに参加させてもらってるんですよね。
2: あ、そう、
1: はい、でなんか一応そのメンバーから、うん、写真送られてきたりと か、うん、なんかこれ勝手にもうインスタ載せられとったよとか、うん、なんかメディアの方これ警察されとった僕がもう上半身裸でこうみこしかつなんか切り子担いでるみたいなところとかは写真送られてくるんですけど、うん、もちろんそこは筋肉部になってもそういう思いっていうのは変わらなくて、うん、どんどんそういう場所に参加して、うん、もっともっとその能登の魅力を発信できるような、うん、存在になりたいなっていうふうに思ってますね、
0: うんうん、いや、そうですか、暴れ祭り、じゃ毎年いらっしゃってたんですね。
1: 毎年もう行ってますね。
0: そうなんですか、はい、そっか、まあ、そうやってね、自分の、まあ、自分自身、あとはまあその筋肉部として自分たちの強みを、ね、各地域にね、そうやってなんか生かしていける、そういった団体が素晴らしいなと思いました。はい、であとはですね、 SNS もね、すごいインスタの方もね、井上さん先導にすごく頑張って発信されてると思うんですが、インスタはぜひもうこれを皆さんフォローしてもらいたいですね。
1: いや、もうぜひ北陸筋肉部って調べるとすぐ出てきますので、うん、でそこからGoogle の応募フォームがありまして、
0: ほいほい、
1: でそこでもうボタン一つで依頼したい内容とかを記載してもらったら あのそうですね、あの僕たちの方にもその中田プロデューサーの方にも、うん、届きますので、
0: うん、
1: そこであの手助けできることがあれば全力でどこにでも行きますので、
0: うん、すごい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 基本的にはもう北陸筋肉部なんで北陸3県っていうところが主になってくると思うんですが、はい、井上さんとしての今後のビジョンとしては、まあ、全国にもっていう何か視点もあるんですか？
1: もちろんそのあの地域を活性化したいっていうのが皮切りではもちろんあったんですけど、
0: うん、
1: でも需要があるのであれば、うん、それが本当にみんなに皆さんにとってあの、うん、求めてくださるのであれば、
0: うん、
1: あの本当にあの地域のためにもそうですし、その全国のためにも、
0: うん、もう
1: 日本っていう国が本当大好きなので、
0: うん、
1: あのそういうふうに動いていきたいなっていう気持ちは強くあります。
0: なるほど、ありがとうございます。まあ、一方でこの今北陸筋肉部のインスタのご案内をさせていただいたんですが、この、 あのボディラボですか、
1: はい
0: はい、今 の、 その井上さんたちがいらっしゃる、まあ、本業っていうところのインスタもあるんですか？
1: あ、もちろんです、K ボディラボの方も、うん、あのインスタしておりますので、
0: はい、
1: なんかトレーニングでちょっと体変えたいとか、
0: うん、
1: あのちょっとあもちろんそのトレーニングの合間にもいろんな話、うん、お話とかも

0: もできるので、
1: うん、
0: 興味があれば気軽に体験来てください。
1: はい、はい、ありがとうございました。たくさんの質問に答えてくださった北陸筋肉部リーダー井上文太さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 7.1 で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。7.1 で難関突破、今回は北陸筋肉部リーダー井上文太さんをお招きしてお話しました。ね、もう中田社長プロデュースのこのね、はい、北陸筋肉部ということで、うん、たくさんお話しいただいたんですが、まあ、本業は普段は模型ボディラボというトレーナーとして活動させています、うん、で、まあ、スタッフ3人で、まあ、体作りを通してお客様の健康や自信作りをサポートというところを主にやっているんですが、まあ、もう一つの顔として北陸筋肉部っていうのを立ち上げてます。
2: なるほど、
1: はい、でも北陸を筋肉で元気にすることでっていうテーマに、まあ、地域イベントへの参加であったり、うん、SNS 発信など地域活性化につながる活動を主にやっています、うん、はい、でもライン引きゆるマッチョフェス、タケノコ掘りなどなどいろんなイベントを今までやってきて、今後もたくさん、うん、あの老若男女問わずにやっていきたいっていうお話でした、
2: すごいな、
1: うん、
2: ね、能登の方もね、みこし担いだらすごいんだろうね、
1: うん、暴れまつりですね、うん、もう井上さん探さないと。
2: そうだけど筋肉部の人、うん、全員で担げれるんじゃないの
1: 確かに
2: タイヤいらない
1: タイヤいらないねえ、まあ、そんなね、うん、北陸筋肉部の、まあ、インスタがあります、はい、で、まあ、クーニオもインスタフォローしてるんですが、はい、インスタで北陸筋肉部と調べてくださればすぐ出ますし、うん、あの問い合わせ先またあの出張などあれば、うん、あの Google フォームがリンクに貼っておりますので、こちらでぜひ DM をいただけたらと思います、はい、であとはですね、近々テレビに出るっていうところも決まってるみたいで、すごい、これからもメディアにたくさん出てね、北陸を北陸筋肉部としてね、たくさん活躍してほしいなと思いました、はい、であとは、まあ、近日のイベントとしては、はい、あの8月1日の土曜日に、あのしじまのお祭り、しじま祭りがあるそうで、あのボディービルステージでもう予定が決まってるそうです、はい、これもぜひね、あの一般の方もご参加 OK なので、ぜひ一度見てもらいたいなと思います。本日の7.1難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに北陸筋肉部リーダー井上文太さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM エノアの放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: その一市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日は2026年度新採用の教員の方をご紹介します。ゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞお願いいたします。
0: 市川さんはご出身はどちらですか？
1: 出身は愛知県ですね。愛知県の東側に、はい、豊川豊橋っていう町がありまして、はい、まあ、そのあたりに出身になります。
0: ご縁あってこの石川県にいらっしゃったんですけれども、今年ということですよね。
1: そうですね。
0: まず印象を伺いましょうか。石川県ってどんなところですか？
1: あ、そうですね、なんか、まあ、ありきたりですけど、魚の美味しさはね、
0: う
1: ん、本当にえげつないと思いますね。
0: 普段そうなんですか？
1: まあ、お寿司みたいなことは、まあ、まさにそうだと思いますね。でも日々のスーパーの、はい、お魚の質は全然違う。イワシ、あの、これ話してから、イワシとかね、はい、めちゃくちゃこんな大きくない、名古屋とかはもう半分ぐらいしか大きさがないかもしれない。もうこっち立派なやつで、すごい美味しいなと思いますね。うん、そうそうそうそうそう、そういうのが非常に毎日楽しく、ご飯美味しいなと思ってます。
0: 素敵ですね、うん。ありがとうございます。はい、しかしなぜこちらにやってこられたのですか？どんなご縁があったんですか？うんうんうん、
1: はい、私も研究ずっと続けております。で、より活発に研究したいなって、活動を楽しくやりたいなと思ってるんですね、
0: はい。
1: で、今回は金沢工業大学の先生方、人材探してるってことをお話もちょっと伺いまして、
0: はい、
1: 私適任かなとも思ったんですけれども、まあ、いくつかお話伺ってる中で、うん、まあ、いけそうだなと、あとより、まあ、なんかマッチングもいいかもしれないなと勝手に自信過剰で思いまして、
0: うん、
1: 手を挙げてみたところ、まあ、来てもいいと言ってくださいまして、
0: はい、
1: 4月より仕事を着任してコツコツとスタートできたなと考えております。
0: はい、長く研究を続けられてきたというふうにおっしゃいましたけれども、ご専門は何でしょう？
1: はい、専門は皆さん生活でいろいろ活躍している微生物、いろんな場面であるんですけど、そういったものをよりよく理解して、はい、より活用したいなと思います。ただ一言言いますと、例えばお腹の中の微生物とか健康に役立つ、
0: はい、
1: あとは発酵食品って納豆とかヨーグルトとか、地域にはもっと特有なやつがいっぱいあるんですね、
0: はい、
1: そういったものをよりよく理解したい。農業でいうと土の微生物が役立ってる、
0: うん、
1: そう理解したい。そういったものをもういろんな分野でありますので、各得意な先生とコラボして、
0: うん、
1: メキメキと役に立つ研究したいなと考えております。
0: 微生物というと、まあ普段から耳にすることはありますけれども、でも工業大学とつながるイメージがあまりないですね。
1: うんうん、そうですね、工業面でもありますよ。例えば工場とか機械とか殺菌の場面もありますね、
0: はい、うん、
1: 殺菌装置っていうのは、例えば紫外線なんか使うこともあるんですけれども、
0: はい、
1: その殺菌がより良くなるような研究を私も やっております。どんなふうにやると効率的に殺菌できるか、あるいはなんか妙にそれに耐えちゃう微生物も、ね、いるみたいだったんで、
0: はい、
1: そううまくやっつけるようなデザイン研究をしたりもします。まあ、例えばあとは、排水とかゴミの処理に微生物を分解する非常にいい大事な役割があるんですけど、
0: はい、
1: それをうまくやるようなシステム、それをまあ工学的に研究するような取り組みをやっております。でもね、まだまだ確かに、不十分かなと思うんで、工業大学さんせっかくいい先生たちいっぱいいらっしゃるので、工学的観点で微生物の力を活用するような仕組み、はい、デザインっていうのをいろんな先生と対話お話しながら、メキメキとそれもやっていないなというふうに考えております。
0: 意欲満々ですね、
1: はい、
0: ただ微生物というと、まあ、一言で言って、あ、ちっちゃいやつっていうくらいのイメージなんですけれども、種類もたくさんあって、働きもいろいろあって、知られていない活用方法が5万とありそうですね。
1: そうなんですね。それもね、非常に重要な観点なんです。一言伝わるようにお伝えしたいんですけど、
0: はい、
1: まさに種類は膨大にいることは分かってるんです、
0: はい、
1: ちょっとだけ許してもらって、技術的なことを一言だけ言うと、私たちの体も微生物も設計図 DNA を持っているんですね、はい、で DNA を解析できるんです、
0: うん、
1: 例えばお腹の中の DNA を解析します、
0: うん、
1: すると私たち微生物のことを知ってるつもりだったんですけど、たった 1% しか分かってなかったんですね。
0: たった 1%？
1: そうですね。で 99% は存在してるんですけど、
0: はい、
1: まだ理解できてなかったっていうことになります。
0: うん、
1: それをだからどうやってうまく開拓していくか、
0: うん、
1: それがもちろんお腹もそうだし土もそうだし、いろんなあらゆる場面で存在しているので、
0: うん
1: うん、そういうのを、まあお宝どうやって発掘して、あとは社会に役立てる形に持っていくか、
0: うん、
1: それはだから頭の使いどころ非常にあるなというふうに考えています。
0: お宝なんですね。
1: そうですね、知ってる通り 私たち微生物のことにいっぱい使って生活してきてますね、はい、でそれはさっき言った通り 1% から生み出しているものなんで、
0: うん、
1: たくさん開拓すればそのネタっていうのはたくさん出てくるなというふうに考えてます。
0: もっともっと広がりを見せることができそうですね。今日はそんなお話いろいろ伺っていきたいと思います。リクエスト曲頂戴しておりますが、最初におかけするのがくるりのハイウェイ。音楽はよく聞くんですか？
1: そうですね、聞きます。車で聞いたりとか、
0: うん、
1: 仕事中もちょっとリラックスしたいなと思ったら聞きながら仕事することもあるかもしれません。
0: ちなみにこの曲のおすすめポイント、うん、好きなところはどんなところですか？
1: はい、あの明るくて元気が出そうな歌かなと思って聞いております。
0: それでは聞いていただきます。くるりでハイウェイ。

0: お送りした曲はくるりでハイウェイでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。先ほどハイウェイおかけしましたけれども、ドライブもお好きですか？
1: はい、好きですね。週末は家族、娘と妻といるんですけど、
0: はい、
1: 結構お出かけすることはありますね。動物園行ったりとか、あ、そのちょっと海側にはあれですね、発酵有名なとこってかな、魚とこがあって、醤油パ麹パークってあったりとか、
0: はい、
1: はい、いろんなとこ探して行っております、
0: まあ、ご専門は微生物ということでしたけれども、そもそも微生物って私たち目で見ることはできないですよね。
1: そうですね、微生物っていうのは目に見えない生物を全て微生物と言ってるので、まさに目に見えない状況になってます、はい、ただ馴染みがあるのは目で見るとすると、
0: うん、
1: まあ、パンにカビ入ること基本的にないんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんかよく知ってる感じのモコモコするやつがあるの、あれ、まあ、カビも一つの微生物ということになりますね。
0: ちょっとなんか嫌な微生物ですか？
1: そうですね、ちょっと嫌な話ばっかりするかもしれませんね。あとはお風呂のピンクやつとか
0: いますね。あ、ちょっともっと嫌な感じがしますね。そうです
1: ね、いやね、ちょっと嫌なことばっかり言っちゃうんですけど、目に見える感じで言うと、うん、まあ、そういう感じが、つまりそう、成長してくると塊になると見えてくる一面があるという意味では目に見えますね、はい、ただ一個一個はなかなかね、ちっちゃい顕微鏡で専門的に見ないと見えないかもしれませんね、
0: うんうん、ただそんな微生物のことをお話しされている市川さん、なんだかとっても嬉しそうなんですけれども。
1: そうですね、
0: 大好きなんですか？
1: 微生物は大好きなんですね
0: どこでしょう、その大好きポイントは、
1: うん、あ、そうですね、なんでだろう、やっぱいろんなのがいるところですかね、
0: うん、
1: ポケモンもいろいろいると楽しいじゃないですか。
0: 確かにいろんな性格を持っていろんな能力があって、
1: それを組み合わせるとなんか強かったりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: 微生物もなんかいろんなパターンがいて、しかも大抵一人じゃいないんですよ。一種類では存在してないんです、活躍してないんですね。例えばお友達と一緒にいたりとか、はい、複数メンバーでいることが多いんですね。その組み合わせの重要性というのもあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: そうです、そうです。なんでその個々の特徴、いろんなのがいるなっていうのを知りたいし、これとこれがお互いに助けてやってるんだなとかね、その組み合わせも考えたいしね。ポケモンみたいに手元でそういう微生物を取り揃えておいて、
0: はい、
1: それでそのやりたいことを発揮するって、発酵とかでやるっていうのもある、あると思うんで、そういった組み合わせ考えるのも非常に楽しいだというふうに思いますね。
0: そもそもこの楽しさ、魅力に気づいたのはいつのことですか？
1: そうですね、私が大学生の頃ですね、所属は今でバイオ科学部みたいなところで所属して大学生をしてたんですね、はい、大学大抵3年生とか、まあ、4年生かなになると研究室、先生のところについて弟子入りして研究することになります、はい、うん、授業は1年生から受けるんですね、でその時は非常に授業が上手な先生がいらっしゃったんです、
0: うん、
1: クラブの担当もしてた、落語の担当だったんですけど、
0: そうなんですか、
1: だからお話は上手だったんですね、うん、もちろん知識豊富だったんですね、だから面白いなと思ってその先生と研究室に入ったんです、
0: はい、
1: うん、で研究室は微生物のことをされたんですね。あ、それこそうちの先生、その先生も日本酒の関係の先生だったんで、
0: 発酵
1: の先
0: 生だったんですね。そうなんですか、
1: うん、あとは数十年前からその遺伝子の研究、ね、非常に盛んな、バイオの研究盛んになってて、
0: はい、
1: 微生物を使った遺伝子の研究というのはできたわけですね。
0: うん、
1: まあ、そういうとこで楽しく熱中してやれたな。大学生の時は、1年生の時はちょっと遊んでたんですけど、
0: 遊んでたんですか、
1: まあ、それも、はい、まあ、それも十分遊んで、もう次やることないなと思ってたんですけど、うん、研究者やったらコツコツで実験することもあるんですけど、私結構、はい、得意なタイプだって、毎日一生懸命実験研究しながら、
0: うん、
1: 過ごせてて、気づいたらもうこの今の状況まで至ってしまったということになりますね。
0: どっぷりと微生物ワールドに浸っているんですね。
1: そうですね、はい、うん、なかなかそれを飽きずにやっております。
0: なるほど、はい、そして、まあ、現在は学生さんたちを教える立場に変わりましたよね、うん、この教え

0: 教えるということに関してはどうですか？
1: はい、それも、私も反面、そこが結構好きでやってる一面があります。
0: はい、
1: 中学校の時は理科の授業、

0: そういった教育面も、うん、一生懸命やってきたということもございます。この後も大学生の、まあ、教育っていったらおこがましいですね、皆さんの能力を見つけて伸ばす、
1: うん、
0: そういった感じの活動で頑張りたいというふうに思ってます。
1: あ、微生物もお好きなんですけれども、うん、でもやっぱりなんか人を教えるっていうところにも喜びを感じていらっしゃる。
0: そうですね、楽しいですね。成長って楽しいじゃないですか、
1: うん、
0: 個々の皆さんがハマってくれるかな。教育ってやつもなんか2パターンある気がしていて、こっちが教える内容があって、
1: はい、
0: これを頑張って覚えてよって叩きつけて伸びてこいってやるパターンのやつがあるんだけど、
1: はい、
0: まあ、それもまあいいんです。効率もいいと思うんですけど、あとは個々の好きな子が目の前に行って、その好きなことを伸ばしてもらってるうちにどんどん活躍していくパターンもありますね、
1: うん、
0: そういったの場面を、まあ、研究室っていうのは私の裁量結構あって、まあ、多分部屋に10人ぐらいかな、
1: はい、
0: 面倒見れるパターンだと思うんですけど、その子たちの特徴を伸ばしてあげて、活躍してほしいなっていうのを頑張ってやりたい、
1: うん、
0: この後頑張りたいなと思ってます。
1: 市川さんご自身がやはり素敵な先生方との出会いがあってここまで来られたのではないかなと感じているんですけれども、うんうんうんうん、やっぱり目指すはそんな先生方ですかね。
0: そうですね、冒頭で申し上げた微生物のことなんでハマったか、大学の時の先生も、うん、とりあえずやってみなさいと言ってくれるタイプの先生でしたね、
1: はい、
0: これやりなさいという感じじゃなかったんです。好きなことを存分にやってよと言ってくださったんで、おかげで今ものびのびやれてるなと思いますので、そういったスタイルを、うんうん、念頭において頑張りたいというふうに思ってます、
1: はい、工業大学の学生さんたちの印象はどうですか。
0: うん、そうですね、頑張ってる、とにかく、
1: うん
0: うん、熱心にやってるなと思いますね。
1: あ、そうですか、う
0: ん、あらゆる授業の内容、レポートもそうだし、うん、グループの活動発表も上手に頑張ってやってると思いますね、
1: はい、
0: あとは好きだなと思いますね。私はバイオ科学部なんで、
1: うん、
0: そのバイオ科学部の学生の子を見ること多いんですけど、実験大好きだし、
1: うん、
0: 専門の内容も、うん、生き生き聞いてくれる様子がありまして、
1: はい、
0: それも嬉しい、日々の生活の中で結構嬉しいポイントかなと思います。みんな好きで聞いてくれるなっていうのが、
1: うんうん、確かに嬉しそうに楽しそうにしている様子っていうのは、うんうん、周りの人をハッピーにしますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: お互いにそう、まあね、そういうふうにしてくれると私も嬉しいし、私もできればご機嫌にいたいなというふうに思いますね、
1: うん、じゃあご機嫌がこれからもどんどん増えていきそうな予感がありますよね。
0: そうですね、楽しい、これも楽しくコツコツで頑張りたいというふうに思います、
1: はい、微生物という一つの言葉で、あ、意外に奥が深いなということを、うん、まあ、例を伺いながら思ったんですけれども、これからますます重要な分野であるというのは間違いないですよね。
0: その通りですね。ちょっと前にお話しした通りなんですけど、未開拓性ってかな、
1: はい、
0: 宝を眠ってる状況と非常にあります、
1: うん、
0: あとその技術の進歩ですね、それが埋まってるものを掘り出せる状況になってきた DNA の観測を含めてですね、
1: はい、
0: だからまさに今やるべき、この後一緒に研究してくれる仲間を集めてたいと思ってるんで、うん、大学生の子、あとこれから大学に入ってくる子たちとも一生懸命研究したいなというふうに思いますね、う
1: ん、はい、うん、まあ、これは楽しみです。市川さん、ご自身がやってて楽しいことを、まあ、若い人たちと一緒にできるならば本当に素敵ですよね。
0: はい、そうですね。
1: さあ、それでは2曲目のリクエストに移りたいと思います。次の曲はスピッツの空も飛べるはずですが、こちらのおすすめポイントは何ですか。
0: あ、はい、これも明るくて、あと皆さんにとっても馴染みがあっていいかなというふうに考えました。空も飛べるはずって感じで、飛躍を元気にやりたいなという印象もありまして、いい曲だなと思ってます。
1: それでは聞いてください。スピッツで空も飛べるはず。

0: 送りした曲はスピッツの空も飛べるはずでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。もう微生物愛が止まらない感じですか？
1: そうですね、本当にそればっかり考えているという状況だと思いますね。
0: あ、そうなんですね。まあ、良いものもあれば良くないものもあると、うんうんうん、まあ、当然思うんですけれども、うん、基本的にはあまりにもたくさんあるっていうのに私はびっくりしました。
1: うん、そうですよね、種類は膨大にありますね、う
0: ん、数えたんですか？
1: いや、それはね、数えられないんですけど、うん、一生懸命数えてると、整理してる方ね、
0: はい、
1: いらっしゃいます。これは人、これは犬ってやってるように微生物もこうやって分類する人もいるんですけど、うん、もう、うん、膨大です。
0: あんなちっちゃなものなのにどうやってその性格というか性質が分かるんですか？うん、
1: あ、それはね、 DNA ってやっぱりよるんですね、
0: はい、
1: 私 DNA は設計図、生物の、はい、私たちのもう性質も一定は遺伝子とかね決まってるってことですね、はい、微生物の中にも DNA 遺伝子があって、うん、それを根拠に似て、それが似てるかなとかね、
0: うん
1: うん、いうことでこう分類していけるわけなんです、うん、機能ももちろんそこに遺伝子っていう機能が、その設計図があって、それを根拠に多分この微生物はこういう機能があるだろうってことを推定する、
0: うん、
1: ね、狙う、分かっていくこともできるってことですよね。
0: なるほど、うん、まあ、世の中

0: 動物であるとか植物であると、まあ、見た目が違うよねとか、うんうんうん、これに似てますよねということでいろいろ分類っていうのは簡単そうなんですけれども、微生物ってそんなにそれぞれ特徴あったり違ったりするものなんですか？
1: 全然違います。
0: 全然
1: それは違いますね。例えば何をお話ししたらあげたらいいかな。あの馴染みがもちろん微生物の種類が違うのは乳酸菌ってやつありますね、
0: はい、
1: 乳酸菌っていうのはあの おいしくご飯を酸っぱくおいしくしてくれるやつなんですけど、うん、そういったものもいれば、納豆菌、
0: はい、
1: 納豆作るやつもいますよね、うん、そ知ってるだけでいろいろいるわけなんで、もちろんバラバラいろいろ違うわけなんです、
0: はい、
1: あの例えばなんだろう、暑いとこが好きなやつもいますよ。私たちは日々夏になると35度、
0: うん、
1: だって暑いと思いますけど、
0: 勘弁してくださいって感じですよ ね。
1: 今実験室で元気に育ててるやつは55度とか60度で元気に育つやつもいますね。
0: そうなんですか、
1: うん、暑い環境が好きなやつもいるんです。
0: うん、
1: あとは私たちのあこう空気を酸素を吸って元気に活動してますね、はい、だから酸素なかったら窒息しちゃうんですけど、そういうのがむしろいらない嫌なやつがいて、うん、お腹の中とかはなんか空気がないじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからそういう空気がないとこがむしろ居心地がいいやつもいますね。例えばあと土の深いとことかあですね、うん、という感じでもうバリエーションは非常に様々ということになります。
0: しかも今日のお話の中で、まあ、単体ではなかなか働けないっていうのも興味深いなと思いました。
1: そうですね。
0: じゃあ何のためにその性質を持って存在しているのかなっていうのもあるんですけど、
1: それはそんなこと例えば私も一人じゃ一人ぼっちでいたら寂しくて死んじゃうからみたいなお話ししたいし、一人で何のために生きてるんだって言われても、いやみんなと楽しくやってるかっていう意味では微生物もみんなで過ごしてて、みんなで一緒にやってるんだと思いますよね。なんで友達がいるかっていうのは、例えば私たちも一人で生きられなくて物を作ったらお互いに交換して社会で成り立ってると思うんですけど、微生物の世界もそれお腹の中だとしましょう。お腹の中に膨大な何千種とかいるのかな、種類ちょっと忘れちゃいましたけど、かなり種類がいるんですね、
0: はい、
1: だから微生物 A がいて、それは生きながらいろんなものも出していくんですけど、微生物 B はそのものをもらわないと生きていけなかったりするわけなんですね、そういったお互いのこうコミュニケーションとか物質のやり取りとかがあって、全体としては、つまり微生物社会としてはそこそこ安定っていう感じになるみたいなんです。
0: みんないないと逆にダメなんですね。
1: いなかったら生きていけない子たち多いと思います。それはあの一部釣り出せるやつもいるんですよ。なんかやたらパワフルなやつがいて、
0: はい、
1: そういうのはなんか歴史的には私たちうまくコントロールできて活用してきたんですけど、
0: なるほど。
1: だからお友達が必要でのんびりしてる子たちは埋もれてるんで、その大部分なんですけど、
0: 確かにお友達が好きな人は、お友達いないと活躍できないっていうことになったら、この子のお友達誰だろうっていうことになりますよね。
1: そうですね。そういうのを発見するのも重要だと思いますよね。その、ペアを考えてあげてうまく育てるんだったら、あそういうのが重要になったって分かるし、するとそのお友達関係気になるじゃないですか。どんなふうに仲良しなのかなっていうのが、そうすると、どんなものの交換してるかなとか、どうお互い助け合ってるのか非常に気になりますね。助け合うこともあればやっつけることもあるんですね。例えば何だろうかな、あのちょっと話がずれちゃうんですけど、微生物をやっつける薬に抗生物質ってお医者さんからもらうこともありますね、
0: ありますね、
1: そういう物質ですらこう微生物が出してるものを元にしてることも多いんですね。
0: なるほど。
1: それをだからうまく改変していって、医療に使うことも非常に多いんですけど、つまりなんか微生物同士が助け合うこともあれば、嫌なやつもいたりすると やっつけたくなるんで、自分のテリトリーを維持したくなったら、抗生物質みたいな自分で出しておいて、周りの子たちをこう排除していったりするみたいな感じで、お互いの攻防、まあ、そういう意味では攻防みたいなこともありうみたいですね。
0: それぞれ個々の性質もあるけれども、一緒にならないとうまく働かないというのは、逆に言うと、今まで仲良くなかった人たちがつながって新しい働きもあるってことですよね。
1: あるかもしれませんね。
0: それは本当に、まあ、研究をするとしたら可能性ありすぎて困りませんか？
1: そうですよね。まずは一つはその自然、
0: はい、
1: ありのままをしっかり理解したいと思うんですね。まずこう、話を元に戻すと微生物が意味わかんねえと思うんですけど、いやいや落ち着いて考えたらすでに私たち微生物よく付き合ってるじゃないかと思うんです、お腹の中にもいるし、じゃあまずその現場だけをよく見ようと思えば、そのお互いの微生物の関わりとか技術が分かってくるってことですね、それがまずメインにしっかり頑張りたいことですね、で分かってくると、あこの微生物を組み合わせれば新しいことできることと思えば 応用的な展開に持っていきますよね。それは工学的なことは

0: あるので、そういう2番目のいい展開点も狙うってことですね、うん、その時あの今お話ししてくださっていた二微生物の組み合わせを考えたりとか、うん、いや自然じゃありえない組み合わせを狙ったりすることもあるのかもしれませんね、うん、でもで、うん、あとは何だろうか、こう微生物っていうのはちょっと単純な作りになってるんで、人間がこうコントロールすることもできうるんですね、
1: はい、
0: だから気に入った微生物の特徴を作ったりとかすることもやりうるかもしれません、そうやってだからその工学っていうのも微生物をつまりこう機械とか工場と見立てて、うん、組み替えていくっていうかな、改変することもできるんです、うん、そんな感じで役立つ微生物を人工的に作るってこともやりうるわけなんです。
1: しかし相手はとっても小さくて見えないものだし、その単体の正体も今一つ分かってないものが多いということになると、まず何から始めればよいのかっていうのも分からなくないですか。
0: そうですね、それはまあ私たち専門家というか好きな人に任せてほしいというところもありますので、はい、何をしたらいいかっていうのは、そうですね、あでも例えば小中学生でも自由研究で微生物のことでやることもできるかもしれませんよ、はい、例えば見たかったらあの微生物を例えばパンの上にカビを生やしてもいいかもしれません。私あの子供今2歳とか3歳、あ 今4あもうすぐ4歳なんですね、
1: はい、
0: 3歳の時だったかな、 パンにカビを生やしてるの生やしてみましたよ。
1: あ
0: のパンはそんなには生えてこないんですけど、例えば、
1: はい、
0: もう諦めてパンを公園にポトッと落として土に、
1: はい、
0: それをジップロックに入れとけば、
1: はい、
0: 公園の土に実はあの眠ってるあの微生物の種が、うん、種とか眠ってるのがいるので、パンが美味しくて育つと、うん、だんだん増えてくると微生物が育つとあの塊になって見えてくるんで、うん、モコモコのカビとか見えてくるんですね。色もいろいろ出ますよ、青かったり黒かったりとか白かったりとか、はい、そういった感じで馴染みよく見ることもできるかもしれませんね、
1: はい、
0: そういったとこからあの馴染み持ってもらえるからというふうに思いますね、
1: うん、馴染みというか、まあ、普通はパンにカビが生えたらうえーっていう感じなんですけど、はい、とっても面白そうに楽しそうにお話しされてます ね
0: 娘も楽しそうにしてましたよ。
1: あそうですか。
0: もちろんそれ捨てますよ。
1: あもちろんです、はい、
0: あの透明の袋の上から見て清潔にやれるんで、うんはい、
1: でも、うん、今まで本当に何もないと思っていたものが、うんうん、実際にパワーを持って数が増えてきて、うん、こんな姿だったんですっていうことが分かると、うんうん、へえ君たちここにいたのかっていう発見がありますよね、
0: うん、そうですね、発見まみれだと思いますね。あの、うんうん、あのその通り、新しく育てる、ね、ポイントが見つかれば、
1: うん、
0: 新しい発見ができる。だから研究室とかこれからあの駆け出しの大学生、
1: はい、
0: その新しい発見できるチャンスいっぱいあるなと思いますね。
1: あ可能性がいっぱいですね、うん、それは楽しみです、うんうんうん、さあそれではまた音楽に移りたいと思いますが、次は星野源のアイデアです、まあ、本当に研究をされる方っていうのはアイデアないと始まらないですよね。
0: そうですね、アイデアもあの今日お話みたいな感じでいろんな方とお話しながら、ね
1: うん、
0: パッと浮かぶものいっぱいあるので、あのこういった機会ねあのお話アイデアを浮かぶのと非常に楽しみく、うん毎日過ごしてます。
1: 微生物と同じで人間も一人では生きられないですから、
0: うん、そうです、そうです、コミュニケーションがね重要です。
1: はい、それでは聞いていただきます、星野源でアイデア。

0: お送りした曲は星野源アイデアでした。キャンパスアミニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。今日はいろいろお話伺ってて、微生物のイメージすごく上がりました。
1: あ、嬉しいですね。あのパッて皆さん思い浮かぶなら汚いなって思うことも、ね、あとわけわかんないと思うこともあると思うんですけど、ね、うん、落ち着いて考えると非常に私たちもずっといい形で微生物と付き合っていますよね。
0: 今日お話伺って初めて知ったことが私はたくさんあるんですけれども、まあ、その中で工業大学に来られた学生さんたちがバイオ好きですよっておっしゃったのが結構新鮮な驚きでした。例えば、
1: う
0: ん、その大学入る前にあこれをやりたいなって思ってた学生さんが多いってことじゃないですか。
1: まあそうなんでしょうね、それはやっぱいいことだと思いますね。確かにそう言われると私も自分が大学生の時にこれがやりたいって明確にあったかな。あでも、まあ、もちろんさっき言った通り生物好きだなって思ったんですよね、はい、まあ、そういう感じはあるんだと思いますね、生物好きな。あとはなんかの高校生の皆さん、私も今での経験上、はい、あの高校との付き合いもあったんですけど、なんか探究っていう活動が、ね、大きくなってて、ここの高校生の段階でも好きなことを勉強しようという風潮も大きくなってきてますね。そういったこともあってもうこういうの好きだなって思ってる子もいっぱいいるみたいですね。
0: まあ、今の保護者の皆さんの世代にはなかった探究という科目は本当に教科横断的に、特に生徒さんがこれやりたい、これすごく興味があるんだっていうことを突き詰められる学科ですよね。
1: そうですね、その通りだと思います。あの入ってから、工学大学に入ってからもそういう要素非常にあります。あの、はい、プロジェクトデザインって呼んでる私の学習カリキュラムがある1年生から4年生まで通してあるんですけど、はい、あの私たちがあれこれってね、覚えろってやつじゃなくて、みんなで大事だなと思ってもらうことを一生懸命、伸ばしてもらう、探求してもらうってことですね、で、あの1年生の時期、あの4年生だけじゃなくて1年生の時期から大学教員私たちと一緒に活動して研究的要素もあって活動もできるわけですね、はい、そういったことが金沢工業大学で存分にやれると思いますね。それ他の大学とは違ってその要素非常に大きいと思います。
0: なるほど、まあ、いろんな微生物がこの世に存在していて、もう分かってるのは 1% しかないというのも驚きました。でもこれから分かる部分がどんどん増えていきそうだし、それによって私たちの生活がより豊かなものになりそうな予感もありますよね。
1: そうですね、あの、今まで知ってる通りもうずっと付き合ってきたんだけど、なんか分からずに共存してたっていうところもありますね。もっとよりよく分かれば、あの関係も微生物の関係もよりよくできるなというふうに思いますね、
0: は
1: い、
0: よく最近はたくさんの、まあ、医学関係の方々がお腹の調子ってとっても大事なんですよ、実はアレルギーもお腹の調子を整えれば良くなる場合がありますよっておっしゃってて、あなんだそういうこともあるのかとびっくりしましたが、
1: そうですね、いやそれはね、非常に重要なトピック、私も研究室はそういうのもやってるんですね、腸内
0: 細菌って
1: やつなんですけど、はい、まずねその大事さとしてはまず数が圧倒的なんですね。私たちの体も細胞でできてるんですね、
0: はい、
1: で微生物も細胞でできてるんですけど、はい、私たちの体の数よりもお腹の微生物の数の方が多いんですよ、だそうすると、もはやどっちが本体かわからない
0: 私は主人公だと思ってたんですけれども、
1: そうそうそう、実は微生物のただの乗り物の殻だった可能性が高いですよ、微生物がメインかもしれないと思うぐらいいっぱいいるということですよね。だからもう無視できる存在なわけがないんですね、
0: そんなに大きな存在だからこそ、もしそこが調子悪かったら全体として、体調優れないということがあるのは当たり前ですよね。
1: そうですね、それもうまく理解したいところですね、でこれもいいのか悪いのか、
0: はい、
1: この各方々、とにとって微生物の付き合ってる微生物も随分違うみたいなんです。
0: あの調べてるんですけど、同じ人間であっても全然違うんですか？
1: 違いますね。だから個性が非常にあります。あもちろんその役割は共通してるかもしれません。はい、メンバーが違っても、でもそのメンバーは結構違うってことは分かってるんですね。だから腸内細菌を調べればこの人って分かっちゃうぐらい パターンが違うみたいなんですね。あとはもちろん病気とか、
0: はい、
1: に関わります。それは非常に分かってるんですね、で私たち研究する一つの方向性としてはどうやらなんか心とか、お気持ちにも関わってるみたいなことが分かってきて、特にね、不安な気持ちとどうやら関わるらしいってことも分かってるんです、
0: はい、
1: あの例えばこれで喋りたいんですね、
0: はい、ぜひぜひ聞かせてください。
1: 例えば人間なかなかできないんでお魚 を対象にした実験なんですけど、
0: はい、
1: 私たちが見つけたヨーグルトのような微生物がいて、はい、それを食べさせておくと、あのお魚が不安がる様子も実は観察できるんですけど、あげとくと
0: 食べ物で
1: そう不安が和らぐ行動があったりとか、
0: おやおや、
1: そうお腹の中の微生物も随分変わったりとか、
0: うん
1: うん、あの不安行動ってやっぱ脳の働きによるものだと思うんですけど、はい、脳中のそういう成分が状況が変わったりっていうのが分かってて、うん、やっぱりその腸内細菌の重要性というのも見えてきてますね、
0: うん、
1: であとはそうですね、これもまだ途上な状況なんですけど、
0: はい、
1: そうですね、医学系、まあ、リハビリとかの、まあ、つまりうつとかで仕事休まれちゃう方もいらっしゃるんですね、
0: はい、
1: その方のこう復職を頑張ってケアしたいっていう先生がいらっしゃるんですけど、はい、それが先生がおっしゃるにはうつのやっぱ予兆をなんとか捉えたいって思うんですね、うん、その病気うつになってから回復するのは非常に難しいんで、
0: はい、
1: 調子になる前に発見してあげたいんですね、うん、それを多分あの血液検査のように、
0: うん、
1: 例えば腸内細菌、腸内細菌ですよ、検便で分かるんですけど、
0: はい、
1: 検便をすることでこの人ちょっと調子悪いんじゃないかって分かるんじゃないかって思ってて、それをうまく見出せないか、そういうあのストレスの強度と腸内細菌の関係も今調べてて、
0: はい、
1: 多分、うん、そういう関係もありそうだってことが分かってて、うまくまとめたらそういう展開もあるかもしれないと思ってますね。
0: いやでもあの微生物は一つではなかなか働きをしないというお話もされたじゃないですか、うんうんうん、ということは、うんうん、これは大変ですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのたくさんの微生物を捉える必要があるんで、
0: はい、
1: やっぱりたくさん情報を処理する DNA の解析をすることが多いんですけど、うん、あそうそうそう、だから AI とか情報、重要性あります。工学分野でもあると思うんですけど、はい、それを、うん、例えば DNA というのはあのちょっと一つ言うと ATGC って文字の並びがバーコードみたいになってるんですね、
0: はい、
1: それをいかにこう解読する、暗号解読するかが重要なんで、うん、その情報処理の場面で、
0: うん、
1: 工学的な情報の人とか AI の方と協力することもありますね、
0: うん、今までの学問というとそれぞれ専門で細分化されていましたけれども、うんうんうん、これからはやっぱりいろんな形でコラボレーションしていくことがとっても大事なんですね、うんうんうんうん、い
1: やそれは非常に思いますね、あの、うん、私も非常に心がけているところになります。あと私がおしゃべりすぎなんで、はい、いろんな方とお話しするんですね、
0: はい、
1: するとその先生とかまあ、企業の方もそうですけどやりたいことがありますね、
0: はい、
1: 私も得意なことがあるんですけど、
0: うん、
1: まあ、大抵こう無理な付き合いすると疲れちゃうこともあるんですけど、
0: うん、
1: ああそうだな、私はベクトルの輪って呼んでるんですけど、ベクトルってわかるかな、みんな聞いてる方はわかるかわかんないですけど、こう方向性が大体目的が違うんです、はい、方向性は違うんですね、だけど、うん、この協力した対角線と大体長くなるんですよ、
0: はい、
1: だからもうやりたいプロジェクトにとっては、
0: うん、
1: 一時的に協力するとお互いメリットになるコラボっていうのがあるんですね、
0: うんうん、
1: それをだからあの私バイオ系ですけど工学の先生とやる、
0: うん、
1: 医学の先生とやる、
0: うん、
1: あのなんだろう農学の先生とやる、
0: うん、
1: いろんな先生とその目的ごとに合わせることでいい仕事をねどんどんできるというふうに考えてますね。
0: なるほど、はい、まあ、市川さんがこの石川県の工業大学に来たということは大きな意味がありますね。
1: そうですね、あの新しいあの関係、工学の先生との関係もあります、うん、あとは石川県の皆様、地元の方々との付き合いも非常に楽しみだと思います、はい、あの発酵の話は私好きなんで、
0: うん、
1: 発酵食品のことをよく勉強したいと思いますし、
0: はい、
1: うん、その地域特性、あの皆様のことを よく知って、
0: うん、
1: あのいいあのお付き合
0: い
1: しながら活躍したいなというふうに思います、
0: はい、ありがとうございます。さあそれではリクエスト曲最後の曲になりましたけれども、サカナクションの新宝島、まさに微生物宝の宝庫ですね。
1: そうですね、もうたくさん発掘して、あここが宝島だと思いますので、
0: はい、
1: 発掘頑張りたいと思います。
0: では聞いてください、サカナクションで新宝島。

0: お送りした曲はサカナクション新宝島でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。今日のお話通して伺っていると、私なぜか日本書紀の物語が頭に浮かんだんですけれども、神様がぐるぐるぐるぐる混ぜて日本をお作りになったという、なんだか通じるものがありますね。
1: そうですよね、そういう神話っぽい感じもありますよね、はい。発酵ってやっぱり不思議な感じがして、ほっといたら、ね、変わっていく様子があるので、魔法みたいな感じがしますよね、はい。そういった意味では神話と相性がいいんだと思いますね。
0: 市川さんは、今のお姿、例えばご自身が中高生だった頃に想像できたでしょうか？
1: いや、そんできないかったと思う。中高かできなかったと思いますね、やっぱ学校の先生のイメージはちょっとでもありまして、
0: はい。
1: それは半分着々とやってきてるのかなと。だからその生意気で自分が大事だなと思うことを一人お話ししてあげたいっていう謎のなんか自己中で感覚があって、それをなんだかんだで楽しく今でもやってきてるのかなっていう感じがしますね。
0: はい、おそらくこれから社会に旅立っていく学生の皆さん、それから中高生の皆さんも、もう自分自身が想像できないような未来が目の前に開けていると思うんですけれども、ぜひエールを送っていただきたいです。
1: そうですね、何でもチャレンジをしてほしい、それが一番だと思いますね、大人はいろんないい、これがいいよってことを用意してあげるんですけど、
0: はい、
1: それあなたのために準備したものじゃなくて、やっぱこう割と平均化してるからっていう感じですね、みんなにとっていいものって感じになります。だからあなたのことはあなたしかわからないっていうことになります、
0: はい。
1: だから自分がこれが楽しそうだなと思うことをしっかりハマってやってほしいと思いますね。その時に、一人でやるのも、重要です。集中してやるのも、はい。であとはいろんな人とお話しするってことも重要です、ちょっと前の話でこのコミュニケーションが重要だって話もあったんですけど、はい、いろんな人と話すると見える違う視点っていうのがありますね、それを大事にして生きていってほしいと思いますね。とにかくアクティブ、元気に動くと失敗がいっぱいあるんですけど、失敗すると経験値がたまるんで、活動をしてほしい、おとなしくしないでほしい、っていうのが私の思いです。あとは疲れないようにしてほしいと思いますけど。
0: なるほどね、はい。あと、石川の発酵食にご興味があるということもおっしゃいましたけれども、これからチャレンジしてみたい食べ物はありますか？
1: はい、そうですね、まだまだ知らないんで、まずベースとは一生懸命知りたいと思いますね、
0: はい。
1: かぶら寿司食べてみました。非常に美味しいなと思って、
0: はい、
1: そのどんな微生物が活躍してるんだろうと思いました、あと驚いたのはフグの卵巣ぬか漬けっていうやつで、
0: はい、
1: ここに来るまでフグの卵巣なんて猛毒
0: 含まれてて、ですよね、内臓は絶対口にしちゃいけない、
1: そのちゃんと免許を持った人しか扱えないものだっていうふうに、普通日本中のあらゆる人が思ってると思うんですけど、こっちに来たら当たり前のようにスーパーに売ってるって言って、なんだこれはと思ったんですよね、農林水産省のページにも載ってて、
0: はい、
1: その福の卵巣、石川県のどうでしょうか、金沢の北側かな、あと三河地方町っていうんですか、はい、その辺りでしか多分作ってなくて、その業者だけが作るのを許可されてる、2,3 年ぬか漬けにして発酵すると毒がいつの間にかどっか行っちゃうんだけど、そのメカニズムは不明ですと書いてあって
0: 不明だからこそ調べたいところはたくさんありますよね。
1: それはでも絶対にこちらの、ね、私も含めてこちらの人がやるべき仕事だと思うんで、その謎の解明もやってみたいなというふうに思いました、
0: はい。これからも工業大学の学生さんが、これは面白そうだぞと思うところをどんどん突き進んでほしいですよね。
1: そうですね、面白いなと思う感覚を大事にしてもらって、恥ずかしいなっていうとかちょっと怖いなと思うことも、ね、いっぱいあると思うんですけど、ガチガチ動いてもらいたいなというふうに思いますね、
0: 今日は素敵なメッセージをどうもありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科の教授市川俊介さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で、病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

KIT 毎日タイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田優斗です。よろしくお願いします。はい、ということでこの KIT 毎日タイム、僕が担当し始めてからもう結構経ちまして、もう早いもんでね、そろそろ3ヶ月がね経とうとしているんですけど、もう6月の終わりですよね。早くてもう授業も後半に差し掛かってて、もうあと5回ぐらいその各それぞれの授業を出たら終わるんで、夏休みがねもう目の前に来たわけなんですけど、まあ、この6月に入ってね、結構この世間を賑わせている大きな出来事があると思うんですよね。まあ、ズバリ言うとワールドカップなんですけど、僕の家が結構もともとサッカーとかそういうスポーツ好きな家だったんで、そういうワールドカップとか、なんかそのスポーツの催しとかは結構見てたんですよね。でその流れで、まあ今になってもワールドカップぐらいは僕見るんですけど、意外とこの大学生周りをなんか見たり聞いたりするとワールドカップ見てる人が多くてですね、でなんか大学の中でもこの大学の23号館っていうよく使う建物があるんですよ。でその23号館の一番下の階に、なんかこの入り口に入ったところらへんに、この日本対オランダどっちが勝利するか予想みたいな、そういうパネルが貼ってあって、でその好きなようにねシールを貼ることができるんですよ。でなんか勝ち予想、引き分け予想、負け予想でそのシールで一目でねどこが多いか分かるようになってて、ちょっと面白かったですね。ちなみになんですけど勝ち予想が多かったです。ということで、まあ、ちょっと最近はねワールドカップとかありつつ、結構6月なんですけど退屈しない日常を送ってるんですけど、まあ、テストもね終わって、まあ、ちょっとだけ一段落って感じなんで、で、まあ、これからね夏休みに向けてもうちょっと頑張っていきたいと思います。それでは今日も30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。 People 1で怪獣。

お送りしたのはピープルマンで怪獣でした。ここからは今日の本題に入っていきたいと思います。で、早速なんですけど、今回の本題は、バンド紹介になります。で、今回紹介するバンドは、先ほどね、曲を紹介したピープルマンになります。で、まあ、このバンドの概要からまずちょっと説明したいなと思います。ピープルワンは2019年の12月に結成された東京を拠点にする日本の3人組バン、日本の3人組のポップバンドです。で、略称はねピポワンってなっていて、まあ大体ねピポワンって呼ばれてます。で、このバンドは R&B とかヒップホップ、オルタナティブロックとか、まあいろいろなねあらゆるジャンルの曲が、あって、なんかどんな人でもねなんか1曲ぐらいは好みの曲が見つかるんじゃないかっていうようなねぐらい、いろいろな曲があります。で、詳しいメンバー構成になるんですけど、まず、ボーカル、ギター、ベース、まあその他もね担当することがあるんですけど、バンドの発起人である土井、2人目がボーカルやギターを担当する伊藤で、3人目がドラムを担当する竹内になっています。で、まあ、この3人で、基本的には音楽を作っているんですけど、このバンドの一番大きな特徴がありまして、ダブルボーカルなんですけど、そのどちらがメインになるかっていうので結構曲調が変わるっていうところがかなり大きな違いなのかなって思ってます。で、まあ具体的にどういうことかっていうと、まあ先ほどね流した怪獣になるんですけど、怪獣は土井っていうこのバンドの発起人のね人が、担当していた曲になるんですけど、まあ、ちょっとがなり声とかがね結構特徴的で、ちょっとロックな感じっていうか、まあ、ポップな感じの曲が多くなっているのが特徴かなって思います。で、反対に、次にね流す曲はこの人が歌う曲を流そうと思っているんですけど、伊藤になります。伊藤が歌っている曲は基本的にこう爽やかだったりね、ちょっとなんかセンチメンタルな気持ちになったりとか、そういったようなねこうしんみりとするような曲とかが多くなっているのが特徴かなって思っています。で、まあね早速、まあ、どんな感じなのかね聞いてもらいたいんで、ここで1曲おかけしたいと思います。ピープルワンで魔法の歌。

お送りした曲はピープル版で魔法の歌でした。はい、ということで、まあ、今ねお聴きになった曲が伊藤が担当する曲になっていて、まあもう結構このボーカルの声質がね全然違うっていうのもあって、まあ最初に流した曲とは打って変わってこう爽やかな雰囲気といったりね、こうちょっとしたセンチメンタルな感じがしたりとか、まあなんとなくね分かってもらえたかなって思うんですけど、まあ、この People One、まあ、こんな感じでこの2人のね結構性質のね全然違う声質を持ったボーカルによってなんか本当にいろいろなね雰囲気の曲があるのがその特徴の大きな特徴かなって思ってます。でまあちょっと話はねここから少しだけ変わっていくんですけど、 People One、まあ、最近できたバンドっていうのもあって、まあなんかそこまでねもう誰でも知ってるかなっていうような感じのバンドではまだないんですけど、まあただまあ結構日常的に音楽聴いたりとかする人の間だったら割と伝わるんじゃないかなって思っていて、まあこういくつかねまあその流行りそうな理由というか、まあなんか割と知ってる人も多い理由として、結構タイアップ曲とか、まあ、主題歌とかなんか CM ソングとかをまあ、結構手掛けてまして、なんでもしかしたらこのお聴きの皆さんの中にもあこの曲なんかどっかで聴いたことあるなみたいな曲があったりとかねするかもしれません。で次に流す曲になるんですけど、これもアニメのタイアップ曲になっていまして、またこのバンドが、まあ、こうメジャーデビューするきっかけになった曲になります。それではお聴きください。 People One でドッグランド。

0: お送りしたのはピープルワンでドッグランドでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、まあ今ね、先ほど流したドッグランドなんですけど、この曲がまあメジャーデビューのきっかけになった曲で、でまあこのアニメのね、チェンソーマンっていうアニメがあったんですけど、ここのを、エンディングソングで使われたっていう曲になってます。でまあ僕自身もこの曲から、まあ、このバンドのことを知ったんで、やっぱりこう認知の広がっ一番ね認知が広がったタイミングなのかなとは思います。でもこの曲結構僕、まあ、この曲から入ったってこともあってかなり好きな曲の一個なんですけど、その入りのね、こうがなりの感じの効いたね、ちょっとかっこいいようなところから入っていって、なんか最後はなんか盛大に終わるみたいな感じが結構好きで、こうなんか曲としていいなって感じたんで、まあ、そこから他の曲も聴き始めて、なんかいろいろな曲があって面白いなっていうのもあったり、まあ、好みの曲もね何曲かあったりとかして、まあ、結構お気に入りのねバンドの一つになりました。でまあ僕もともとそのユニゾンスケアガーデンっていうバンドが好きなんですけど、まあ、このバンドもなんか本当にいろいろなタイプの曲を歌ったりするバンドだったんで、なんか僕の話になっちゃうんですけど、いろいろなねもう曲調の曲、まあなんかロックだけしか歌えませんとか、ちょっと爽やかな感じの曲が多いみたいな、こう一辺倒なタイプのバンドよりは本当にいろいろな曲調が聴けるバンドの方が好きなのかなっていうのがね、ちょっと最近僕の中での気づきがありましたね。まあ、ということで、まあ、僕の話はこの辺にしておいて、で次に流す曲なんですけど、この People One の曲の中で僕が一番好きな曲になってます。それではお聴きください。 People One で10の部品。

お送りした曲はピープルワンで銃の部品でした。はい、ということで今ね流した曲銃の部品なんですけど、こちらもなんかテレビ CM の曲に使われていたみたいで、まあ、僕は後から知ったんですけど、なんか実はそういったような、まあ、CM ソングだったっていう曲だったみたいなんですけど、まあ、この曲のまあやっぱこの曲の入りのところっていうのがめちゃくちゃその僕好みな感じというかめっちゃかっこいいなって思ってまして、でなんかそこからこうかなり短い曲なんですけど、もう本当に感じさせないような疾走感でね、あの駆け抜けていくんで、かなりこの満足感って聞いた後の満足感も高くなってて、なんかまた聴きたいなっていうなる曲だなと感じてますね。で、まあ、この曲が僕は一番このピープルマンの中では好きな曲になってます。で、まあ、最後に、これからおかけする曲になるんですけど、この曲は、まあ、結構今まで流した中でもポップな感じが強い曲になってると思います。それではお聴きください。ハートブレイクダンスミュージック。

お送りした曲は、ピープルワンで、ハートブレイク、ダンスミュージックでした。はい、ということで、ここまでね、ピープルワンの紹介とかを中心にしてきたんですけど、本日はね、ここら辺でお時間になりました。KIT マイミュージックタイム、今回のお相手は、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き、FMN1 の放送をお楽しみください。

0: めくられてきた季節のページ落ちて。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私がこの FMN1 に来る最中にある場所で車と熊の衝突事故があったということで、あのニュースが流れてきまして、そのニュース見てると運転してたら熊が急に横断してきてぶつかったということで、急に出てこられると、まあ正直それは熊であろうと人であろうと変わらないんですが、やっぱり急には止まれないですしね。まして熊が相手だったら止まらない方が正解な気もしますけれども、身の安全が第一ですからね。まあ、それ以外にも白山の三河灯台でも熊が目撃されたっていうねニュースもありましたし、まあ、本当に最近どんどんこう生活圏と近づいてるなっていうのはひしひしと感じますよね。まあ遭遇しないことがね一番なんですけども、まあ、万が一にも目撃した際にはすぐに離れられるように注意していきたいなと思いますし、リスナーさんもね、継続して気をつけていただきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2007年平成19年にリリースされた EXILE の24作目シングル曲です。この曲は山崎パンランチパークの CM ソングに起用されていました。お送りするのは EXILE、サマータイムラブ。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会人が学生や教員と共に学び合う KIT リカレント教育プログラムを開講していますが、8月から9月の夏季集中講義期間には AI やデータサイエンス IoT が学べる情報技術教育プログラム15科目を開講します。情報技術教育プログラムは社会人が学生や教員と共に学び合いながら AI、データサイエンス、IoT、ICT の基礎から応用まで体系的に学習できる教育プログラムです。このプログラムは初めて先進情報技術を学ぶ方にも受講しやすい内容となっていて、昨年度は延べ48人の社会人が受講し実務に活用されています。また今年度からは急速に発展している生成 AI に関する科目、数理特別科目生成 AI 基礎を新規科目として開講します。受講料は単一科目は1科目あたり24,000円、履修証明プログラムは1コースあたり144,000円、いずれも別途検定料が必要となります。受講期間は8月19日水曜日から9月11日金曜日までで、科目によって開講日は異なります。この情報技術教育プログラムの募集が6月29日月曜日から開始されています。募集期間は7月10日金曜日までです。情報技術教育プログラムで学んだ社会人は学んだ知識やスキルを業務で生かし、さらには金沢工業大学の高度な研究環境の中で教員や学生と連携した共同研究に取り組んでおられます。分離の枠を超えた社会実装型総合大学で、ぜひ学生と共に学んでみませんか。たくさんの方のご応募お待ちしております。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の6月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。アリスのメンバーだった谷村新司がグループ活動と並行して始めたソロ活動の一環として制作した作品で、1980年昭和55年の4月にリリースされ、6月の月間チャートで2位、7月に3位を獲得しました。谷村新司の代表曲の一つで、谷村のソロ活動では最高となる60万枚の大ヒット曲となりました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シアトルスタンダードカフェのファーストシングル、ロックンロールライフからカップリング曲をお送りします。2011年、平成23年、シアトルスタンダードカフェ、言わなくっちゃシングルバージョン。

お送りしたのはシアトルスタンダードカフェ言わなくっちゃシングルバージョンでした。次にお送りするのは2012年平成24年にリリースされたスキャンダルの14枚目シングル曲です。スキャンダル、ピンヒールサーファー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、

さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカ出身のシンガーソングライターブルース・スプリングスティーンの曲をお送りします。ブルース・スプリングスティーンでBorn in the USA です。

お送りした曲はブルース・スプリングスティーンで Born in the USA でした。1949年にアメリカ・ニュージャージー州ロングブランチで生まれたブルース・スプリングスティーンはエルビス・プレスリーに憧れてギターを始めて、10代半ばから地元のアマチュアバンドに参加するようになります。いくつかバンドを結成するんですが、結果的にはソロとして活動するようになりまして、1974年にリリースしたサードアルバム「明日なき暴走」はビルボード200で最高3位を獲得。その中からシングルカットされたタイトルチューン「明日なき暴走」はビルボードホット100で23位を記録しています。今回お送りした曲は1984年にリリースされた7枚目のアルバムのタイトルチューンとなっています。アルバムはビルボードアルバムチャート初登場9位、その後4週連続1位、翌年にも再度1位に返り咲く大ヒットとなりました。現在ではザ・ボスのニックネームでアメリカロック界を代表する重鎮として世界にその名を知られています。さて、そんなブルース・スプリングスティーンが生まれたアメリカでは、毎年7月4日は独立記念日、アメリカで最も大切な祝日とされています。一曲音楽を紹介した後でアメリカの独立記念日を紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはアメリカ出身のソウル歌手で作曲家、音楽プロデューサーのジェームス・ブラウンの曲です。ジェームス・ブラウンで Living in America です。

お送りしたのはジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカでした。1933年にアメリカのサウスカロライナ州バーンウェルで生まれたジェームス・ブラウンは、子供時代から地元の歌の大会で優勝するほどの歌唱力を持っていまして、1955年からバンドに所属して活動を始めます。しばらくはヒットに恵まれなかったものの、1962年にリリースしたライブアルバム「ライブ・アット・ジ・アポロ」以降はファンクを中心にヒットを重ねていって、現在では雑誌「ローリング・ストーン」の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーでは第10位、最も偉大な100組のアーティストでも7位に選ばれています。今回はアメリカから最も重要な祝日とされている7月4日独立記念日を紹介します。もともとアメリカの独立記念日は1776年にアメリカの独立宣言が公布されて、イギリスによる占領からの解放を宣言したことを記念して定められていまして、現地ではフォースオブジュライ、7月4日といえば独立記念日のことを指しています。全米でこの日が祝日となっているほか、土日を絡めて休暇を取って連休にした上で旅行をする方も多いようです。イベントとしては各地で野外コンサートですとか打ち上げ花火が行われますし、特に首都ワシントン DC ではナショナルモールを練り歩くパレード、国会議事堂前で大きなコンサートが開かれます。今ほど打ち上げ花火の話をしたんですが、日本と違ってアメリカでは州によっては日常から花火をすることが禁止されていまして、この独立記念日以外では花火を見られないというところもありますので、よりお祝いムードが高まります。この日は皆さんアメリカ国旗に使われている白、赤、青を身にまとってバーベキューなどでお祝いをするということですので、現地に行かれる方はアメリカ国旗カラーの服でみんなでお祝いをしてみてはいかがでしょうか。

お送りしたのはニールダイヤモンドで自由の国アメリカでした。1941年にアメリカブルックリンで生まれたニールダイヤモンドは、高校時代、後に歌手女優になるバーブラ・ストライサンドと共に合唱部に所属して、高校を中退した後は1960年に友人と組んで歌手デビューします。ですがそこでは成功せず、62年からソロアーティストとして活動することになります。その際、自分が歌うために書いた曲を

ックバンドザ・モンキーズに提供して、これが大ヒット。ソングライターとしても名を広めるようになります。その後1984年にはソングライターの殿堂入り、2011年にはロックの殿堂入りを果たしています。実はニール・ダイヤモンド、これまで一度も日本に来たことがないアーティストということでも知られています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はスウェーデン。次はスウェーデンという土地ならではの祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スウェーデンで結成されたスウェーデンを代表するグループアバの曲をお送りしましょう。アバでチキチータです。

お送りしたのはアバでチキチータでした。1972年にスウェーデンストックホルムで結成されたアバは、74年にスウェーデン代表として出場したユーロビジョンソングコンテストでスウェーデンに初めての優勝を持ち帰ったほか、マンマミーヤ、SOS、ダンシングクイーンと立て続けに大ヒットを連発して、瞬く間に名前が広がっていきました。人気絶頂期の1978年時点の年間総収入は1600万ドル、日本円にして30億円となりまして、一時期はスウェーデンの大手自動車メーカーボルボグループに匹敵するか勝るほどとして、アバそのものが産業だとも言われていました。1983年に活動を停止して事実上の解散状態でしたが、その後もアバの曲が映画ミュージカルで取り上げられたり、ユーロビジョンソングコンテストの創立50周年に合わせて発表されたコンテスト史上最高の歌に恋のウォータールーが選ばれたりと、人気は衰えず、2018年に35年ぶりに新曲を収録して再始動を宣言しています。そんなアバが結成されたスウェーデンでは、先月夏至の時期に合わせて夏至祭ミッドサマーが開かれました。一曲音楽をお送りした後で、古代スカンジナビアに起源を持つ祭典ミッドサマーを紹介します。お送りするのはスウェーデンで結成されたバンドカーディガンズの曲です。カーディガンズ、セリアインサイドです。

お送りしたのはカーディガンズでセリアインサイドでした。さて、カーディガンズが結成されたスウェーデンでは、毎年夏至の時期に各地で夏至祭ミッドサマーが開かれています。もともとはキリスト教以前の時代に五穀豊穣、太陽の生命力を祝う祭りとして行われていたといいます。その後、中世に洗礼者ヨハネを記念するキリスト教の伝統と融合して、現在のように祭りが開かれるようになりました。スウェーデンでは夏至祭はクリスマスに次ぐ2番目に重要な祝日となっています。この日は花で飾られたメイポールと呼ばれるオブジェを立てて

その周りをバイオリンですとかアコーディオンの演奏に合わせて踊ります。また生花で作った花冠を頭にかぶることが伝統となっています。ですが夜になるとその土地によって生花隊によるパフォーマンスですとか DJ が盛り上げるパーティーなど歴史的なものから現代的なものまで様々なイベントが開かれます。この時期にはスウェーデンでは白夜で夜も明るい状態が続いたりしますので、太陽の恵みに感謝するという風習がより強くあるのかもしれません。スウェーデンから先月各地で行われた夏至祭ミッドサマーを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。スウェーデンで窓を開ければ聞こえる音楽、スウェーデン出身のシンガーソングライターメイヤの曲をお送りします。メイヤで Do the Angels Have a Home です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、まだまだワールドカップ中南米大会が盛り上がっているサッカーですが、先日、去年2025年に世界で最も多くの観客を集めたサッカーチームのランキングが発表されていました。ちなみに日本のスタジアムの中で最も収容人数が多いのは国立競技場の8万人となっています。それではランキングを見てみましょう。第3位はドイツ、バイエルンミュンヘン。ドイツブンデスリーガのチームで、本拠地のアリアンツアレナの収容人数7万5千人に対して、年間の平均入場者数も7万5千人と全試合満席を記録しました。スタジアムが大きければもっともっと人が入るかもしれませんね。そして2位もドイツブンデスリーガから、ボルシア・ドルトムント。本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクは収容人数が81,365人、そして平均入場者数も81,365人と全試合満席を記録しました。ゴール裏にホームサポーター22,000人が陣取って、クラブカラーの黄色に染まる通称黄色い壁は壮観だと言われています。そして第1位はアルゼンチン、リーベルプレート。本拠地マスモノメンタルの収容可能人数は85,018人。こちらももちろんすごいんですが、去年1年間の平均入場者数は85,018人と全試合満席となっています。こう見てみますと、上位3チームは全て年間の全試合で満席というサポーターの熱量の高さが見えます。これは日本のサポーターも負けていられませんね。昨年1年間のサッカー観客動員数ランキングを紹介しました。ではここで曲をお送りしましょう。1998年の FIFA ワールドカップの公式ソングです。リッキー・マーティン、ザ・カップ・オブ・ライフ、スパングリッシュ・レディオ・エディットです。

お送りした曲はリッキー・マーティンでザ・カップ・オブ・ライフスパングリッシュ・レディオ・エディットでした。スパングリッシュという言葉の通り、英語とスペイン語が混ざっているというのが特徴的な歌でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、スウェーデンの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは高知県香南市。今月7月18日、19日の

土曜日曜2日間で、高知県香南市では土佐赤岡駅員祭りが開かれます。この祭りの主役は江戸時代末期から明治にかけて活動した浮世絵師広瀬金蔵です。絵師の金蔵、通称駅員と呼ばれた金蔵は、当時流行した芝居絵を数多く残しています。土俗的で残虐なシーンが描かれているものも多々あります。そんなおどろおどろしい芝居絵を所蔵している各家が、夜に屏風絵を飾って、参加者はそれをろうそくの明かりで鑑賞する、土佐赤岡駅員祭りが開かれます。展示されるのは今回23作品となっていまして、5点はレプリカということなんですが、それ以外の18点は実物が展示されるということです。夏の暑さが本格化してきていますが、夜におどろおどろしい絵を見て背筋が凍る思いをするという夏の過ごし方、いかがでしょうか。土佐赤岡駅員祭りは7月18日土曜日、19日日曜日で開催されます。ではここで高知県で歌われている民謡をお送りしましょう。三橋道也でよさこい節です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う

0: 風景と歌の数々、いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: Oi, Fujin! Questa sola, dove c'è niggiaca e cacchina a ruzo?
4: Oh, Raishin-yo! Sorewa Kanazawa Kogyo Daigaku kara fuite kuru gakusei tachi no yume no kaze da.
3: Oh!あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FM エヌワンのスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。先日ある方に揚げパンをいただきました。きな粉がふんだんにかかっていて、食べるとね、どうしてかわからないですけど、懐かしい感じがしました。あれ、そう思わせるのはきな粉の特性のような気がしますね。優しい甘み。とりあえず揚げパンを食べてテンションまで上がったのは言うまでもありません。未来のお宝ソング、1曲目はアゲアゲなナンバー。6月24日水曜にリリースされたストーンズの新曲ダンスフォーエバー。これからの夏をさらに盛り上げてくれそうな骨太なサマーチューンってな感じですね。ストーンズダンスフォーエバー。

お送りした曲はストーンズ、ダンスフォーエバーでした。未来のお宝ソング、今更な感じかもしれませんが、先日うちの自宅の机にポテトチップスが置いてあって、それが白黒パッケージでした。買ってきた家族に聞いたら、野々市内のスーパーに並んでいるとのことで、塗料や包装の原材料であるナフサ不足の懸念が報じられてから、こういう白黒パッケージ包装のポテチも一時話題になっていましたけど、私は実際この白黒を目にするのが初めてだったもので、おおって興味を持って見てしまいました。今お聞きのあなたはどうですかね、見たことあります？あれ、白黒っていうよりシルバーメタリックな光沢感があって、なんかかっけえじゃんっていうのが僕の個人的な感想。すごく未来的な新しい感じがしました。でね、封を開けて食べてみたのよ。一枚パリッと、普通の薄塩

当たり前ですわね。味まで変わっていたら困ると。未来のお宝ソング、一曲いきましょう。4月リリース、モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけどでした。3曲目は4月リリース、ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、風と街でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝話がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。ディグール、そんな言葉を聞いたことはありますか？ディグール、これは今主にファッションや音楽の分野で使われていて、例えば古着店でレアなものを探したり、中古レコード店でお宝な一枚を探す、そういう探し出す行為をディグールという割と若者言葉なんですね。語源としては英単語で掘るを意味するディグ、 D-I-G のディグが由来になっています。まあ、ディグーでいうと1985年発売のファミコンのソフトにディグダグっていうのがありました。あれはキャラが地面を掘り進んでいくゲームでしたけど、新品備品ソフトであれば今は当時の定価4500円の数倍で取引されることもあるんだそう。まさかディグダグも掘られる側になるとは思っていなかったでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 の第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。アメリカビルボードホット100でもナンバーワンソングになっていますね。テイラー・スウィフトの I knew it, I knew you。 7月3日日本公開の映画トイストーリー5のために書き下ろされた作品です。テイラー・スウィフト I knew it, I knew you。

お送りした曲はテイラー・スウィフト I knew it, I knew you でした。未来のお宝ソング、2024年の作品、緑黄色社会、僕らは生き物だから。

未来のお宝ソングは今回が最終回です。これまでお聞きいただきありがとうございました。次回からのこの時間は FMN1 スタッフによる別番組を放送します。ここまでの担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

湿度が高いこの時期は汗が蒸発しにくいため、気温がそれほど高くない日でも熱中症に注意が必要だと言われています。冷房や服装などでうまく調節しながら過ごしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ザ・セクション、セイムオールド。

ザ・セクションでセイム・オールドをお送りしました。次に紹介するのはブロッサム・ディアリーです。ブロッサム・ディアリーはアメリカのジャズシンガーでピアニストです。彼女は子供のような可愛らしい歌声が特徴です。1940年代中頃からウディ・ハーマン楽団やアルビノ・レイ楽団のコーラスグループに

参加しました。1952年にはフランスに渡り、コーラスグループのザ・ブルースターズを結成して、バードランドの子守歌がヒットします。また、ナイトバーでも活躍し、独特のピアノ奏法が人気だったといいます。それではお聴きください。ブロッサム・ディアリー、Like Someone in Love。

はブロッサムディアリー Like Someone in Love でした。次はアンディ・ウィリアムス恋はリズムに乗せてです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

1年の半分にあたる6月30日に、この半年に身にたまった心身の汚れを落とし、残り半年の無病息災を祈る行事を、名護市の祓えというんですね。今日はその名護市の祓えで行われる、血の輪くぐりについて読んだ、畑野宗波の句です。大金を持ちて血の輪をくぐりけり。大金をしっかりと持ったまま、俗っぽい自分のままで血の輪をくぐったと読んでいます。大金を持ちて血の輪をくぐりけり。畑野宗波の句でした。血の輪くぐりとは、境内に設置された血ヶ谷で作られた大きな輪を左、右、左と八の字を描くように3回くぐり抜けて厄を払うことです。大金を持ったままというところに思わずくすっとしました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ショーン・キャシディ、ティーンドリーム。

お送りした曲はショーン・キャシディティーン・ドリームでした。最後の曲です。ブラッド・スウェット&ティアーズ You've made me so very happy。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、1886年にドイツのベルリンで生まれて、今年で生誕140年となる指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。その中から今回もお送りしていきます。まずはブラームス作曲バイオリン協奏曲2長調作品77、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はルツェルン音楽祭管弦楽団です。

お送りしたのはブラームス作曲バイオリン協奏曲二丁調作品77、バイオリン演奏はユイディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はルツェルン音楽祭管弦楽団でした。続いての曲はベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。今回最後の曲はフルトベングラーがピアニストとして録音したレコードです。フーゴー・ヴォルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ演奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りしたのはフーゴー・ウォルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。この曲は1953年のザルツブルク音楽祭で実況録音された曲です。今回お送りしたのはブラームス作曲バイオリン協奏曲二長調作品77、ベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、そしてフーゴー・ウォルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部

0: 建築学部、バイオ科学部の山岳部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ？
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

キー、大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木野道夫がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグノリア期のマグノリア期の2サパン期のサパン期のアネックスの木野道代です。カレンダーをめくりながら今年も半年が過ぎたんだなと日の立つ速さを身にしみて感じる毎日です。そして毎年のこと、今年もまた雑草と戦いながら草木の生命の強さを思い知らされていますが、朝顔やきゅうり、トマト、ナス、ピーマンなどの水やりで体を動かし、これらもぎたての野菜を毎日ありがたくおいしくいただけることを楽しみにしているところでもあります。今年はプランター栽培ではなく直植えにしようと思いながらも、あまり無理をしないでお遊びぐらいがちょうどいいのかなとも思って、それなりに育てています。実は先日、高校の時からのお友達が認知症を発症したということを知らされ、とてもショックでした。なので草むしりが大変でひどくて嫌だとかは思っていても、お花や野菜の水やりが楽しいとか、わずかな収穫のきゅうりでもトマトでも孫たちと一緒にもいで、おいしいと言って取り合いして食べている姿を目の当たりにしたり、また今年は梅干しどうしようかなと迷っていたところ、ご近所さんが去年は不作だったけど今年は取れたから梅酒でも梅干しにでも使ってと言って梅をたくさん持ってきてくださったので、ありがたくって嬉しくって、梅干し用に塩漬けにしました。梅雨明けに天日干しにするのが待ち遠しいです。今現在一応元気で、こんな風なほんのちょっとしたことにでも幸せを感じられることに感謝したいと思います。

ではここで音楽を聴きましょう。今日もまた嵐の曲を3曲お届けしたいと思います。まず1曲目は果てない空。

さて、先日愛さんが網戸に穴が開いていて、そこから虫が入ってくるので何とかなりませんかと言ってきました。4月の入居前に確認しているはずなのに、どうなっているのか私の目ではわからなかったので、うちの会社の子にも見てもらいました。端から端までよく見たところ、なるほど、確かに網戸の枠にかかるところがわずかに寸法足らずになっていました。すぐに業者さんに張り替えてもらいましたが、今からの季節網戸が重要になってきますので、この前のカレーライスの日に網戸に穴が開いていたら言ってね、すぐに張り替えるからと声かけしたところ、マグロニアの1階の A さんが、実は僕のところの網戸が老朽化していて虫が入ってくるのですが、どうしたらいいかわからなかったので、今日大家さんに相談しようと思っていたところなんですと言ってくれました。早速次の日にマグノリアへ点検に行ったところ、 A さんのところ以外にも網戸の張り替えが必要なお部屋がありました。すぐに業者さんにお願いして張り替えることになったのですが、お部屋に入らなくても外から作業ができるとはいえ、不審者と思われたら大変なので、入居の学生さんにはその旨を伝え、了解していただいて無事に張り替えが完了したのですが、どうしてマグノリアの網戸だけがこんな状態なのか、よく考えてみると、ここ数年学生さんの出入りが少なかったのと、空いたお部屋はその都度全部確認してきれいにしていたのですが、アパート全体を確認していなかったことに気づき、見落としていたことを反省しています。今回はちょうどいい時期に網戸の張り替えができてよかったです。

IT 大家さんは見守りたい。今日はマグノリア期のマグノリア期の図サパン期のサパン期のアネックスの木野道夫がお送りしています。ついこの前のことですが、アパートの周りの雑草が目立ってきたので除草剤を撒きに行きました。まず家の近くの月決めの駐車場から始め、マグノリア2へ行き、次にマグノリア行き、最後にサパンキノとアネックスへ行き、一通り終わったので車で家に戻る途中、いつもどうしているのか気になっていた S さん本人が歩いてくるのが見えました。私は車を止め、窓を開けて声をかけようとしたのですが、 S さんは私に気がつかない様子で、分け身もらずに S さんらしく自分の世界にこもって買い物袋を下げて歩いているので、声をかけそびれてしまいました。でも久しぶりにお顔を見ることができ、まあまあ元気そうだったので、そーっとしておこうと思いました。こんにちは、お買い物行くの？今日の晩ご飯何作るの？得意な料理ってある？とかいろいろ言って声かけするところですが、それができないのでなんだか無視しているようで、自分自身情けなくなりますが、声をかけられて、一人ではないんだ、知っている人が近くにいるんだと思って安心する人もいれば、残念だけど S さんのようにそれが迷惑だと思う人もいることを理解して、一人一人に会ったように寄り添い見守りをしていけたらと思っていますが、 S さんも困った時

月1回のカレーの日も定着してきましたが、木曜日がいいとか金曜日がいいとかいう人もいますが、中には何曜日でも OK ですという人もいます。このところずっと第3木曜にしていたのですが、最初の

頃来ていた人が来れなくなったみたいなので、先月は金曜日にしてみたところ、逆に余計に来れなくなった人が出てきました。でも久しぶりで来れました。木曜日だとクラブがあるので来れなかったけど、やっとおばさんのカレーを食べれて美味しかった。来れてよかったです。今度からできたら金曜日でお願いしますとも言われましたが、木曜日希望の子もいるので交互にするので、今度は木曜日だからごめんね、でも来れたら来てね、待ってるからと言いましたが、土日だとバイトに行く人が多いし、他の曜日は私の都合もあるし、曜日を決めるのって難しいですね。今年の1年生はみんな仲良しなので、日頃からお互いのお部屋に行ったり来たりしているようですが、カレーの日にはサパンキノのお花食堂で同じ時間を共有でき、会話も弾み楽しそうなのでよかったなと感じています。サパンキノで初めて夕食好きのアパートを始めた時、その時も高大生7人同じ学年だったので、みんな仲良しでお部屋に行ったり来たりしていたことを思い出します。彼らは今でも連絡を取り合っているそうです。卒業後、おじさんもおばさんもお元気ですかと言って顔を出してくれるのもこの学年が多いです。私たちは大学生活の思い出に残る一ページに関わりを持たせていただいていることを嬉しく思っています。

IT 大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談。

祝活デッセ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さて7月になりました。サウンドトレジャーは毎月1週目の放送はジャパニーズシティポップをお送りしております。今週お送りするのは1998年のジャパニーズシティポップからよりすぐりの曲をお送りしていこうと思います。この年一番流行った曲としてはこんな曲ありました。エブリリトルシング Time Goes By。

お送りした曲は Every Little Thing Time Goes By でした。この曲は当時恋愛観察バラエティ愛のりという番組でテーマ曲になったこともあり大ヒットしましたよね。最近もまたあの恋愛観察バラエティというテレビプログラムが各地でやっているみたいですね。やっぱり人は他の人の恋愛を見るのが興味があるんですよね。なぜか視聴率高いみたいですよ。では次の1998年にヒットしたジャパニーズシティポップをお送りしましょう。グレイ、ソウルラブ。

お送りした曲はグレイソウルラブでした。1998年グレイはもう一曲誘惑という曲も大ヒットしていますね。グレイは1994年のメジャーデビューから CD セールス、ライブ動員数などの数々の日本の音楽シーンの数字を塗り替えてきたトップアーティストの一つですね。 CD の総売り上げは4000万枚以上と日本では歴代9位の記録だそうです。ではサウンドトレジャー1998年のジャパニーズシティポップ、次の曲お送りしましょう。パフィー愛の印。

お送りした曲はパフィー愛の印でした。パフィーは大貫亜美と吉村由美の2人の女性デュオユニットですね。1996年奥田民生プロデュースでシングルアジアの純真でデビューを果たします。そして1998年にはジェット CD で初のミリオンヒットを記録し、アジア諸国でもこの後ヒットをしています。力の抜けた自然体のスタイル、親しみやすいキャラクターなど、そして楽曲は奥田民生プロデュースで、1960年代から70年代にヒントを得た少し懐かしさも感じられるサウンドがこの頃好評でしたね。そしてデビュー当初から変わらないヴィンテージファッションを採用していて、ファッション界にも影響を及ぼしているそうです。今お送りした愛の印も北京語バージョンも収録されているそうですね。では1998年にヒットしたジャパニーズシティポップ次の曲に参りましょう。ラルク・アンシェル、ウィンターフォール。

お送りした曲はラルク・アンシエル、ウィンターフォールでした。ラルク・アンシエルは1991年デビューの男性4人組のロックバンドですね。まあ、メンバーチェンジも何回か行っているみたいですが、4人というメンバーは変わらないみたいです。この頃男性メンバーばかりのロック系バンド、先ほどお送りしたグレイなどの男性ばかりのロックバンドがいくつかありました。まあ、ボーカル、ギター、ベース、ドラムというね、基本的な楽器構成のロック系バンドは過去から現在までずっと続いていってほしいものです。ではサウンドトレジャー、1998年のジャパニーズシティポップから音楽を厳選してお送りしております。今週最後にお送りする曲は、音楽業界からはちょっと異質なというか、お笑い業界からの参戦という感じのバンドですね。ブラックビスケッツ、タイミング。

お送りした曲はブラックビスケッツタイミングでした。この時のボーカルのビビアンスとっても可愛かったですよね。

今回は毎月一度のジャパニーズシティポップをお送りしました。いかがでしたでしょうか。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ本日は2026年度新採用の教員の方をご紹介します。ゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞお願いいたします。
0: 市川さんはご出身はどちらですか？
1: 出身は愛知県ですね。愛知県の東側に、はい、豊川豊橋っていう町がありまして、はい、そのあたりに出身になります。
0: ご縁あってこの石川県にいらっしゃったんですけれども、今年ということですよね。
1: そうですね。
0: まず印象を伺いましょうか。石川県ってどんなところですか？
1: あ、そうですね、なんか、まあ、ありきたりですけど、魚の美味しさは、ね、うん、本当にえげつないと思いますね。
0: 普段そうなんですか？
1: まあ、あのお寿司みたいなことは、まあ、まさにそうだと思いますね。でも日々のスーパーの、はい、お魚の質は全然違う。あのイワシ、あの話してかな、イワシとかね、はい、めちゃくちゃこんな大きくない、あの名古屋とかはもうあの半分ぐらいしか大きさがないかもしれない。あの、ね、こっち立派なやつで、すごい美味しいなと思いますね。そういうの非常に毎日楽しく、ご飯美味しいなと思ってます。
0: 素敵ですね、うん、ありがとうございます、はい。しかしなぜこちらにやってこられたのですか？どんなご縁があったんですか？うんうんうん、
1: はい、私も研究ずっと続けております。で、あのより活発に研究したいなって、活動を楽しくやりたいなと思ってるんですね、
0: はい。
1: で、あの今回はあの金沢工業大学の先生方、あの人材探してるってことをお話もちょっと伺いまして、
0: はい、
1: 私適任かなとも思ったんですけれども、まあ、いくつかあのお話伺ってる中で、まあ、いけそうだなと、うん、あとよりまあなんかマッチングもいいかもしれないなと勝手に自信過剰で思いまして、
0: うん、
1: 手を挙げてみたところ、あの、まあ、来てもいいと言ってくださいまして、
0: はい、
1: あの4月より仕事を着任してコツコツとスタートできたなと考えております。
0: はい、長く研究を続けられてきたというふうにおっしゃいましたけれども、ご専門は何でしょう？
1: はい、専門はあの皆さん生活でいろいろ活躍している微生物、いろんな場面であるんですけど、そういったものをよりよく理解して、はい、あのより活用したいなと思います。ただ一言言いますと、例えばお腹の中の微生物とか健康に役立つ、
0: はい、
1: あとは発酵食品って納豆とかヨーグルトとか、あ、地域にはもっと特有なやつがいっぱいあるんですね、
0: はい、
1: そういったものをよりよく理解したい。農業でいうと土の微生物が役立ってる、
0: うん、
1: それに関してそういったものをもういろんな分野でありますので、各得意な先生とコラボして、
0: うん
1: うん、メキメキと役に立つ研究したいなと考えております。
0: 微生物というと、まあ普段から耳にすることはありますけれども、でも工業大学とつながるイメージがあまりないですね、
1: うんうん、そうですね、あの工業面でもありますよ。例えば工場とか機械とか殺菌の場面もありますね、
0: はい、うん、
1: 殺菌装置っていうのは例えば紫外線なんか使うこともあるんですけれども、
0: はい、
1: その殺菌がより良くなるような研究を私も やっております。どんな風にやると効率的に殺菌できるか、あるいはなんか妙にそれに耐えちゃう微生物も、ね、いるみたいだったんで、
0: はい、
1: そううまくやっつけるようなデザイン研究をしたりもします。まあ、例えばあとは、うん、排水とかゴミの処理に微生物を分解する非常にいい大事な役割があるんですけど、
0: はい、
1: それをうまくやるようなシステム、それをまあ工学的に研究するような取り組みをやっております。でもね、まだまだ確かに、不十分かなと思うんで、工業大学さんせっかくあのいい先生たちいっぱいいらっしゃるので、工学的観点で微生物の力を活用するような仕組み、
0: は
1: い、デザインっていうのを

0: いろんな先生と対話お話しながらめきめきとそれもやっていないなというふうに考えております。
1: あ、意欲満々ですね、はい、ただ微生物というと、まあ、一言で言ってあちっちゃいやつっていうくらいのイメージなんですけれども、うんうんうん、種類もたくさんあって、うんうん、働きもいろいろあって、うんうん、知られていない活用方法が5万とありそうですね、
0: うんうん、そうなんですね。あ、それもね非常に重要な観点なんです。一言伝わるようにお伝えしたいんですけど、はい、まさに種類は膨大にいることは分かってるんです、
1: はい、
0: ちょっとだけ許してもらって技術的なことを一言だけ言うと、私たちの体も微生物も設計図 DNA を持っているんですね、はい、で DNA を解析できるんです、
1: うん、
0: 例えばお腹の中の DNA を解析します、うん、すると私たち微生物のことを知ってるつもりだったんですけど、たった 1% しか分かってなかったんですね。
1: たった 1%？
0: そうですね。で 99% は存在してるんですけど、はい、まだ理解できてなかったっていうことになります。
1: うーん、
0: それをだからどうやってうまく開拓していくか、
1: うん、
0: それがもちろんお腹もそうだし土もそうだしいろんなあらゆる場面で存在しているので、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうのを、まあお宝どうやって発掘してあとは社会に役立てる形に持っていくか、
1: うん、
0: それはだから頭の使いどころ非常にあるなというふうに考えてます。
1: お宝なんですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 知ってる通り私たち微生物のことをいっぱい使って生活してきてますね、はい、でそれはさっき言った通り 1% から生み出しているものなんで、
1: うん、
0: たくさん開拓すればそのネタっていうのはたくさん出てくるなというふうに考えてます。
1: もっともっと広がりを見せることができそうですね、今日はそんなお話いろいろ伺っていきたいと思います。リクエスト曲頂戴しておりますが、最初におかけするのがくるりのハイウェイ。音楽はよく聞くんですか？
0: そうですね、聞きます。車で聞いたりとか、
1: うん、
0: 仕事中もちょっとリラックスしたいなと思ったら聞きながら仕事することもあるかもしれません。
1: ちなみにこの曲のおすすめポイント、うん、好きなところはどんなところですか？
0: はい、明るくて元気が出そうな歌かなと思って聞いております。
1: それでは聞いていただきます。くるりでハイウェイ。

0: お送りした曲はくるりでハイウェイでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。先ほどハイウェイおかけしましたけれども、ドライブもお好きですか？
1: はい、好きですね。週末は家族、娘と妻といるんですけど、
0: はい、
1: 結構お出かけすることはありますね。動物園行ったりとか、あ、そのちょっと海側にはあれですね、発酵有名なとこっていうかな、魚とこがあって、醤油パ麹パークってあったりとか、
0: はい、
1: はい、いろんなとこ探して行っております、
0: まあ、ご専門は微生物ということでしたけれども、そもそも微生物って私たち目で見ることはできないですよね。
1: そうですね、微生物っていうのは目に見えない生物を全て微生物と言ってるので、まさに目に見えない状況になってます、はい、ただ馴染みがあるのは目で見るとすると、まあ、パンにカビ入ること基本的にないんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんかよく知ってる感じのモコモコするやつがあるの、あれ、まあ、カビも一つの微生物ということになりますね、
0: ちょっとなんか嫌な微生物ですか？
1: そうですね、ちょっと嫌な話ばっかりするかもしれませんね。あとはお風呂のピンクやつとか
0: いますね。あ、ちょっともっと嫌な感じがしますね。
1: いやね、ちょっと嫌なことばっかり言っちゃうんですけど、目に見える感じで言うと、まあ、そういう感じが、つまりそう、成長してくると塊になると見えてくる一面があるという意味では目に見えますね、はい、ただ一個一個はなかなかね、ちっちゃい顕微鏡で専門的に見ないと見えないかもしれませんね、
0: ただそんな微生物のことをお話しされている市川さん、なんだかとっても嬉しそうなんですけれども。
1: そうですね、
0: 大好きなんですか？
1: 微生物は大好きなんですね
0: どこでしょう、その大好きポイントは。
1: あ、そうですね、なんでだろう、やっぱいろんなのがいるところですかね、ポケモンもいろいろいると楽しいじゃないですか。
0: 確かにいろんな性格を持っていろんな能力があって、
1: それを組み合わせるとなんか強かったりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: 微生物もだからいろんなパターンがいて、しかも大抵一人じゃいないんですよ、一種類では存在してないんです、活躍してないんですね。例えばお友達と一緒にいたりとか、複数メンバーでいることが多いんですね。その組み合わせの重要性というのもあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: そうです、そうです。なんでその個々の特徴、いろんなのがいるなっていうのを知りたいし、これとこれがお互いに助けてやってるんだなとかね、その組み合わせも考えたいしね。ポケモンみたいに手元でそういう微生物を取り揃えておいて、
0: はい、
1: それでそのやりたいことを発揮するって、発酵とかでやるっていうのもあると思うんで、そういった組み合わせ考えるのも非常に楽しいだというふうに思いますね。
0: そもそもこの楽しさ、魅力に気づいたのはいつのことですか？
1: そうですね、私が大学生の頃ですね、所属は今でバイオ科学部みたいなところで所属して大学生をしてたんですね、はい、大学大抵3年生とか、まあ、4年生かなになると研究室先生のところについて弟子入りして研究することになります、はい、授業は1年生から受けるんですね、でその時は非常に授業は上手な先生がいらっしゃったんです、クラブの担当もしてた、落語の担当だったんですけど。
0: え、そうなんですか。
1: だからお話は上手だったんですね、もちろん知識豊富だったんですね、だから面白いなと思ってその先生と研究室に入ったんです、
0: はい、
1: で研究室は微生物のことされたんですね。あ、それこそうちの先生、その先生も日本酒の関係の先生だったんで、発酵先生だったんですね。
0: そうなんですか、
1: あとは数十年前からその遺伝子の研究、非常に盛んな、バイオの研究盛んなってて、
0: はい、
1: 微生物を使った遺伝子の研究ってのはできたわけですね、そういうとこで楽しく熱中してやれたな。大学生の時は1年

0: 生の時はちょっと遊んでたんですけど、
1: まあ、遊んでたんですか、
0: はい、まあ、それも十分遊んでもう次やることないなと思ってたんですけど、うん、研究者やったらあのコツコツで実験することもあるんですけど、私結構好きな、はい、得意なタイプだって、あの毎日一生懸命実験研究しながら、うん、あの過ごせてて、気づいたらもうこの今の状況まで至ってしまったということになりますね。
1: どっぷりと微生物ワールドに浸っているんですね。
0: そうですね、はい、うん、なかなかそれを飽きずにやっております。
1: なるほど、はい、そして、まあ、現在は学生さんたちを教える立場に変わりましたよね、うん、この教えるということに関してはどうですか？
0: はい、それも、うん、私も反面、そこが結構好きでやってる一面があります、
1: はい、
0: あの中学校の時はあの理科の授業、うん、好きだったんですね。その中学校の先生、理科の授業、生物の授業かな、特に生物科学楽しく聞いてたんだと思いますね、はい、だから学校の先生になりたいなっていう気持ちもあって、うん、教員免許っていうのも大学生の時に取った経緯がありまして、
1: あ、そうですか。
0: その後、短期間かな、1年間とか2年間ぐらい高校の理科の先生もしてた経験もございます、
1: はい、うん、
0: であのこの4月にこちらに来て働いてるんですけど、3月までは、大学の教育学部所属 で微生物の研究もしてたんですけど、
1: はい、
0: 学校の先生を育ててる部門でも活躍してたんで、そういった教育面も、うん、あの一生懸命やってきたっていうこともございます。この後もあの大学生の、まあ、教育って言ったらおこがましいですね、あの皆さんの能力を見つけて伸ばす、うん、そういった感じの活動で頑張りたいというふうに思ってます。
1: あ、微生物もお好きなんですけれども、うん、でもやっぱりなんか人を教えるっていうところにも喜びを感じていらっしゃる。
0: そうですね、楽しいですね。成長って楽しいじゃないですか、
1: うん、
0: 個々の皆さんがハマってくれるかな。あの教育ってやつもなんか2パターンある気がしていて、 こっちが教える内容があって、
1: はい、
0: これを頑張って覚えてよって叩きつけて伸びてこいってやるパターンのやつがあるんだけど、
1: はい、
0: まあ、それもまあいいんです、効率もいいと思うんですけど、あとは個々の好きな子が目の前に行って、その好きなことを伸ばしてもらってるうちにどんどん活躍していくパターンもありますね、
1: うん、
0: そういった場面を、まあ、研究室っていうのは私の裁量結構あって、まあ、多分部屋に10人ぐらいかな、
1: はい、
0: 面倒見れるパターンだと思うんですけど、その子たちの特徴を伸ばしてあげて、活躍してほしいなっていうのを頑張ってやりたい、
1: うん、
0: この後頑張りたいなと思ってます。
1: 市川さんご自身がやはり素敵な先生方との出会いがあってここまで来られたのではないかなと感じているんですけれども、うんうんうんうん、やっぱり目指すはそんな先生方ですかね。
0: そうですね、あの冒頭で申し上げたあの微生物のことなんでハマったか、大学の時の先生も、うん、とりあえずやってみなさいと言ってくれるタイプの先生でしたね、
1: はい、
0: これやりなさいという感じじゃなかったんです。好きなことを存分にやってよと言ってくださったんで、おかげで今も伸び伸びやれてるなと思いますので、そういったスタイルを、うん、念頭に置いて頑張りたいというふうに思ってます、
1: はい、工業大学の学生さんたちの印象はどうですか？
0: うん、そうですね、頑張ってる、とにかく、
1: うん
0: うん、熱心にやってるなと思いますね。
1: あ、そうですか、う
0: ん、あらゆる授業の内容、レポートもそうだし、うん、グループの活動発表も上手に頑張ってやってると思いますね、
1: はい、
0: あとは好きだなと思いますね。私はバイオ科学部なんで、
1: うん、
0: そのバイオ科学部の学生の子を見ること多いんですけど、実験大好きだし、
1: うん、
0: 専門の内容も、うん、生き生き聞いてくれると様子がありまして、
1: はい、
0: それも嬉しい、日々の生活の中で結構嬉しいポイントかなと思います。みんな好きで聞いてくれるなっていうのが、
1: うんうん、確かに嬉しそうに楽しそうにしている様子っていうのは、うんうん、周りの人をハッピーにしますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: お互いにそう、まあね、そういうふうにしてくれると私も嬉しいし、私もできればご機嫌にいたいなというふうに思いますね、
1: うん、じゃあご機嫌がこれからもどんどん増えていきそうな予感がありますよね。
0: そうですね、楽しい、これも楽しくコツコツで頑張りたいというふうに思います。
1: はい、あの微生物という一つの言葉で、あ、意外に奥が深いなということを、うん、まあ、例を伺いながら思ったんですけれども、これからますます重要な分野であるというのは間違いないですよね。
0: その通りですね。あのちょっと前にお話しした通りなんですけど、未開拓性ってかな、
1: はい、
0: 宝を眠ってる状況と非常にあります、
1: うん、
0: あとその技術の進歩ですね、それが埋まってるものを掘り出せる状況になってきた DNA の観測等を含めてですね、
1: はい、
0: だからまさに今やるべき、あのこの後一緒に研究してくれる仲間を集めてたいと思ってるんで、うん、あの大学生の子、あとこれから大学に入ってくる子たちとも一生懸命研究したいなというふうに思いますね、う
1: ん、はい、うん、まあ、これは楽しみです。まあ、市川さんご自身がやってて楽しいことを、まあ、若い人たちと一緒にできるならば本当に素敵ですよね。
0: はい、そうですね。
1: さあ、それでは2曲目のリクエストに移りたいと思います。次の曲はスピッツの空も飛べるはずですが、こちらのおすすめポイントは何ですか？
0: あ、はい、これも明るくて あと皆さんにとっても馴染みがあっていいかなというふうに考えました。空も飛べるはず

0: お送りした曲はスピッツの空も飛べるはずでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。もう微生物愛が止まらない感じですか？
1: そうですね、本当にそればっかり考えているという状況だと思いますね。
0: あ、そうなんですね。まあ、良いものもあれば良くないものもあると、うんうんうん、まあ、当然思うんですけれども、うん、基本的にはあまりにもたくさんあるっていうのに私はびっくりしました。
1: うん、そうですよね、種類は膨大にありますね、う
0: ん、数えたんですか？
1: いや、それはね、数えられないんですけど、うん、一生懸命数えてると、整理してる方ね、
0: はい、
1: いらっしゃいます。これは人、これは犬ってやってるように微生物もこうやって分類する人もいるんですけど、うん、もう、うん、膨大です。
0: あんなちっちゃなものなのにどうやってその性格というか性質が分かるんですか？

0: あ、それまで DNA ってやっぱりよるんですね、
1: はい、
0: 私 DNA は設計図、生物の、はい、私たちのもう性質も一定は遺伝子とかね決まってるってことですね、はい、微生物の中にも DNA 遺伝子があって、うん、まあ、それを根拠に似てそれが似てるかなとかね、
1: うん
0: うん、いうことでこう分類していけるわけなんです、うん、機能ももちろんそこに遺伝子っていう機能が設計図があって、それを根拠に多分この微生物はこういう機能があるだろうってことを推定です、
1: うん、
0: ね、狙う分かっていくこともできるってことですよね。
1: なるほど、うん、まあ、世の中動物であるとか植物であると、まあ、見た目が違うよねとか、うん、これに似てますよねということでいろいろ分類っていうのは簡単そうなんですけれども、微生物ってそんなにそれぞれ特徴あったり違ったりするものなんですか？
0: 全然違います。
1: 全然
0: それは違いますね。例えば何をお話ししたらやれたらいいかな、馴染みがもちろん微生物の種類が違うのは乳酸菌ってやつありますね、
1: はい、
0: 乳酸菌っていうのはおいしくご飯を酸っぱくおいしくしてくれるやつなんですけど、うそういったものもいれば納豆菌、
1: はい、
0: 納豆作るやつもいますよね、
1: うん、その
0: 知ってるだけでいろいろいるわけなんで、もちろんバラバラいろいろ違うわけなんです、
1: はい、
0: 例えば暑いとこが好きなやつもいますよ。私たちは日々夏になると35度だって暑いって思いますけど、
1: 勘弁してくださいって感じですよ ね、 ですね。
0: 今実験室で元気に育ててるやつは55度とか60度で元気に育つやつもいますね。
1: そうなんですか、うん、
0: 暑い環境が好きなやつもいるんです。
1: うん、
0: あとは私たちのあこう空気を酸素を吸って元気に活動してますね、はい、だから酸素なかったら窒息しちゃうんですけど、そういうのがむしろいらない嫌なやつがいて、お腹の中とかはなんか空気がないじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからそういう空気がないところがむしろ居心地がいいやつもいますね、例えばあと土の深いところとかですね、という感じでもうバリエーションは非常に様々ということになります。
1: しかも今日のお話の中で、まあ、単体ではなかなか働けないっていうのも興味深いなと思いました。
0: そうですね。
1: じゃあ何のためにその性質を持って存在しているのかなっていうのもあるんですけど、
0: それはそんなこと例えば私も一人ぼっちでいたら寂しくて死んじゃうからみたいなお話ししたいし、一人で何のために生きてるんだって言われても、いやみんなと楽しくやってるかっていう意味では微生物もみんなで過ごしてて、みんなで一緒にやってるんだと思いますよね。なんで友達がいるかっていうのは、例えば私たちも一人で生きられなくて物を作ったらお互いに交換して社会で成り立ってると思うんですけど、微生物の世界もそれお腹の中だとしましょう。お腹の中には膨大 な何千種とかいるのかな、種類をちょっと忘れちゃいましたけどかなり種類がいるんですね、
1: はい、
0: だ微生物 A がいて、それは生きながらいろんなものも出していくんですけど、微生物 B

0: 安定っていう感じになるみたいなんです。
1: みんないないと逆にダメなんですね。
0: いなかったら生きていけない子たち多いと思います。それは一部釣り出せるやつもいるんですよ。なんかやたらパワフルなやつがいて、
1: はい、
0: そういうのはなんか歴史的には私たちうまくコントロールできて活用してきたんですけど。
1: なるほど。
0: だからお友達が必要でのんびりしてる子たちは埋もれてるんで、その大部分なんですけど、
1: 確かにお友達が好きな人は、お友達いないと活躍できないっていうことになったら、この子のお友達誰だろうっていうことになりますよね。
0: そうですね。そういうのを発見するのも重要だと思いますよね。その、ペアを考えてあげてうまく育てるんだったら、そういうのが重要になったって分かるし、そうするとそのお友達関係気になるじゃないですか。どんなふうに仲良しなのかなっていうのが、そうすると、どんなものの交換してるかなとか、どうお互い助け合ってるのか非常に気になりますね。助け合うこともあればやっつけることもあるんですね。例えば何だろうかな、ちょっと話がずれちゃうんですけど、微生物をやっつける薬に抗生物質ってお医者さんがもらうこともありますね。
1: はい、ありますね。
0: そういう物質ですらこう微生物が出しているものを元にしていることも多いんですね。
1: なるほど。
0: それをだからうまく改変していって、医療に使うことも非常に多いんですけど、つまりなんか微生物同士が助け合うこともあれば、嫌なやつもいたりすると やっつけたくなるんで、自分のテリトリーを維持したくなったら抗生物質みたいな自分で出しておいて、周りの子たちをこう排除していったりするみたいな感じで、お互いの攻防、そういう意味では攻防みたいなこともありうみたいですね。
1: それぞれ個々の性質もあるけれども、一緒にならないとうまく働かないというのは、逆に言うと、今まで仲良くなかった人たちがつながって新しい働きもあるってことですよね。
0: あるかもしれませんね。
1: それは本当に、研究をするとしたら可能性ありすぎて困りませんか。
0: そうですよね。まずは一つはその自然、ありのままをしっかり理解したいと思うんですね。まずこう、話を元に戻すと、微生物意味わかんねえと思うんですけど、落ち着いて考えたらすでに私たち微生物よく付き合ってるじゃないかと思うんです、お腹の中にもいるし、じゃあまずその現場だけをよく見ようと思えば、そのお互いの微生物の関わりとか技術が分かってくるってことですね。それがまずメインにしっかり頑張りたいことですね。で、分かってくると、この微生物を組み合わせれば新しいことできることと思えば、応用的な展開に持っていきますね。それは工学的なことはあるので、そういう2番目のいい展開というのを狙うってことですね。その時今お話ししてくださったように微生物の組み合わせを考えたりとか、いや自然じゃありえない組み合わせを狙ったりすることもあるのかもしれませんね。あとは何だろうか、こう微生物っていうのはちょっと単純な作りになってるんで、人間がこうコントロールすることもできうるんですね。
1: はい、
0: だから気に入った微生物の特徴を作ったりとかすることもやりうるかもしれません。そうやってだからその工学っていうのも微生物をつまりこう機械とか工場と見立てて組み替えていくってかな、改変することもできるんです。そんな感じで役立つ微生物を人工的に作るってこともやりうるわけなんです。
1: しかし相手はとっても小さくて見えないものだし、その単体の正体も今一つ分かってないものが多いということになると、まず何から始めればよいのかっていうのも分からなくないですか。
0: そうですね。それは私たち専門家とか好きな人に任せてほしいというところもありますので、何をしたらいいかっていうのは、そうですね、でも例えば小中学生でも自由研究で微生物のことでやることもできるかもしれませんよ。例えば見たかったら、微生物を例えばパンの上にカビを生やしてもいいかもしれません。私子供今2歳とか3歳、もうすぐ4歳なんですね、3歳の時だったかな、パンにカビを生やしてみましたよ。パンはそんなには生えてこないんですけど、例えば、もう諦めてパンを公園にポトッと落として土に、それをジップロックに入れとけば、公園の土に実は眠ってる微生物の種が、種とか眠ってるのがいるので、パンが美味しくて育つと、だんだん増えてくると微生物が育つと塊になって見えてくるんで、モコモコのカビとか見えてくるんですね。色もいろいろ出ますよ。青かったり黒かったりとか白かったりとか、そういった感じで馴染みよく見ることもできるかもしれませんね。そういったところから馴染み持ってもらえるかなというふうに思いますね。
1: 馴染みというか、普通はパンにカビが生えたらうえーっていう感じなんですけど、とっても面白そうに楽しそうにお話しされてます ね。
0: 娘も楽しそうにしてましたよ。
1: そうですか。
0: もちろんそれ捨てますよ。
1: もちろん、
0: 透明の袋の上から見て清潔にやれるんで、
1: でも今まで本当に何もないと思っていたものが、実際にパワーを持って数が増えてきて、こんな姿だったんですっていうことが分かると、君たちここにいたのかっていう発見がありますよね。
0: そうですね、発見まみれだと思いますね。その通り、新しく育てるね ポイントが見つかれば新しい発見ができる、うん、だから研究室とか

0: これからあの駆け出しの大学生、
1: はい、
0: その新しい発見できるチャンスいっぱいあるなと思いますね。
1: あ、可能性がいっぱいですね、うんうんうんうん、それは楽しみです。さあ、それではまた音楽に移りたいと思いますが、次は星野源のアイデアです。まあ、本当に研究をされる方っていうのはアイデアないと始まらないですよね。
0: そうですね、アイデアもあの今日のお話みたいな感じでいろんな方とお話しながら、ね、
1: うん、
0: パッと浮かぶものいっぱいあるので、あのこういった機会ね、あのお話アイデアを浮かぶのと非常に楽しみく毎日過ごしてます、う
1: ん、微生物と同じで人間も一人では生きられないですから、
0: うん、そうです、そうです、コミュニケーションがね重要です。
1: はい、それでは聞いていただきます。星野源でアイデア。

0: お送りした曲は星野源アイデアでした。キャンパスアミニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。今日はいろいろお話伺ってて、微生物のイメージすごく上がりました。
1: あ、嬉しいですね。あのパッて皆さん思い浮かぶなら汚いなって思うことも、ね、あとわけわかんないと思うこともあると思うんですけど、ね、落ち着いて考えると非常に私たちもずっといい形で微生物と付き合っていますよね。
0: 今日お話伺って初めて知ったことが私はたくさんあるんですけれども、まあ、その中で工業大学に来られた学生さんたちがバイオ好きですよっておっしゃったのが結構新鮮な驚きでした。例えば、
1: う
0: ん、その大学入る前にあこれをやりたいなって思ってた学生さんが多いってことじゃないですか。
1: まあそうなんでしょうね、うん、それはやっぱいいことだと思いますね。確かにそう言われると私も自分が大学生の時にこれがやりたいって明確にあったかな。あでも、まあ、もちろんさっき言った通り生物好きだなって思ったんですね、はい。まあ、そういう感じはあるんだと思いますね、生物好き、うん、あとはなんかの高校生の皆さん、私も今までの経験上、
0: はい、
1: あの高校との付き合いもあったんですけど、なんか探究っていう活動が、ねはい、大きくなってて、ここの高校生の段階でも好きなことを勉強しようという風潮も大きくなってきてますね、うん、そういったこともあってもうこういうの好きだなって思ってる子もいっぱいいるみたいですね、
0: うん。まあ、今の保護者の皆さんの世代にはなかった探究という科目は本当に教科横断的に、うん、特に生徒さんがこれやりたい、これすごく興味があるんだっていうことを突き詰められる学科ですよね。
1: そうですね、その通りだと思います。あの入ってから、工業大学に入ってからもそういう要素非常にあります。あの、
0: はい、
1: プロジェクトデザインって呼んでる私たちの学習カリキュラムがある1年生から4年生まで通してあるんですけど、はい、あの私たちがあれこれってね、覚えろってやつじゃなくて、みんなで大事だなと思ってもらうことを一生懸命、伸ばしてもらう、探求してもらうってことですね、
0: うん。
1: で、あの1年生のうち、あの4年生だけじゃなくて1年生の時期から大学教員私たちと一緒に活動して研究的要素でもあって活動もできるわけですね、はい、
0: うん、
1: そういったことが金沢工業大学で存分にやれると思いますね。それ他の大学とは違ってその要素非常に大きいと思います。
0: なるほど、まあ、いろんな微生物がこの世に存在していて、もう分かってるのは 1% しかないというのも驚きました。でもこれから分かる部分がどんどん増えていきそうだし、それによって私たちの生活がより豊かなものになりそうな予感もありますよね。
1: そうですね、あの、ま、今まで知ってる通りもうずっと付き合ってきたんだけど、うん、なんか分からずに共存してたっていうところもありますね、
0: うん、
1: もっとよりよく分かればあの関係も微生物の関係もより良くできるなというふうに思いますね、
0: は
1: い。
0: よく最近はたくさんの、ま、医学関係の方々がお腹の調子ってとっても大事なんですよ、うんうん、実はアレルギーもお腹の調子を整えれば良くなる場合がありますよっておっしゃってて、あなんだそういうこともあるのかとびっくりしましたが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、いや、うん、それはね非常に重要なトピック、私も研究室はそういうのもやってるんですね。腸内
0: 細菌って
1: やつなんですけど、
0: はい、
1: まずねその大事さとしてはまず数が圧倒的なんですね。私の体も細胞でできてるんですね、
0: はい、
1: で微生物も細胞でできてるんですけど、うん、私たちの体の数よりもお腹の微生物の数の方が多いんですよ、
0: うん、
1: だからそうすると、
0: うん、
1: もはやどっちが本体かわからない
0: 私は主人公だと思ってたんですけれども、そ
1: うそうそう、微生物のただの乗り物の殻だった可能性が高
0: い
1: です
0: よ、はい、
1: 微生物がメインかもしれないと思うぐらいいっぱいいるということですよね。だからもう無視できる存在なわけがないんですね、うん、
0: そんなに大きな存在だからこそ、うん、もしそこが調子悪かったら全体として、うんうん、あ体調優れないということがあるのは当たり前ですよね。
1: そうですね、それもうまく理解したいところですね、
0: うん、
1: でこれもいいのか悪いのか、
0: はい、
1: この各方々、
0: うん、
1: とにとって微生物の付き合ってる微生物の随分違うみたいなんです。
0: あの同じ人間であっても、うんうんうん、全然違うんですか。
1: 違いますね、だから個性が非常にあります。あもちろんその役割は共通してるかもしれません、
0: はい、
1: メンバーが違っても、
0: うん、
1: でもそのメンバーは結構違うってことは分かってるんですね、うん、だから腸内細菌を調べれば、うん、この人って分かっちゃうぐらいパターンが違うみたいなんですね、うんうん、

0: あとはもし病気とか、
1: はい、
0: に関わります。それは非常に分かってるんですね、うん、で私たち研究する一つの方向性としてはどうやらなんか心とか、
1: うん、
0: お気持ちにも関わってるみたいなことが分かってきてて、まあ、特にね、不安な気持ちとどうやら関わるらしいってことも分かってるんです、
1: はい、
0: 例えばこれで喋りたいんですね、
1: はい、ぜひぜひ聞かせてください。
0: 人間なかなかできないんでお魚を対象にした実験なんですけど、
1: はい、
0: 私たちが見つけたヨーグルトのような微生物がいて、
1: はい、
0: それを食べさせておくとお魚が不安がる様子も実は観察できるんですけど、あげとくと
1: 食べ物で
0: そう不安が和らぐ行動があったりとか、
1: おやおや、
0: そうそうお腹の中の微生物も随分変わったりとか、
1: うん
0: うん、不安行動ってやっぱ脳の働きによるものだと思ってるんですけど、
1: はい、
0: 脳中のそういう成分が状況が変わったりっていうのが分かってて、うん、やっぱりその腸内細菌の重要性というのも見えてきてますね、
1: うん、
0: あとはそうですね、これもまだ途上な状況なんですけど、
1: はい、
0: そうですね、医学系、まあ、リハビリとかの、まあ、つまりうつとかで仕事休まれちゃう方もいらっしゃるんですね、
1: はい、
0: その方のこう復職を頑張ってケアしたいっていう先生がいらっしゃるんですけど、はい、それが先生がおっしゃるにはうつのやっぱ予兆をなんとか捉えたいって思うんですね、うん、その病気うつになってから回復するのは非常に難しいんで、
1: はい、
0: 調子になる前に発見してあげたいんですね、うん、それを多分血液検査のように、
1: うん、
0: 例えば腸内細菌、腸内細菌ですよ、検便で分かるんですけど、
1: はい、
0: 検便をすることでこの人ちょっと調子悪いんじゃないかって分かるんじゃないかって思ってて、それをうまく見出せないか、そういうストレスの強度と腸内細菌の関係も今調べてて、
1: はい、
0: 多分、うん、そういう関係もありそうだってことが分かってて、うまくまとめたらそういう展開もあるかもしれないと思ってますね。
1: いやでも微生物は一つではなかなか働きをしないというお話もされたじゃないですか、うんうんうん、ということは、うんうん、これは大変ですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: たくさんの微生物を捉える必要があるんで、
1: はい、
0: やっぱりたくさん情報を処理する DNA の解析をすること多いんですけど、うん、あ、そうそうそう、だから AI とか情報、重要性あります。工学分野でもあると思うんですけど、はい、それを、うん、例えば DNA っていうのはちょっと一つ言うと ATGC って文字の並びがバーコードみたいになってるんですね、
1: はい、
0: それをいかにこう解読する、暗号を解読するかって重要なんで、うん、その情報処理の場面で、
1: うん、
0: 工学的な情報の人とか AI の方と協力することもありますね、うん、
1: 今までの学問というとそれぞれ専門で細分化されていましたけれども、うんうんうん、これからはやっぱりいろんな形でコラボレーションしていくことがとっても大事なんですね、うんうんうんうん、
0: それは非常に思いますね。私も非常に心がけているところになります。あと私がおしゃべりすぎなんで、
1: は
0: い、いろんな方とお話しするんですね、
1: はい、
0: するとその先生とか、まあ、企業の方もそうですけどやりたいことがありますね、
1: はい、
0: 私も得意なことがあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、大抵こう無理な付き合いすると疲れちゃうこともあるんですけど、
1: うん、
0: ああそうだな、私はベクトルの輪って呼んでるんですけど、ベクトルってわかるかな、みんな聞いてる方はわかるかんないですけど、こう方向性が大体目的が違うんですし、はい、方向性は違うんですね。だけど、うん、この協力した対角線と大体長くなるんですよ、
1: はい、
0: だからもうやりたいプロジェクトにとっては、
1: うん、
0: 一時的に協力するとお互いメリットになるコラボっていうのはあるんですね、
1: うんうん、
0: それをだから私バイオ系ですけど工学の先生とやる、
1: うん、
0: 医学の先生とやる、
1: うん、
0: なんだろう、農学の先生とやる、
1: うん、
0: いろんな先生とその目的ごとに合わせることでいい仕事をねどんどんできるというふうに考えてますね。
1: なるほど、はい、まあ、市川さんがこの石川県の工業大学に来たということは大きな意味がありますね。
0: そうですね、新しい関係、工学の先生との関係もあります、
1: うん、
0: あとは石川県の皆様、地元の方々との付き合いも非常に楽しみだと思います、
1: は
0: い、発酵の話が好きなんで、
1: うん、
0: 発酵食品のことをよく勉強したいと思いますし、
1: はい、
0: うん、その地域特性、皆様のこと よく知って、
1: うん、
0: いいお付き合
1: い
0: しながら活躍したいなというふうに思います、
1: はい、はい、ありがとうございます。さあそれではリクエスト曲、最後の曲になりましたけれども、サカナクションの新宝島、まさに微生物宝の宝庫ですね。
0: そうですね、もうたくさん発掘して、あ、ここが宝島だと思いますので、
1: うん、
0: はい、発掘頑張りたいと思います。
1: では聞いてください、サカナクションで新宝島。

0: お送りした曲はサカナクション新宝島でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。今日のお話通して伺っていると、私なぜか日本書紀の物語が頭に浮かんだんですけれども、神様がぐるぐるぐるぐる混ぜて日本をお作りになったという、なんだか通じるものがありますね。
1: そうですよね。そういう神話っぽい感じもありますよね、はい。発酵ってやっぱり不思議な感じがして、ほっといたらね変わっていく様子があるので、魔法みたいな感じがしますよね、はい。そういった意味では神話と相性がいいんだと思いますね。
0: 市川さんは、今のお姿、例えばご自身が中高生だった頃に想像できたでしょうか？
1: いや、そんできないかったと思う。中高かできなかったと思いますね、やっぱ学校の先生のイメージはちょっとでもありまして、
0: はい。
1: それは半分着々とやってきてるのかなと、だからその生意気で自分が大事だなと思うことを人にお話ししてあげたいっていう謎のなんか自己中的な感覚があって、それをなんだかんだで楽しく今でもやってきてるのかなっていう感じがしますね。
0: はい、おそらくこれから社会に旅立っていく学生の皆さん、それから中高生の皆さんも、もう自分自身が想像できないような未来が目の前に開けていると思うんですけれども、ぜひエールを送っていただきたいです。
1: そうですね、何でもチャレンジをしてほしい、それが一番だと思いますね、大人はいろんないい、これがいいよってことを用意してあげるんですけど、
0: はい、
1: それあなたのために準備したものじゃなくて、やっぱ割と平均化してるからっていう感じですね、みんなにとっていいものって感じになります。だからあなたのことはあなたしかわからないっていうことになります、
0: はい。
1: だから自分がこれが楽しそうだなと思うことをしっかりハマってやってほしいと思いますね。その時に、一人でやるのも重要です。集中してやるのも、はい。であとはいろんな人とお話しするってことも重要です、ちょっと前の話でこのコミュニケーションが重要だって話もあったんですけど、はい、いろんな人と話すると見える違う視点っていうのがありますね、それを大事にしていってほしいと思いますね。とにかくアクティブ、元気に動くと失敗がいっぱいあるんですけど、失敗すると経験値がたまるんで、活動をしてほしい、おとなしくしないでほしい、っていうのが私の思いです。あとは疲れないようにしてほしいと思いますけど。
0: なるほどね、はい。あと、石川の発酵食にご興味があるということもおっしゃいましたけれども、これからチャレンジしてみたい食べ物はありますか？
1: はい、そうですね、まだまだ知らないんで、まずベースとは一生懸命知りたいと思いますね、
0: はい。
1: カブラ寿司食べてみました。非常に美味しいなと思って、
0: はい、
1: そのどんな微生物が活躍してるんだろうと思いました、あと驚いたのはフグの卵巣ぬか漬けっていうやつで、
0: はい、
1: ここに来るまでフグの卵巣なんて猛毒含まれてて、
0: ですよね、内臓は絶対口にしちゃいけない、
1: そのちゃんと免許を持った人しか扱えないものだっていうふうに、普通日本中のあらゆる人が思ってると思うんですけど、こっちに来たら当たり前のようにスーパーに売ってるって言って、なんだこれはと思ったんですよね、農林水産省のページにも載ってて、
0: はい、
1: そのフグの卵巣、石川県のどうでしょうか、金沢の北側かな、あと三河地方、町っていうんですか、はい、その辺りでしか多分作ってなくて、で、その業者だけが作るのを許可されてる、2、3年ぬか漬けにして発酵すると毒がいつの間にかどっか行っちゃうんだけど、そのメカニズムは不明ですって書いてあって
0: 不明だからこそ調べたいところはたくさんありますよね。
1: それはでも絶対にこっちの、ね、私も含めてこちらの人がやるべき仕事だと思うんで、その謎の解明もやってみたいなというふうに思いました、
0: はい。これからも工業大学の学生さんが、あ、これは面白そうだぞと思うところをどんどん突き進んでほしいですよね。
1: そうですね、面白いなと思う感覚を大事にしてもらって、恥ずかしいなっていうとかちょっと怖いなと思うことも、ね、いっぱいあると思うんですけど、ガチガチ動いてもらいたいなというふうに思いますね、
0: 今日は素敵なメッセージをどうもありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科の教授市川俊介さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。7月に入りましたが、まだ梅雨明けにはもう少しかかります。早く夏が来るといいですよね。そして7月7日は七夕。そこで今週は七夕や星にちなんだ曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

一年に一度だけ出会える織姫と飛行士。その7月7日、七夕の日に空を見上げようと思うと、大半は梅雨時期。見ることができませんが、雲の上ではしっかりと二人は出会ってるようです。それを想像してみてほしいものですね。まず最初の曲は日本人の作曲家西村由紀子の作品なんです。タイトルはスターシップという曲なんです。七夕の物語によるとても美しい綺麗な曲ですよ。演奏はヤマハシンフォニックバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はヤマハシンフォニックバンドの演奏で、西村由紀子作曲スターシップという曲でした。続いては日本人の作曲家酒井至の作品なんです。この曲で作曲家酒井至は有名になったといえばお分かりでしょう。七夕、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で酒井至作曲七夕という曲でした。続いては下野寛一作曲上明編曲七夕様、演奏は陸上自衛隊第一音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊第一音楽隊の演奏で、下野寛一作曲、神明編曲、七夕様という曲でした。続いてはアメリカの作曲家ブライアン・バルメイジェスのオリジナル作品なんです。タイトルはスタースケープス。3つの楽章から構成された3つの星座の曲なんです。オリオン座、リュウ座、ペガサス座と続きます。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でブライアン・バルメイジェス作曲スタースケープスという曲でした。続いては1993年平成5年第41回全日本吹奏楽コンクール課題曲2番、小長屋総一作曲

スターパズルマーチ、星にちなんだ曲をジグソーパズルのように見事に散りばめて作曲された曲なんですよ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、小長谷宗一作曲スターパズルマーチという曲でした。続いては日本人の作曲家江原大輔のオリジナル作品なんです。タイトルは星空の物語。演奏はシンフォニックウィンドオーケストラ21。ではお聴きください。

ただいまの曲はシンフォニックウィンドオーケストラ21の演奏で、江原大輔作曲星空の物語という曲でした。続いては同じく日本人の作曲家高橋真也のオリジナル作品なんです。タイトルはスターライトウィンク、演奏はフィルハーモニックウィンズ大阪。ではお聴きください。

ただいまの曲はフィルハーモニックウィンズ大阪の演奏で、高橋真也作曲、スターライトウィンクという曲でした。続いては服部克久が作曲したオリジナル作品なんです。タイトルは星へのいざない。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で服部克久作曲星へのいざないという曲でした。続いてはスタンダード中のスタンダード、ボギー・カーマイケル作曲、真島敏夫編曲、スターダスト。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、ボギー・カーマイケル作曲、真島俊夫編曲、スターダストという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はハーライン作曲、三浦秀明編曲、星に願いを。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に

0: 耳を傾けてください。さて今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は加賀市鴨池観察館のレンジャー桜井義明さん、桜レンジャーにご登場いただきます。インタビューは私ロイ清太です。桜井さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: お久しぶりでございます。
2: 久しぶりです。
1: しばらく見ないうちに髪の毛がだいぶ長くなりまして、
2: はい、後ろで縛っております。
1: なかなかあの鳥に好かれるような感じでいいですよね。鴨池観察館、今たくさん の愛鳥家の方、自然愛好家の方お伺いされていると思いますけれども、いろんなイベントも近頃ありましてね、
2: はい、
1: まず最初に鴨池観察館の概要をちょっと大まかにご説明しておきましょうかね、
2: はい、
1: 1984年に開館、
2: はい、
1: 今は木曜日がお休みになってですね、休館日なんですね、は
2: い、今年度から木曜日定休になりました。
1: あ、もうそれがないとやっぱり働いてる人からするとね、ある決まった休みがあるのとだいぶ違いますからね。
2: そうですね、
1: 開館時間が9時から17時、
2: はい、
1: 9時から5時。有名なキャラクターがいるんですけど、キャラクターはともえちゃんって言って、ともえがもから来てるんですね。
2: はい、そうです。
1: ともえちゃん、いろんなパンフレットだとかホームページとか出てますんで、可愛いカモのともえちゃんがキャラクターになってますね。入館料は障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方お一人が無料、
2: はい、
1: 高校生以下が無料、
2: はい、
1: 大人が350円、75歳以上が170円、
2: はい、
1: 毎回言っておりますが私は170円ということでね、よかったです。
2: いいですね。
1: で、加賀市鴨池観察館、いろんなイベントがありますので、行かれる前にお電話した方がいいかもしれないということで、お電話番号をお知らせしておきましょう。 0761-72-2200、 0761-72-2200、 これが加賀市鴨池観察館のお電話番号ですね、
2: はい、
1: 鴨池観察館、インスタグラムでも X でもね、
2: はい、
1: 常にこの最新情報を発信していらっしゃいますので、
2: はい、
1: これをチェックされてるのもいいと思いますね。
2: そうですね、ぜひ見てみてください。
1: こういう発信するのはどなたか担当決まってるんですか？
2: いや、担当は決めてなくて、週に1回その絶対にアップロードしようみたいなことは喋っているので、本来なら週に3回上がるはずなんですよ、3人レンジャーがいるので、週に3回上がってなかったら誰かサボったなと思っていただければと思います。
1: 私はよくチェックしてますので、そういうこともありましたので、あ、これはおかしいなと思うことがたまにございます、は
2: い、ネタがない時があって気づいたら1週間過ぎてるんですよね。
1: 、ぜひこれチェックしていただければね。画像もやっぱりそのすぐ間近で見たり、プロが撮ってるんで綺麗な画像が多いですね。面白い画像がね、
2: 一眼の写真をちゃんとアップすることが多いので、それなりのクオリティにはしてます。
1: 素晴らしいいい写真で、ちょっと目を楽しませていただいております。
2: ありがとうございます。
1: 先ほどちょっと言いましたけど、イベントがとってもたくさん多いということで、もうだいぶ前になりました、4月末でしたっけ、ドベチョゴしよっさ。ドベチョゴって、泥遊びということなんでしょうけど、ドベチョゴしよっさという、田植え前の田んぼの形作りをするイベントがありましたよね。その後に5月6日でしたっけ、田植えしよっさが終わったんですね。
2: はい、そうですね、
1: はい、で、その後もちろん田植えしただけじゃなくて稲刈りもしますよという、その稲刈りのイベントもある、
2: はい、
1: ということですよね。これが、予定としては9月6日の日曜日ということですよね。皆さん予約がいるもんですから、これは全て鴨池観察館にご連絡していただければと思います、
2: はい。
1: 一番自分今本当にこれ魅力的だなと思っているのが、夜の鴨池探検隊っていうのがあるんですよ。
2: あ、はい、
1: 6月20日はもう終わってしまいましたけども、7月18日と8月15日にあと2回ございますよね、
2: はい。
1: これは
2: 生き物ってやっぱり夜行性のものも多くて、昼の鴨池で、見れないものが夜になるとたくさん出てきたりするので、うん、そういうものをこう見てもらおうというイベントで、懐中電灯を照らしながら昆虫探したりとか、シーツにですねライトを当てて、ライトトラップ、
1: ライトトラップですね、
2: はい、というんですけど、その、光に集まった昆虫たちを観察したりとか、そういうことをやっています。
1: 光に集まる昆虫ってあそこら辺だと何が来ますかね。
2: あんまり有名なのは来ないんですけど、コガネムシの仲間のコフキコガネとか、
1: はい、
2: あとはネクイハムシとかいろいろ来るんですけれど、 そうですね、ラジオで言ってもほとんど

0: どわからないかなっていう、はい、あとはまあガの仲間が一部来るとかですけどね、うん、はい、あと運がいいと本当にカブトムシクワガタムシも来ることがあって、でもここ3年4年来てないですね、
1: うん、
0: はい、
1: あ、そうですか、まあ、その夜の鴨池探検隊、これ7月18日8月15日これ先ほど申し上げた電話番号でご予約されるなりですね、はい、あとホームページ見ていただければ分かりますよ ね、 すね、
0: はい、ホームページからレゼルバという、はい、会社というかサイトを利用してそのイベントのもう、予約ですね、
1: あ、予約フォームが出てきますよね、
0: はい、できますので、はいはい、そちらでしていただくか、まあ、電話かけていただいてもそちらでも受け付けますので、
1: あ、なるほど、はい
0: はい、全然大丈夫です、はい、
1: その他にもその水生物調査だとか、
0: はい、
1: 工作室で古着をリメイクしましょうっていうようなイベントがあったり、
0: はい、
1: 菱の実染めっていうのがあったり、
0: はい、
1: 面白いイベントがたくさん、はい、本当にたくさんありますよね、
0: はい、やっぱり自由研究で夏休みにいろいろやりたいみたいな人が多いので、うん、まあ、それに向けたようなイベントになっていますね。
1: そうそう、鴨池観察館さんのチラシを見てみましたら自由研究相談室っていうのがあって、はいはい、ここでどんなテーマがいいのか、どんな調べ方をしたらいいのかっていうのはこれあの3回サポートします、
0: はい、
1: ね、7月12日、8月2日、8月16日これ全て日曜日なんですけども、
0: はい、
1: 10時、13時、15時の時間帯から選べると、3回出席セットで1000円の費用って、はい、でもここでいろんなその補助してくれるとか、
0: はい、
1: それレンジャーの方がやるんじゃなくてこう考えたらいいんじゃない、こういう方向性で持っていったらっていう相談ができるんですね、
0: はい、
1: これは本当に面白いですよね、
0: はい、ちゃんと企画からやるんですけれど、やっぱりあの親御さんは生き物のことをやろうと思って来てくれるんですが、あの喋ってると他にも興味があること子どもたちたくさんあるので、
1: はいはい、
0: 最終的に国旗の研究してもらったりとかで、去年はトゲの研究にしていろんな生き物のトゲを計測したりとかしてもらったんですけど、
1: それは面白いな、
0: はい、まあ、最終的には、どうせだったら人工物もやろうということで画鋲とか針縫い針とかですね、安全ピンとかもちゃんと顕微鏡で写真撮って計測してみたいなことをしました、
1: う
0: ん
1: うん、
0: すごい分厚い報告にしてくれてめちゃくちゃ良かったですけど、ね、
1: よかったですね、
0: はい、
1: それは満足度もありますよね、
0: はい、
1: あ、そういう相談乗ってくださるっていうのもいいことですよね、
0: はい、
1: 実に面白いな。
0: 第1回題材を決めて次までにデータを取ってきてというお願いをして、うん、で取ってきたものの解析方法を第2回でやって、で、うん、まとめ方を第3回でやるみたいな形にしています。
1: そういうふうなシステムしっかりできているわけですよね、はい、あ、それ面白いですね、ぜひ皆さんの鴨池観察館のレンジャーさんたちにいろいろ相談されたらいかがでしょうかね。夏休みの研究、自由研究とかがね、
0: 結構待ってしまうので、早めにぜひお願いします。あ、
1: そうでしょうね。今回も桜井義明さんに選曲をしていただきました。キャンプサイトドリームというアーティストで、ドリームズという曲ですね。聞いてまいりましょう。

0: キャンプサイトドリームでドリームズ聞いていただきました。今回のゲストは加賀市鴨池観察館のレンジャー桜井義明さんです。鴨池の近頃このなんか出来事とか変わったこととかなんかありますか？
1: 夏鳥がだいぶ来始めているっていうのはあって、
0: あ、そうですか。
1: はい、最近だと大ヨシキリがようやくやってきたっていうことがあったりとかして、まあちょっと今年最初は早めだったんですけれど、なんか逆にヨシキリとかはいつもよりちょっと遅いかなっていうぐらいだったりして、なんか最初の方と後の方がずれてるなという感じがありますね。
0: 桜井さんが、あ、夏鳥来たっていう、その鳥は何ですか？まず最初に気づかせてくれるのは。
1: 最初は今年はやっぱりツバメが最初ですね。
0: ツバメ、
1: ツバメ早いですね。3月の後半とかに来ます、ね。
0: あ、そうですか。
1: 今年は特に早くて、それぐらいにいたと思います。
0: やっぱ鳥も、あ、日本で暖かくなってんだなって感じで来るんですかね。
1: かもしれないですね。
0: うん、それもどうかなとは思うんですけどね。
1: そうですね。まあ、今年本当に 春先暖かかったんで、それの影響はもしかしたらあるかもしれないですけれど、まあ、そのあたりも本当はちゃんと研究されていくと面白いですけどね。
0: そうですね、
1: 鳥がどう検知してるかみたいな。
0: そうですね、あ、夏の使者の代表がやってきたねと自分に感じさせてくれるのが格好ですよね。今年ね、格好がねすっごく遅くて、自分のうちの金沢市内なんですけどね、近くの公園で5月末でしたよ、やっと聞こえたのが。
1: はいはいはい、
0: だいたい5月初めには、連休前には来てるんですけどね、
1: はい、
0: であの人しょっちゅう泣くじゃないですか、格好、はいはい、もういいよって言うんでも、はいはい、近所の子供たちは道の前とあの鳥うるさいねとか言ったりしてるんだけど、ね、あれが聞けるのはいいことなんだよってこう思うんですけども、ね、
1: そうですね、加賀だと通過がほとんどですね、あんまり長くは聞こえないです。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: うん、ところで桜井さん、例の謎解きゲームのお話をしてくださいよ。鴨池観察館さんのイベントでもって親子鴨池謎解きゲーム、
1: はい、
0: 対してともえちゃんとカブト王国の奇跡、これ稀な石と書いて奇跡と読むんですかね、
1: はい、
0: というふうな題名がついています。これはあの入館料と他に参加料が100円いりまして、
1: はい、
0: これはどんな謎解きなんでしょうかね。
1: ですね、まず謎解きゲームというのがだいぶ広がってはきてるんですけど、まあ、まだ

0: にわかると思いますね。
1: はい、相手ですか。はい、あの、まあ、パズルみたいなものを解きながらこう場所の誘導とかに乗っていくと、最終的にはこう解決するみたいな、問題を解決するみたいなものなんですけど、
0: よくまああの脱出できるとか、
1: そうですね、脱出ゲームが
0: 謎が解けるとかいうね。
1: はい、で今回の場合は一応設定としてはカブトキングダムというですね、王国の王様カブト、キングカブトンという人がいるんですけれど、この子が持っている国に伝わる宝ですね、虹の奇跡という虹色の色をしているはずの石がですね、黒くなってしまって困っているという題材で、最後謎を解いていくとちゃんと黒い石がですね、虹色になるような仕掛けを作ってありますので、はい、その仕掛けも含めて楽しんでいただければなと思っています。
0: なんかちょっと面白そうですね。
1: はい、
0: 対象年齢が10歳から大人、
1: はい、
0: ということですね。
1: だいぶ難しく作ってしまったんで、
0: ま
1: あ、謎解き脱出ゲームとかをやったことある人にとっては簡単な方だと思うんですけれど、こういう観光地とか、その町とかの歴史とかを含めてある謎解きを周遊型とよく呼んだりするんですけど、はい、その周遊型にしてはかなり難しくできています、というわけで実はもう一個作ってあって、
0: はい、
1: 簡単な方ですね、
0: はい、
1: はい、こちらは面々と金色の恋ですね。
0: あ、そうだ、
1: はい、
0: あのイラストを見ました。
1: こちらもやっていてですね、面々と金色の恋の方がまだ簡単です。
0: あ、そうですか、
1: はい、ただこれもちょっと難しいとは言われます、はい、なんですけど、まあ、他のレンジャーにやらせたらですね、まあ、前のやつよりはだいぶ簡単になってるよと言われてますので、はい、第3弾第4弾となってるんですけれど、簡単の方からチャレンジしてもらって できたらもう一個の方もやってもらうみたいな、
0: 何度上げていくと、
1: はい、いいと思います。
0: 大体解決するまでにどれくらいの時間がかかるんでしょうか。
1: 今平均的に60分前後となっていて、
0: は
1: い、はい、ただヒントとかをどんどん聞いてもらってもいいようなシステムにしてますので、
0: はい、
1: はい、あの早く解きたいというのであればどんどんヒントを聞いていただければいいですし、
0: うん、
1: もうできるだけヒント聞きたくないと頑張って粘った方が110分かかっていたりします、
0: うん、あ、はい、こう場所はどこになるんですか。
1: 鴨池観察館から鴨池の方向を向いた時に目の前に田んぼがあって、田植えのイベントとかでも使う田んぼなんですけど、
0: はい、
1: このあぜ道が舞台になっています。
0: ということはちょっと大雨降ったらちょっとできない。
1: あ、そうです、雨天は中止というか、
0: 雨天は中止ということで、
1: はい、は
0: あ、
1: できないですね。
0: そうですか。こういうの桜井さん考えるの楽しそうですね。
1: はい、他のレンジャーにテストプレイをしてもらわなきゃいけないので、
0: あ、
1: 全部僕が考えてます、はい、
0: えー、
1: はい、一人で考えてテストしてもらって、ダメなところは直してで、それからリリースみたいな感じですね、
0: うん、あ、そうですか、
1: はい、
0: あ、それはいいですね、
1: はい、
0: 面白い桜井さんはあの毎回ですね、かなりあのいい曲を選んで来られますよね。
1: ありがとうございます。
0: 今回もそのキャンプサイトドリームズ、
1: はい、
0: ドリームっていうのもちょっとすごいこう意外というか、あんまり聞いたことない感じの曲で、
1: はい、
0: すごくいい曲。実は次におかけするのがキャラバンパレスというバンドで、
1: はい、
0: ロンディガーという曲なんですけども、これも聞いたことないんだけど、すごくいい曲なんですよね。こういう選び方っていうのはどうしてるんでしょうかね。
1: 僕趣味で旅行行った時に動画を撮って帰ってきて、
0: はい、
1: それを PV のようにですね、編集して後から旅行を見返せるようにっていうことをよくやるんですけど、おうおう、その時の BGM がやっぱりノリが良くないと見る気にならないですし、
0: まあ、そうですよね、
1: はい、
0: でも難しいですよね、選ぶの
1: は
0: ね。
1: はい、でそういう時にあの、まあ、BPM って、1分間に何回こう拍を取るのかっていうので、やっぱりノリがいい曲を選んできて、でその中から、まあ、どういうのがいいのかなっていうのをこう Spotify っていうですね、その配信のサービスを使って探したりっていうことをよくやっています、
0: うん、
1: なのでノリの良さがまず第一で、であと僕メロディーがこうすっきりしてる方が好きで、意外な方向にメロディーが飛ばれると頭の中でちょっと処理が追いつかないというかえってなっちゃうんで、
0: うん、
1: はい、すんなり入ってくる曲みたいなものを選んでいますね。
0: そういうことで本当にいい曲ばかり選ばれます。
1: ありがとうございます、
0: さあこれでまた先ほどお話がありましたキャラバンパレスというバンドでロン・ディガーという素晴らしい曲ですね、聞いてまいりましょう。

0: キャラバンパレスでロンディガ聞いていただきました。さて桜井さん、もう一つお知らせがあるということですが、
1: はい、7月15日から写真展を鴨池観察館で開きます。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: もう来週ですね、
1: はい、はい、これレンジャーが撮った写真なんですが、今回はですね、実はその先の目的がありまして、
0: はい、
1: カレンダーを、鴨池オリジナルのカレンダーを作りたいんですね。
0: あ、来年の、
1: はい、うん、でどの写真がいいかとレンジャーの中で決めてもいいんですが、せっかくなのでお客さんに選んでもらおうと、うん、
0: そらそうです、せっかくですよやっぱり、
1: はい、なのでレンジャー3人がですね、自分がいいと思った写真を出してきて、皆さんに投票していただいて、選ばれたもので来年度のカレンダ ー, ー来年のカレンダーを作ります。
0: あ、それはいいな、
1: はい、
0: それちょっと選びがいがありますね。
1: はい、気合い入れて僕らもこれならいいだろうって出してですね
0: 自信作を、
1: はい、どのレンジャーのが一番使われるかっていうのも楽しみにしていただければと思います。
0: そうですね、そのできたカレンダーまた販売されたり、
1: はい、販売します、
0: ね、それ楽しいですよね、
1: はい、
0: 来館者のお客さんが鴨池観察館の2027年のオフィシャルカレンダーの写真を自分たちの投票で決める、これいいですよね。これ私も行きます。まして、まあ、カレンダーもまた売れることでしょう。まさにウィンウィンな関係じゃないですかね。いいなんかイベントですね。
1: ありがとうございます。
0: 7月15日から8月31日までですかね、
1: はいはい、
0: これは楽しみですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん鴨池観察館に参りましょう。
1: よろしくお願いします。
0: 今週のゲスト、加賀市鴨池観察館のレンジャー桜井義明さんでした。桜井さん、また来週もご登場していただけます。桜井さん、それじゃまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は

郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。私は毎年この時期、夏野菜を家のプランターで育てていたんですが、今年は用意ができず、代わりにブロッコリースプラウトを室内で育てています。スプラウトは新芽という意味ですが、栄養価が高く簡単に育てる

ことができるため、毎日少しずつ伸びているのを確認するのも楽しみの一つです。私は今このブロッコリースプラウトを瓶の中で育てており、いろんな育て方があるんだなと新たな発見にもなりました。自分で育てたものだとより愛着も湧き、美味しく感じますね。夏バテしないようしっかり野菜も食べていこうと思います。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート20番27番のバス停です。バス停は名前の通り野々市駅の北口にあり、ノッティのバス停の他にも北鉄バスのバス停や白山市のコミュニティバスのバス停もありました。住所でいうとここは二日市1丁目です。二日市1丁目は148人、91世帯が暮らしています。バス停から周りを見てみると、道路を挟んで向かい側には駐車場があり、北東側には野々市市公有車があります。野々市市公有車は野々市駅のすぐそばにある施設で、ホールや会議室、パントリーなど様々な機能を兼ね備えています。また予備避難所や期日前投票所としても利用されています。選挙期間の際に来たことがあるという方も多いのではないでしょうか。そんな野々市市公有車のホールで今日は移動支援センターが開かれています。移動支援センターでは野々市市本町3丁目にある子育てステーション内子育て支援センターみっての職員の方が公有車に来て楽しい遊び場を用意しています。今日はこの公有車で開催されている移動支援センターでお話し聞いていこうと思います。野々市駅北口のノッティのバス停から隣の建物野々市市公有車に到着しました。今日は子育て支援センターみっての職員の方たちが公有車のホールで移動支援センターを開いています。早速この移動支援センターについて子育て支援センターみっての職員三国さんからお話を伺っていこうと思います。三国さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこの移動支援センターというのは毎年開催しているのか教えていただけますか。
1: はい、毎年、開催してます。時期はちょっと ずれるんですけれども、うん、年に何回かさせていただいてます。
0: 長く続いているということですかね。
1: そうですね、もうだいぶ何年も続いてます。もう10年以上は続いてます。
0: この始まったきっかけ教えていただけますか。
1: 始まったきっかけはこの地域に今はたくさんの保育園とか支援センターができてきたるんですけれども、ここを開いた当初っていうのは保育園とか支援センターもう少ない地域だったので、だったらっていうことで広場で遊ぶ場所を提供しようっていうことで始まったのがきっかけです。
0: なるほど。最初はこの辺りにお子さんたちの遊ぶ場所といいますか、集まる場所が
1: 少なかったと聞いてます。
0: なるほど、そこから始まってこうやった今も続けられているということなんですね。
1: そうですね。
0: 今日は実際にたくさんの親子の方が来られていると思うんですが、来ている方々、ミッテに普段来られている方が多いですか。
1: そうですね、ミッテによく遊びに来てくれてる親子さんもたくさん来てくれてますし、また今日入園説明会が開催されているので、それを目的として来られる方、普段は密にあんまり来られてない方でも来てくれる親子さんもおいでます。今日、
0: この入園説明会と一緒にこの移動支援センターが開かれていると何かメリットとかはあるんですか。
1: そうですね、お子さんを遊ばせながら自分の聞きたい入園のわからないこととか市役所の方に

0: ける。で聞いてる間は保育士があのこうやってお子さんを見てくれるっていうメリットがあって、お互いにいい感じで、うん、遊べるスペースかなと思います。
1: お子さんを預けることができるということなんですね。今日公有車と言いますといつものミッテとはまた少し違う場所だと思うんですけれども、この移動支援センター公有車でしているからこその遊びなどはあるんですか？
0: あのここだからっていうわけじゃなくて、支援センターミッテと同じような感じで、あのおもちゃであったりもミッテと一緒なんですけれども、ただあの広い
1: ね、そうですよね、
0: うん、広いから普段遊べてないあのコンビカー車であったりとか、あの今見てはコンビカーが使えない状況なので、それを使えて嬉しいっていうお子さんも今日はいたのでよかったなと思います。
1: 広さがあるからこその遊び方もこちらではできるんですね。今日ちなみにミッテは開放されているんですか？
0: はい、今日はあの赤ちゃんデーで0歳の親子さんの開放をしてます。
1: そうなんですね、はい、ではそのミッテに来れない年齢の方たちが主に来られているということなんですね、はいはい、
0: そうですね、赤ちゃんも含め0歳以上のお子さんも遊べれるということで来ていただいてます。
1: 幅広い年齢の方がこの移動支援センターでは遊べますね。
0: そうですね。
1: また今日は6月17日なんですが、7月にもこの移動支援センターというのは開催されるんですか？
0: はい、あの7月の15日にまたあの広場開催しますし、入園説明会も併設一緒に行いますので、皆さんぜひ来てほしいと思います。
1: 本当ですね、ぜひ7月も開催されるということで、予約などはこちら移動支援センター必要ないんですか？
0: 全くありません。遊びに関しては、イベントとかは多少ね、予約あったりするイベントもあるんですけれども、この公有車でする移動支援は全くないので、ぜひぜひ皆さんお越しください。
1: 駐車場も広いですし。
0: そうですね。
1: はい、ぜひたくさんの方に7月も来ていただきたいですね。
0: はい、しております。
1: ありがとうございます。今日は子育て支援センター見て三国さんからお話を伺いました。三国さん、ありがとうございました。
0: とんでもございません。ありがとうございました。
1: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市公有社で開かれていた移動支援センターで子育て支援センターミッテの職員三国さんからお話を伺いました。この日は午前9時30分から移動支援センターは開放しており、開放時間と同時に何組もの親子の方が来てくださったと教えてくれました。私が伺った午前10時過ぎにはもうすでに10組の親子の方が利用していました。三国さんからは入園相談会のお話もありましたが、同時開催している入園相談会の時間中は子どもを移動支援センターの職員の方に預けることができます。今月7月15日水曜日にも移動支援センターと同時に入園相談会は開かれます。ぜひ興味のある方は一度野々市市のホームページからもご確認ください。そして私がお話を伺った6月に開催されていた移動支援センターでは、お子さんと一緒に遊びに来ていたお二人の方からもお話を聞くことができました。引き続きインタビュー模様をお聞きください。それでは続いて今日移動支援センターに来られていた方にもお話を伺っていこうと思います。こんにちは。まずはお名前を教えてください。
2: 井上です。
1: 井上さんは野々市市にお住まいですか？
2: はい。
1: 今日は何で来られたんですか？
2: は見ての先生にこういうのあるよって案内があって来ました。
1: そうなんですね。普段から子育て支援センター見てはよく利用されているということですか？
2: 小さい頃よく行ってたんですけど、一応仕事復帰してからはたまに休みの日に行くぐらいですね。
1: この移動支援センター自体は来られたのは初めてなんですか？
2: はい、初めてです。
1: 実際に今お子さんと一緒に遊んでいるところだと思うんですけれども、子どもの様子は普段と見て違いはありますか？
2: いや、いつもこんな感じで楽しんでくれてるんで、あんまり変わりはないですね。
1: ここならではの遊びだったりとかは体験されましたか？
2: 車が見てでは今置いてないので、それが今最初乗ってたんで楽しそうでした。
1: やっぱりちょっと広さが違う分、そういった遊び方もできるということですね。ありがとうございます。井上さんにお話を伺いました。ありがとうございました。そしてもう一方、今日移動支援センターに来られていた方にもお話を伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか。
3: 森と言います。
1: 森さんは野々市市にお住まいですか。
3: はい、あの近くで歩いて来れるぐらいのところに住んでます。はい、
1: そうなんですね、はい、今日はじゃあこの公有車での移動支援センターですが、歩いて来られたんですか。
3: そうですね、あのベビーカー乗せてきました、歩いてきました、
1: はい、そうなんですね。やっぱり近いというのも、お家から近いというのも来られたきっかけの一つですか。
3: そうですね、やっぱ歩いて来れるっていうのはちょっと一つ、まあ、かなり大きな、はい、なんかメリットというかいいところかなと思います。はい、
1: 普段からこの子育てステーションの中にある支援センター見てには利用されているんですか。
3: そうですね、まあ、自分も行くこともありますし、まあ、あの妻が結構頻繁にあの使わせていただいてます。はい、
1: 今日はお父さんの担当の日だったということですかね。
3: 今日妻はちょっと体調悪くてちょっと急遽自分ちょっと休み取って、はい、代わりにちょっと自分子供元気なんでちょっと一緒に来させていただきました。
1: この今日やっているということを知ったきっかけは何かありましたか。
3: もともと妻があの結構この支援センターさん使わせていただいてて、まあ、それで事前に情報いただいてて、でもともと妻が今日来る予定だったんですけど、はい、ちょっと急遽自分が、はい、
1: 今日実際にお子様と一緒にこの移動支援センター遊ばれてて、なんか子供の普段との様子の違いとかはありましたか。
3: そうですね、やっぱアパートに住んでるんでちょっと家だとどうしても手狭で、なかなかちょっと子供が思いっきり遊べなくって、やっぱこういうとこをやっていただけるとあの本当広くてあの自由に遊べるの で、
1: ですよ、ね、
3: あの子供的にはもうすごい、まあ、僕らも親からしてもすごいありがたいかなと思ってます。はい、
1: なるほど。今日はこの移動支援センター公有車ということで車もあるということでしたが、はい、お子さんは車でも遊ばれてましたか。
3: 車でも最初、はい、すごい広々と遊ばせていただきました。は
1: い、またこういった機会があれば利用したいですか。
3: はい、あのぜひ参加させていただきたいです。はい、
1: ありがとうございます。森さんからお話伺いました。森さんありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。移動支援センターに遊びに来ていた井上さん、森さんからお話を伺いました。お二人ともこれまでに子育て支援センターミッテを利用したことがあるということ、そして移動支援センターではこの公有車ならではの遊びも楽しんでいると教えていただきました。私がお話を聞いていた時も子どもたちはのびのびと遊んでいたり、ミッテの職員の方とお話ししていたり、とても楽しそうに過ごしていました。場所は変わっても知っている職員の方がいるというのも、子どもやお母さん、お父さんにとっても安心できる要因の一つかもしれないですね。またこれまで子育て支援センターを利用したことがない、初めてという方でもとてもアットホームな空間なので、のびのびと遊ぶことができます。ぜひ7月15日水曜日は移動支援センター野々市市公有車までお越しください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今回は野々市市公有車で開かれていた移動支援センターでお話を聞いてきましたが、この日はたくさんの親子の方がいらっしゃっていて、皆さんの様子を見ているだけでとても心が温かくなりました。なので今日は親から子供への愛をテーマに作られた曲をお送りします。お送りする曲は2024年令和6年の作品です。ペントハウス、花束のような人生を君に。

送りした曲はペントハウス花束のような人生を君にでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市の公式キャラクターノッティが SNS をしていることはご存知ですか？野々市市の公式インスタグラムにもノッティが登場することはありますが、 X にはノッティの公式アカウントがあり、野々市市のイベント情報や野々市市役所内の様子などもポストしてくれています。知らなかったという方はぜひ X でノッティと検索してみてください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからはもう一曲歌めぐりです。あっという間に7月に入りました。もう7月と聞くだけで私はすっかり夏気分です。それでも現実はまだまだ天気が不安定な日、雨が降る日も多いですよね。そんな今日は読めない天気と夏の始まりについて歌った曲をお送りします。お送りする曲は2014年平成26年の作品です。キートーク、雨のち夏。

お送りした曲はキートーク雨のち夏でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算113歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印にのんのんめぐりをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

この番組では毎月第2週に白山市立千代女の里俳句館の方をゲストに迎え、千代女の句も紹介してもらっていますが、今日はそんな千代女が氷室について詠んだ句をお送りします。涼しさや氷室の雫、雫より。氷室の氷から雫が滴っている様子に涼しさを感じると詠んでいます。涼しさや氷室の雫、雫より。冷蔵庫のなかった時代、氷室の氷を見るだけでも涼しい気持ちになれたのかもしれませんね。ことの葉の種、さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは1曲音楽をお送りします。 BJ トーマス、雨に濡れても。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。今回は白山市白峰にある百万貫の岩を紹介します。百万貫の岩は1934年昭和9年7月11日に発生した手取川大洪水の際に土石流によって運ばれた巨大な岩です。白峰から白山の登山口の一ノ瀬方向へ向かう途中にあり、道路からも見ることができます。手取川大洪水は梅雨前線による記録的な豪雨と雪解け水が重なって発生しました。死者行方不明者112名という大きな被害が出たほか、百万貫の岩もおよそ3キロ上流より運ばれてきたとされています。とてつもない大きさだったことから百万貫の岩と呼ばれていますが、この百万貫というのは一貫が 3.75 キロでその100万倍なので3750トンの岩ということになります。実際にはさらに重く4800トン以上あると推定されています。また高さは16メートル、周長は52メートルにも及びます。私も実際に見に行ったところ、想像以上の大きさに圧倒されました。これほど大きな岩を運んでしまう土石流とは一体どのぐらい凄まじかったんでしょうか。自然の力の大きさを改めて痛感させられました。百万貫の岩を紹介する石碑を見てみると、王子の傷跡を象徴するものとして石川県天然記念物に指定されましたと書かれていました。加えて犠牲者の冥福を祈る取り組みとしては、手取川大洪水遭難者供養塔の前で10年ごとに慰霊式が開かれています。白山市というと、市の全域が白山手取川ジオパークとしてユネスコ世界ジオパークに認定されていますね。白山に降る雪が溶けて手取川から海へと流れる水の旅と、手取川の水の流れによって運ばれる石の旅が大きな特徴となっています。実際に百万貫の岩を見て、時としてこの水の旅と石の旅が大災害をもたらすこと、そしてその災害の記憶を今に伝え続ける大切さを実感しました。ことの葉の種。今回は白山市白峰にある百万貫の岩を紹介しました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。バーブラ・ストライサンド、ピープル。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂小文枝菊絵仏壇です。

もう一席お伺いをいたします。ただいまも暑いと言いますと冷房があり、寒いというと暖房があり、自由に、調節をできるわけですが、そしたら昔は暑ければ暑いと言うたなり過ごしたがと、そやないんですな。それなりの工夫というものはしたもんでして、例えば打ち身の一つもしまして涼しいに見せるとか、着るもんを変えましてね、はためから見ると非常に涼しいものを着て歩いた、そういうふうな工夫をしたもんですが、せやさかいその当時の歌に、庭に水新し畳いよすだれ、すきやちぢみに色白のタボ、なかなかええ文句でございますが、楽しみは後ろに柱前に酒、左右に女を懐に金ちゅうてね、もうこれは昔一番良かったのね、今でも一番よろしますけどもね、こういう遊びをしますと地道な商売に精出すということはできんもんでして、これせがれや、せがれ、お父さん何のご用事で。ご用事やない、そなたなでお花を見舞いにいてありませんのじゃ。遠いとこでもないのになぜお花を見舞いに行ってやろうとしませんのじゃ。行きたいと思ってはんねんけど、何しろわて病人と性が合わんもんださかい。そ、何を言うのじゃこれ。お花はそなたの何になります、何に当たりますんじゃ。仮にも回路凍結のちぎりを結んだお前の女房やないか。その女房が具合が悪うて寝てるというのに見舞いに行ってやらんと、そんな白状なことがあるか。そうはでも行きたいと思ってはんねんけど、大体はで病魔っちゅうのはあの嫌いでね、あの薬の荷がボーンとしますやろ。それにどっちみち風呂へも入っていへんやろし、まあ、やつれた顔もしてるやろし、わてがいたらまた寝てるもんでも起き直すっちゅうなことをして気遣わしてもいかんし、それやったらいっそのことようなってから。ようなってから、もしもようならなんだらどうします。二三日でようなるというような病人やないのじゃ。ようそんな白状なことが言えたもんやな。ババドンに死なれてからというものは男で一つで、こなたには随分と泣きの涙を流させてもらいました。お花をもらうまでは毎日夜泊まり日泊まりの極道をしつくして、所帯を持たしてやりゃ、まあ、多少なと身持ちもようなるじゃろうと親の欲じゃ。聞いたところがお花を嫁にしてくれ、あの女さえ嫁にしてもろたら一生懸命に精出して働きますと抜かしくさった。そんなこともあるじゃろうと人を頼んで書きおうたところが、咲さんもお目が高い、お宅の若旦那は随分お遊び遊ばしたご様子、うちの娘は親元で育てましたんで世間のことは何にも知らんふつかもんでございます。おめだるいことばかりでそばに置いてもらえるようなもんやございません。まことに結構なご縁ではございますが、今しばらくのご猶予をと聞きゃまてのえ断りようじゃ。縁がなけりゃ仕方がない、お花だけがおなごやない、またええおなごがいてたらと言うた時のそちのあの姿はなかったな。まあ、やれ死ぬの生きるのとだだこね散らして、その挙句の果てがおうおうと泣き腐る。もしものことがあったらいかんと親バカじゃ、また道路を頭を下げて頼んだところが、そこまで言うていただきますんでしたら、帰って断りましたら女冥利につきます、それならいただいていただきますが、世間のことは何にも知りません。どうぞ末永を可愛がっていただきますようにと、嫁に来たら何が知らんどころか、行儀作法は申すに及ばず、得意先の応対から読み書き参与に至るまでこれと言うて文句のつけようがない。それを鼻にかけるでもなし、男で一つで育てた親と思うてか、おとっつぁんおとっつぁんと言うてくれるその嬉しさ、私はな、当座は毎朝お仏壇の前でな、うちの死んだババドンに言うてました。ババドン、そなたは早死んで気の毒なことをした、わしゃ長生きしたおかげでええ嫁をもうて幸せじゃ、
今日もこんなこと言うてくれた、こんなこともしてくれた言うてな、毎日のように話をしてました。こなたももうた遠田はどうやった。朝起きたらお花お花、日が暮れたらお花お花言うてたが、一月もたなんだな。お前みたいな飽き性な男はないな。あ、また道路よどまりひどまりじゃ。私は親じゃ。お前が3日帰ってこまいと8日帰ってこまいと、あの極道名で済むが、来た当座の嫁の身にもなってみ。私が至りませんためにどんな好みが恨めしございますと消え入るような顔をする。いやそうやない、極道に育てた私が悪いんじゃ。いや私が至らんためでございますと自分を責める、その可愛らしさ。いやその当時はいつも思ってました。しかしそれからだんだんだんだんと顔色が悪なってくる。色

視野は悪なってくる。具合が悪かったら休んでくだされや。いいえ、大丈夫でございます。夜もよう寝られます。ご飯もおいしいございますと隠し立てをする。いや、どうぞ頼みますよってに休んでくだされ。そんならしばらくの間休ましてもらいますと、寝た途端に気づかれが出たんじゃの。とうとう頭が上がらんようになってしもた。それでもな、私が見舞いにいてやりますとな。寝間から起き上がって、もう二三日したら起きられますと気を使う。はあ、こんなとこ置いといたらようなる病人も悪なる一方じゃと、親元へ返してやろう、里は近いんじゃと親元へ返した。ところが病は重なる一方じゃ。それでもな、私は毎日のように見舞いに行きます。いたら向こうの親御さんに、こんな病人にしたはうちでしたようなもんじゃ、まことに

0: ってのいいよもうまいんけども、まあそらわてもそら飽き性かもしれまい、親の子だすさかいにお父っつぁんにてカエルの子はカエルで、そら何を言いなさる。すると何か、私が極道やとこう言いなさるか。言うて悪いがな、私はこの年になるまでお茶屋のはしご段は一遍も上がったことがない。舞妓という子が一生なんぼするもんか、芸者という者が冬着るもんか夏着るもんか、それですら知らんのじゃ。そやのに私が極道や。いえ極道やとは言うてしまえんがな、飽き性なところがよう似てますとこう言うてまんねや。お話申し上げまえか。そうでんがな、お父っつぁんか何だか新人かすぎますせ。そらまあ新人も結構出すわいな。せやけど3日にあげず、やれどこのお子が始まるとか、おだが勤まるってお出かけになになる。出かけあるお父っつぁんはよろしますせ。せやけど家にいてあんたお父っつぁんが帰ってくるまで心配する子供の身にもなってみなあれ。ひょっとしたら怪我でもしたんやなかろうか、なんかの巻き添えにもおたんやなかろうかと心配しますやないかいな。それだけ新人がしたかったらうちのおぶったんもおまんねんさかいに、うちのおぶったんで新人しはったらどうだんねん言ったら、あんな小さいおぶったん拝んでんのとお堂やおじゅす大きな拝んでんのとありがたさが違うって、それやったら大きなおぶったんお買いになりはったらよろしますがなって言ったら、実は立花通りにええおぶったんがあんねんって早速見に行きましたわな。ところが先方は目がたこうますがな、お宅の旦さんはあっちこっちお前しなはる、うちで気に入ってもらえるようなおぶったんおまへんって断られなかった。あの時のあんたのあのダマどうだした、あのおぶったんに縁がなかったんかって涙ボロボロボロボロ流して泣いてなかった。もしものことがあったらいかんとはってまた道路頼みに行きましたがな、そこまで言うてくれはるんやったら買うていただきますけども、俗に艶吹きもできてしまへんって持って帰ってきたら、何が艶吹きできてないどころか飾り付けといい作りといい申し分おまへんでしたがな、早速おぶったん入れに行ったら、前のおぶったん入れ小さい坂言うて刺しもんや頼んで大きなおぶったん入れ作ってもうてはめ込みましたわな。まだ人間一人入れるぐらいの大きなおぶったん入れでしたがな、それが出来上がってきたら、まあ朝起きてはちんなんまいだちんなんまいだ、日が暮れたらちんなんまいだってやってなはったけど、一月持ちまへんでしたで。またどうぞどこのご解散や、いやどこのお説教や何回かどうでかけんなになる、これが飽き性や言うた間違ってますか。それ何を言うのじゃ、己の極道と新人とが一緒になるかい。お前みたいなやつはな、ことも思わん、とっとと出てけ。親田さん、どうぞお待ちのほど。番頭殿、聞きなはったか。こんな極道に育て上げたと思ったら、私は世間に対して申し訳がない。そう一途におっしゃるもや、お前、若旦那には私の方から特度意見を申し上げます、それよりもただいまお里からお使いがお見えになりまして、早々にお越しを願いたいとのことでございます。お花の容体でもわんなったんやろか。さあひょっとしたらそうかもしれまい、早々にお越しを願いたいとのことで。そうか、それなら私はこれからいてきます。今晩はひょっとしたら帰れんやもしれん、あとよろしい頼みましたど。あのな、あの極道は表へ出さんようにしとくなされや。どんなことで迎えに来りゃもわからん、その時に行き方が知れんてなことでは、私は向こうの親御さんに対して腹かき切ってお詫びをせないか。表へ出さんようにな。へ、承知いたしましてございます。さあ、ひじ、旦那さんのお出まし、お羽織と踊りをお揃い申せ。ひ
1: ー、旦那さん、ここへ踊りを揃えも置いときます。お杖もここへ置いときます。
0: おお、よう気が利くの。あきんどは気を走らさないきませんぞ。番頭どん見なろうて、あきんどになりますんじゃぞ。
1: ひぃ、
0: 決してうちの極道を見習うでないど。
1: ひぃ、旦さんも極道なせがれ持って心配出すな。
0: 何を生意気なこと言う。それではいてきます。おはようお帰りよ。若旦那、
1: あんたなんでお里へ行ってあげられまへんねんな。
0: いや、行きたいと思ってたんやけど、つい行きそびれちまったんやがな。それより親さん出て行ったか。
1: ちょっとすまんけど2時間ほど出して。
0: なんだす。いや、2時間ほど出してな。いや、そら君、いつお迎えが来るや分かりまへんさかいに、それ出て行ってもたら困りま
1: ん。そんなこと言いないね。ちょっとあいつが待っとんねやな。2時間だけ。
0: いや、それはいけまへんわ。ほんな1時間だけ。あきまへん。

0: あかんか。
1: あ、そうか。あかんとなるところはしゃないな。というて部屋でじーっとしてるとろくなこと考えんしな。
0: なあ、マント。ここでお前と話されてもでもええか。
1: そらもう結構でございます。そうしていただいたら近所の手前も体裁がよろしゅうございます。
0: そうか、ほんならここでお前と話させてもらおうわ。
1: そうでございましたら、私話のお相手をさせてもらいます。
0: いいよ、そんな気ぃつこてもらうの結構。うん、あの帳付けしながら、おあので、聞いてんか
1: なあ、マント。せけどお前ようやってくれるな。家の切り回しからなあ、得意先の工場番だ。もうほんまにな、お前がようやってくれるさかい、こないで極道できんねや。
0: 得意さ聞いたらな、うちの大家さんにお前の方評判がええで。
1: こらまあどうも恐れ入ります。小さい自分から奉公させていただいておりますので、それで可愛がっていただいておりますなあ。いやまあうちの白ネズミやがな。なあ、しかしな、世の中には表面白ネズミみたいな顔をしてて、うちらへ入るとどらい黒いドムネズミがいてるそうやな。そらまあ世の中にはそういう方もおられるかもしれまへんな。
0: いやわしも一人知っとんねやがな。
1: はあ、これはまあ表面はえらい白ネズミや、ところがうちらへ入ると黒いドムネズミでな、得意さ聞くような顔して新町と堀江あたり行きよんねや。
0: うん、
1: ええ子ができたんやな。淀屋小路あたり一軒家構えてな、そこへ囲わして、ほいで得意先行くような顔して通うとんねや、楽しんどんね。ところがお前考えてみな、奉公人やがな、そんな金がありそうなはずはないわな。だどうしても帳面に無理ができるって、これは道理やろ。
0: へえ、まあさようでございますな。ところがここの主人ちな、何にも知りおれへんねや、番頭信用しきっとんねやがな。
1: しかし世の中ちなうまいこといかんもんやな。ここに一人極道のせがれがいいよんにゃ。
0: へえ、おお、仕事の手止めんと帳付けしながら聞いて、そのまま聞いて聞いて聞いて。
1: これがまた蛇の道は蛇やな、何もかも知っとんねやがな。考えてみいな。なあ、店の金ということはその主人の金や。じゃ主人の金ということは、主人がおらんようになったらそのせがれの金やな。その金を使われてやな、知らん顔してるちゅうのはやで。何かあった時に多少の融通など機会してもらおうと思やこそやがな。そうやろいや、まあ、仕事の手止めんと帳付けしながら聞いてこれ誰やと思う
0: さあ、このうちおなんやね、糸の問屋や。
1: うちと同業でおますな。
0: 番頭。
1: ひぃ、
0: お前と違うか。
1: さあ、ひょっとしたら知れまへんな。
0: バカにすな。大きな声出されたら困りまんが。大きな声は自己自身。お父っつぁんに皆これ言うたろうか。
1: いいえ、そうそうそう、困りまん。ないない、どうぞないないに。
0: 分かってるがな、分かってるがな。わしもお前生地か極道してんにはないがな。そのくらい分かってるがな。え、せやけど昔からよう言うやろ、魚心あらば水心やな。ちょっと2時間だけ。
1: いや、それ困る。出ていてもうたら困りまんねや。いつお迎えに来れば分かりまへんさかい。それ出ていてもうたら困
0: る。あかんのんかい。あかなんだら大安さんにこのこと言うで。
1: それ困りまんねやがな。わだな、なんでしたらなるような話にさせてもらえばよ。
0: なるような話ってどないすんに。
1: あの出て行ってもうたら困りますさかいに、なんでございましたらそのおなごはんをここへお呼びになってお遊びになったらどうでます。
0: そんな無茶なこと言いないな。こっちはお前船場の仇の家やないかい。そんなとこおなご引っ張って帰ってなあんなことができるかいな。
1: いや、そこのとこ私が安城に取り計らいさせてもらいます。こうさせてもらったらどうでございます。もうぼつぼつ日も暮れますさかいに、表をもう閉めてしまいます。で店の門には残業さしまして、夜鍋をさしまして、それから、こちらの方はこうさちょっと厚おますけども、襖を閉めてもうて、それから奥で二人で日が暮れたらおなごは呼びにやりますさかいに、あとは料理屋から小鉢もん取ってもうて、新猫で、で私も用事が済みましたらちょこちょことお商売に預からしてもらいます。

0: うまいこと考えるな。なるほど。おう、ええことあるわ。ほな、この日やないか。どっちみちもおやっさんはこの駐車でこんばん帰ってけへんで。せいだかいな。わしらだけっちの家やだかいな。あの、お店のもんも一緒にわーっと騒ぐか。いや、そんなことしたら困りまんがな。いや、おらな、自分だけよかったら人はどうでもいいっちの嫌いにな。店のもん一緒にわーっと行こう。そういうのがええがな。どっちみちおやっさん帰ってけへんで。おい、店のもん、今日は店じまいやで。さあ、店じまいやでって何のこっちゃわけわかりまへんけども。早閉めるということには文句おまへん。開けるときは暇がかかりますが、閉めるときの早いことを言ったらバタバタッと閉めてしまいまして、若旦那、何度動いて、いやいや、今日はな、ここでみんなわーっといっぺん騒ごうちにゃ、ああ、おいでな、料理屋でなんか取ってな、おいで、こう、お前らに食わしたるさかい、な、あ、なんだと好きなもんいい、な、嫌いなもん注文したってしゃあない、好きなもん順番に言うていいな、あ、バッとお前からいい、お前何する、なんだといいな、いい。私もう結構でございます。そんなこと言いないな、お前。おい、いい、もう何でも結構。何でもってなこと言いないな。お前がそんなこと言ったら、まだか何も言われんやないかな。遠慮なし、いいな。何する何だといいな。ありがとうございますか。ほんなら、えらい、扱わしますけども、洗いと水がいでも、お前なかなかええもん知ってるやないかい。ええもん知ってんねやな。よしよしよしよし。番頭が洗いと水がいな。ここへこう書いていくさかいな。おい、源助、お前何する？七つ好きなもんいいや。え、おなわでレンコンの天ぷらもらいました。レンコンの天ぷら。ああ、お前何かエビ嫌いか。あれかっつきますさかいな。お前安物エビしか食うてへんやな。車エビにしいな、大きいな、あれうまいがな、な、車エビ、あれも言うたろ、うん、源助がレンコンの天ぷらと車エビの天ぷらと、それから徳道、お前何すんねんな、七といい、ほだわて、鯛の塩焼き言われますさ、本膳やな、そうか、徳道は鯛の塩焼きか、やさち、お前何すんねん、七といいな、わて、マグロの漬け焼きしますさ、えらい脂っこいもん食いよんな。安八がマグロの漬け焼きやな。お前は何すんねん。
1: わて、そんなら、あの、お作り呼ばれます。
0: お作り、おう、終生なこといいよんな。お作りやな。柔道、お前な、何だといいや。わて、そんならあんまき呼ばれますさ。
1: あんまき、
0: はは、お前甘いもんが好きやったやな。せやけどな、あんまきおでんの上置いて座ってるうちのおかしな子やな。料理屋で注文すんねや。あの、これの金取りしな。あれ言うたらな。あれ言ったら、餃子言うたらだからいいか。柔道がこれの金取りと。おきよ、お前なんすんねや。七と好きなもんいい。何する
1: さようでございますか。そんならお言葉に甘えまして、カニの二杯酢を。
0: 俺また粋なもん知っとんな、おい。お前が一番粋なこと言うやないか。どうか、よしよしよ。おきよがカニの二杯酢やな。それがお前なんすんね。生節の入り付け。ああ、生節の入り付けやな。お前やないや。トビウオの塩焼き。安いもんか食うとれへんな、こいつは。トビウオの塩焼きやな。佐七、お前なんや、何だといいな。わておんなら、目と油揚げ。葬式の弁当やがな。目と油揚げやな。おもとお前やないや、何だといいな。
1: へ、ほんなら私お言葉に甘いまして、兄弟と針刺し。
0: 嫁入り道具やあれへんねや。食べるもんやがな。
1: ほんなら揚げ昆布。
0: えらい違いやな、おい。ほんなら揚げ昆布と、お前こうしそうか。よっしゃ。でこれな、めめ、注文してんか。それからな、持ってくるって裏から入ってもらうように言うてや。あ、でそこからずっとな、用意してな。あ、そや、最地、これちょっとお前に頼みたいにゃ。これお前やなかったら頼めんようじゃ。というのはな、すまんけどここに手紙あんねん。これな、北の新地まで持っていて、ほう、曽根崎新地の大滝っちゅうとこや。そこへ持っていてな、何にも言わんでめ、この手紙を見して、そのままの姿で、そのままで、ほいで頭もそのままで来とおくなれと、こう言ったら分かるさかい。これ持っていて。早か、ほんならこれから行ってきます。えらいすまんな。おお、最初ちょちょちょちょ、えらい少ないごくっとってき、えらいでもすめ、ほんなら行ってきます。うん、ごくら、おい、はよ用意しや。えらい用意が始まった。北の大滝では菊江藩、手紙を見ますと若旦那の筆跡だったさかい疑いはしまへんが、 そのままの姿ですぐに来いと、何のこっちゃわけわかりまへんけども、せかれのままに駕籠に乗りまして、詩人橋を渡って大江橋、淀屋橋を渡りまして、浮世小路を東へ入ったとこで、あの駕籠屋すいめんけど、そこでちょっと止めてもらえまっか。えらいすいめんな、あの提灯の火消してもらえまっかいな、近所の手前がまっさかいに。え、ほでそこを入ってもらえまんね。え、足元を気ぃつけとくなれや。
2: おい、あいぼ行くで、行こう。
3: よいしょ、よっ、ほっ、よっ、ほっ、よっ、ほっ、
2: あの頭気ぃつけとくなれや。
3: よっ、ほっ、よっ、ほっ、よっ、ほっ、
2: へ、そ、そこで結構、そこで結構、へ、そこで結構。へ、お電話しよう。
1: まあ、ここどこだす？
2: ここ若旦那のお家。へ、そうだすね。お電話しよう。よろしますのか。いいえ、もうちゃんと段取りができとりまんね。どうぞ、お電話しよう。
1: まあ、大きなお家だすな。
2: これ蔵ですねんな。上がらしてもうてもよろしますか。いい、どうぞ上がってくれやす。
0: 奥の間から仏間を通りまして、中の間正面に若旦那がドーンと座って、両側におでんがずっと並んで、上にいろんなもんが乗ってある。
2: おう、聞くやか。いや、手紙持ってやらしたやびっくりしたやろ。
1: まあ、何のことや、すぐそのままの姿で来いやなんてわけわかれしませんがな。いい、こんなに人がいてはんのやったら頭ときつけてきましたのに、初めてお目にかかります。
0: いや、その挨拶なんかかかかかかかこれみんなうちの方向にやがな。挨拶なんかめ、こっちよ、こっちよ、こっちよで。今日はまた白の片びら来てなあ、お前何来たってよう映るな。はい、そこ座り。
2: あのな、聞け、これはお前うちの番頭や、今日こういう水の計らいをしてくれて、ちょっと挨拶し。
1: 初めてお目にかかります。あの若旦那にはいろいろとお世話になっております。どうぞよろしゅうお頼申します。
2: あ、聞くやんのか。いや、どうもどうもどうも、お手上げとくる、お手上げとくなるさよすかいな。いいや、北の新地、おで、北はいっぺんもいたことがおまへんね。せやけども、北の方で水で上品で生きてますな。いや、私な、今日は若旦那に急所キャッと押さえ込められて、コトンと極楽王女さんぱるわやなんねや。これを声にな、わてまた北の方行かしてもらえば。いや、せやけど私自前で行かれしまへんさかいな、若旦那のお供で行かしてもらえば。そんな時は一つよろしいお頼申し上げ。いや、これはどうも。バンと太鼓持ちになっとる。おい、みんなバーッと陽気に行こうで。あら、いいきゃいいんきゃかなんな。おい、食材持ってこい、食材。食材にろうそく火つけてな、バーッと陽気にしやないかい。おう、バンドバンド、行こう、いっぱい行こう、いっぱい行こう。え、大きに、さあ、いっぱい行こうな。いやいや、ね、さあ、さあ、ついだろ、ついだろ。さあ、えらいと娘、大きに、大きに、大きに、いただきが、大きに、大きに、大きに、大きに、大きに。
0: なんだすな、店の中で飲む酒ちょらカーッと回りまんな。お前なかなか飲み口がいいな。もう一杯行き。えらいと娘、お気に、いただきゃ、お気に、お気に。たまりまへんわ。おら、ええ飲みっぷりやな。さあ、みんなどんどん飲みや。さあ、そうなると向こうの方では杯が飛ぶ、こっちの方では杯が回る。みんなええ具合に酔うてしまやって。
2: おい、大事、飲んでるか。
0: いただいてるます、いただいてるます。い、若旦那、あんたは偉い。人間は極道をするときはせなあきまへん。極道をするときはして、金を使う時はブワーッと使うて、その代わりいざという時はまた極道をせなあかん。わからな、わてが五時計方向に上がった時はあんたまだ四つ出したで。蔵の横綱の溝まだけであんた証明してなった。それがオナを連れてきて港いっぱい飲むやなんて、世の中も変わったもんだな。
1: なあ、若旦那。あんたは悪おましたで。言うこと聞けしまいにゃ。あんまり言うこと聞かんもやから、蔵の横で連れてて頭ブーンと出たら、うえーって泣いてなかった。お前そんなえげつないことしたんかいな。いや、これはまあ昔の話でんがな。なあ、若旦那。今もう奉公人でも昔のことを知ってる人はいてしまえ。なあ。ちょっといっぱいついて。別で。うん。なあ、若旦那。世の中しなかったもんですわ。わてはな、ごとき奉公に来たときあんたまだ四つがしてない。蔵の横綱の溝をまたげてしょんべんしてなった。それがあんた、芸者引っ張り込んでいっぱい飲めやなんて、色気づきやがってな。せやけどな、世の中しなかったもんでさ、なあ、あんた言うこと聞けしないんだよな。蔵の横でつれて頭ブワーったら、うえー泣いてなかった。そうか、いや、分かった分かった、もう分かった分かった分かった。なに、なに、分かった、長わかった。なんかしてたよな。かめへんて、若旦那怒りゃあれへんちゅうの。なあ、若旦那。わて、喜んどるまねねんで。なあ。古い方向にやと思やくそ、何言うても我慢しとくなあね。わて、喜んでは。頭ブワーンとウエーッて泣いてなった。なあ、若旦那。ちょ、こっち向きなあれ。若旦那、こっち向きなあれ。あ、もううるさいな、俺。何よ？うるさいな？何がうるさい？何回してるかね。うん。頭ブワーンとウエーなったら、せやけどわてな、喜んどりまんねんで、何も悲しいで泣いてねん、おまへんで、わては。嬉しいさかい泣いてまんねん。わて聞きたぞ、ひょっつ頭ブワーンとウエーイ、水をまたげて証明してなったらな、うん、頭ブワーンとウエーイ、うわーっな、
4: えらい悪い酒やな、こいつ。お前ら酔い覚めてしもたやろ。飲み飲み、聞け、お前も飲みや。
5: 呼ばれてますがな、若旦那も飲みなはれ。
4: いや、俺飲んでるがな。
5: 何をいいなはね、ちょっとも飲んでしまへんがな。そら飲まれしまへんわな。
4: 飲んで、
5: そうだしじゃないかいな。ご両さんが具合が悪いさか飲まれしまへんわな。
4: 何言うてねえ。俺もあいつのことなんか思ってるかいな。あんな時期死んでしまえんねやな。俺もお前のことしか思ってへんがな。やけわっせ、起きとんねんこいつ。
5: おい、お前らな、ちょっと俺聞くえとな話があんねやな。お前ちょっと耳を塞いでてくれへんかいな。そういうわけにもいかんやろな。おだ、来いよ。一つここでわーっと陽気に騒がやないかな。聞くよ、お前シャミセンいてくれるか。おい、ちょっとさ、シャミセン持ってきてんか。あ、そこでバーって陽気に騒ぐやないか。おい、そこらどんぶりになんでもや、ババーっとそこらもう叩いてくれ。いいか、陽気にわーっと言うやないか。いいか、行くだろ。

0: 控えて向こうでは何かめでたいことがあったんじゃろ、えらい騒いでる。えらい違いや、はよきなはれや、何万打仏何万打仏。
1: 親旦さん、あれうちの家です。
0: そんなバカなことがあるかい。
1: いやいや、あれうちの家でんが。
0: 何事じゃこれは。これちょっと開けな、ちょっと開けなあれ。
1: あ、こらこら、
0: おしし、何や、表の音た叩いてるで。旦那さんと違うかいな。おやさん、えらいこっちゃ、お前おやさんって困るわ。お、聞くよ、こいつが隠さなあかんね。どこでないかいな。あ、そう、お布団の中入っとる。ええか、わしがよし今出てきたかんで、ええか、お前ら、おやさん帰ってきてないかい。ちゃんと片付けんか。お、誰や、こんなとこ食材出したんは。どうしてもあんたが立ち直ったよな。お前にやつが食べてみまな、食べられまかいな。ほんで、お前のな、この背中の中にこう差し込んでいたの、これな、おきよ、これをお前懐の中に入れといたろ。若旦那何をしなあね、終わってのまたこれ鍋突っ込んでからに。お前ら静かにせなあかんで。え、おかえりです、おかえりです、おかえり、おかえり、おかえりです、おかえり、おかえりです。
2: みな何事じゃこれは。番頭殿はどこ行きました。番頭殿、番頭殿はどこ行きました。
0: ここに控えとります。
2: 番頭殿、
0: こなたはさてさて頼みがいのあるお方じゃな。答えます
2: し。答えでかい。
0: いずれ話はつけさせてもらいましょう。ほれ、みな何ちゅう格好じゃ。え、食材を背中に背たろうて何をしとる。それ、
2: お清、お前の懐から鯛が首を出しとるわ。
0: ねえねえや。
2: 何がねえねえよじゃ。
0: 誰じゃそんなとこでうつむいてんのは。顔を上げなはれ、顔を上げ。
2: 佐七、お前の股蔵から鍋が顔出しとるわ。
1: ちょっと塩のくめとりま。
2: 何を言うさん。
0: せがれはどこ行きました。
2: せがれは、せがれはどこ行。
0: これせがれ、お前とうとういっぺんも見舞いに来てやらずじまいじゃな。わしがいてやるとな、痩せ細った手で布団を跳ねのけようとする。そのままで、そのままでと言うたら大きな目を見開いて、若旦那はとうとういっぺんもお越しやなかったですなと、後にも先にもたった一言恨み事を言いよったわい。そうやない、二三日前からえらい風邪で熱が出てる。極道の末の熱じゃ。どうどいたらよろしい言うてくれと言うてたと言うたら、そんなことも知らんと恨み事を言うてすいまへんと、このシワだらけの手を握ったままそのままじゃ。かわいそうなことしました。あんなええ女じゃ、極楽往生は間違いないが、うちに親鸞さんの江戸がある。お仏壇の引き出しにしもてたはずじゃ。それを持っていてええとこへ参らしてやろうと思って取りに帰ってきました。お前も酔いが覚めたら一緒に行きなはれ。
3: お父さん、あのどこ行きはりまん。
0: 親鸞さんの映像を取りにじゃ。お仏壇の引き出しの中に入ったらは。いいえ、それはおまへんわ。おまへんわって、わしはちゃんとしもたはず。いい、ほかやりました。どこにやった。いや、あのあそこの下駄箱の上。そんなもんが下駄箱の上やるか。どきなはれ。
4: お仏壇をスーッと上げますと、菊江藩片開きでスーッと立っております。
0: お花、そなた迷うたな。無理もない、無理もない。どうぞ迷わず成仏しておくれ。あの極道にはとくと意見をして改心させます。どうぞ成仏しておくれ。どうぞ消えておくれ。私もはよう消えとうございます。
5: 今回の落語は桂小文枝

ことの葉の種 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アレサ・フランクリン、スパニッシュ・ハーレム。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回った歌発見。中川翔子がテレビアニメ美少女戦士セーラームーンの主題歌をカバーしています。2010年平成22年リリース、中川翔子ムーンライト伝説。

中川翔子ムーンライト伝説お送りしました。沢田研二7作目となるオリジナルアルバム、いくつかの場面からお送りします。1975年昭和50年リリース、沢田研二 UFO。

沢田研二 UFO をお送りしました。2005年平成17年にデビュー15周年を迎えた牧原紀之、15周年を迎えた記念にカバーアルバムをリリースしています。カバーアルバム Listen to the Music 2の中からエルトン・ジョンのカバーをお送りします。牧原紀之 Your Song。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。人気のシフォンケーキにマンゴーが期間限定で登場しています。マンゴーの世界最大の生産国と言われるインドでも、マンゴーの最高級品として扱われている品種で、マンゴーの王様とも称されるアルフォンマンゴーのピューレを練り込んで、ふわくふわに焼き上げたシフォンケーキなんですね。予定では8月までの期間限定です。ぜひこの機会をお見逃しなく、期間限定のシフォンケーキマンゴー味、味わってみてください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2001年平成13年リリース、ポートオブノーツデュエットウィズバーズ。

コート・オブ・ノーツ、ウェット・ウィズ・バーズでした。スマップ51枚目のシングルです。2013年平成25年リリース、テレビドラマ独身貴族の主題歌でした。スマップ、シャレオツ。

スマップシャレオツお送りしました。2011年平成23年にリリースした前田敦子のナンバーです。前田敦子、夜明けまで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10024位の曲、パットブーン、気も狂うほど、お送りします。英語のタイトルは I almost lost my mind です。もともとは1950年にアイボリー・ジョー・ハンターがリリースした曲で、パットブーンはカバーなんですね。パットブーンがカバーして以来、ポップやロック、ラテン、ジャズなどなど、あらゆるジャンルでカバーされるようになりました。一周回って海外編。1956年リリース、パットブーン、気も狂うほど。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 早いもので6月ももう終わりですよね。暑い暑いと言っても夜は気温が下がるし。

なあなんて思っていて、念のためにと思って毛布をかけてたんですが、最低気温もそこまで下がるわけではないので、さすがの私も夏用の薄い掛け布団に変えました。今さらかーって感じですよね。私としては勇気が必要だったんです。さて後半の曲は有頂天からお送りします。1987年昭和62年リリース、有頂天ソシアルマネー人と油。

有頂天ソシアルマネー人と油お送りしました。2013年平成25年にリリースした離れ組の曲です。離れ組中央線。

離れ組厨房戦をお送りしました。大塚愛11枚目のシングルをお送りします。携帯電話の CM ソングにも使われていました。2006年平成18年リリース、大塚愛フレンジャー。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたレンチのアルバム、ブルーブラッドブルーからお送りします。レンチ。

年知決心お送りしました。ラストは気まぐれんのナンバーです。2010年平成22年にリリースしたアルバムアライブからお送りします。気まぐれん最高マイキス。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。

0: また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきたいと思います。お願いします。はい、というわけでもうこの夏入りかけぐらいの時期で、私が最近一番怖いと思っているものが、食材を腐らせることなんですけど、私実際去年のこの辺りぐらいの時期で一回食材を腐らせてしまったことがありまして、まあ、それがお米を腐らせてしまったんですけど、炊いた後のお米ですね。まあ私の性格としてすごい面倒くさがりっていうところがあるんですけど、毎回米を炊いた後になんか保存容器に入れたりして保存する方多いと思うんですけど、私それがちょっと面倒くさいなって思ってしまうタイプの人間でして、まあ2日3日ぐらいなら炊飯器の中に入れっぱなしでもなんとかなるだろうと思ってしまいまして、まあ春の時期はそんなことをやっちゃったんですけど、まあ春は若干まだあったかいっていうか、まあ言ってしまったら夏ほど暑くはないじゃないですか。でも夏になると暑さが段違いに暑くなるので、もうそれこそ外に放っておいた米なんか腐るに決まってるんですよね。私その時初めて腐った米を見て、まあ匂いもなんかすごい変な匂いするし、なんなら今思い返してみるとなんか米から糸が引いてたような気もして、まあそれを私一口食べてしまったんですよね。まあ、そしたらもう何とも言えない味で、うわこれちょっと絶対腐ってるわって思って、もうその場でちょっとそのお米を捨ててしまったんですけれども、まあ、この時期になるとそれこそ食中毒とかも増えてしまうかもしれないので、ちょっと今一度ね食材の保存方法なんかを見直してみてもいいんじゃないかなと思いました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 すべて大文字でアットマーク

送りした曲はラッドウィンプス実況中継でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。そして今日紹介する植物なんですけれども、それがキキョウでございます。このキキョウも実は開花時期が6月ぐらいということで、今回紹介させていただこうと思います。特徴をお話しする前に、私毎回自分で、この植物に対する偏見っていうのをお話ししてるんですけど、私キキョウって実は名前しか知らなくてですね、実際の姿をね今まで見たことがなかったんですよ。本当にそれこそ写真も 1,2 回見たことあるかどうかぐらいの記憶しかなくて、まあ、その写真の記憶をたどってみると色はちょっと紫とか青系だったイメージがあるんですけど、もうそれ以外にあまり情報をあまり知ってるわけじゃないので、ほとんどミリ知らの状態で今回は調べてきた情報っていうか特徴をお話ししていこうと思います。まずキキョウなんですけれども、こちら、キキョウ科キキョウ属の多年草で、まあ、草の長さが40から100センチ程度、葉は卵型で、葉っぱの縁はギザギザとしており、茎を折ると白い乳液が出てくるっていうのが特徴になります。私最初茎を折ると白い乳液が出てくるっていうのを聞いて、子供の頃あたりに雑草を抜きまくってたまにポキって折れてしまった時にちょっと白い液が出てきたっていう、あんな感じをねちょっと想像してたんですけど、ちょっと一緒なのかなってちょっと今考えてるところですね。まあ、そしてお花なんですけれども、まっすぐに伸びた茎に、一つから複数個咲くもので、少し横を向くように咲くっていうのがお花の特徴になってます。あと日当たりの良い草原を好むお花なんですけども、自生種が減ってしまったことから絶滅危惧種にも指定されているそうなんです。まあただですね、絶滅が危惧されているんですけども、切り花としての人気の高まりを受けて、品種改良が盛んに行われた時代っていうのがあったんで、園芸品種自体は豊富にあるそうです。まあ、個人的には調べててこれを見た時に、あ、キキョウがなくなることはないんだっていう安心感もありつつ、自然のままのキキョウっていうのがもしかしたら見られなくなってしまうかもしれないっていうことにちょっとね悲しみというかそういうのを感じましたね。そしてお花の色なんですけれども、青紫の他に白色やピンク色などもありまして、咲き方も一重咲きだったり八重咲きとか2種類ありまして、その他にも草の丈の低い種類などもあるそうです。そしてここが私一番実は驚いたとこなんですけど、改良が進むにつれて、早咲きの種類が増えてですね、秋の七草と呼ばれるキキョウなんですけれども、夏の花と言えるぐらい早くから咲く品種が増えたそうなんです。まあ、実際キキョウの花が咲くのは6月から10月と言われていて、そしてその中でも花の見頃が盛りを迎えるのは7月から9月とされております。まあ、確かに今の時期の感じを見てみると、まあ最後の方は秋にかぶってるって感じはするんですけど、まあほとんど私たちが考えてる夏の時期に咲くっていうことを見て、まあ私的には秋の七草って呼ばれてるけど全然夏じゃんって思ってしまいましたね。まあ、こちらはねでも品種改良をされたキキョウの話であって、自生の種類のキキョウならもしかしたら今育てられてる園芸品種とはちょっと全く違う時期に咲くんじゃないかなってちょっと思いましたね。というわけでここまでですね、キキョウの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲をお送りします。イコールラブ、ラブソングに襲われる。

0: 送りした曲はイコールラブ、ラブソングに襲われるでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、気境のちょっとした使われ方と、花言葉についてお話ししていこうかなというふうに思います。お願いします。まず気境のちょっとした使われ方からお話しするんですけれども、気境の根っこって実は侵害だったり巨端に利用される生薬として中国からもともと渡ってきたもので、なんと今でも漢方に利用されているそうです。

そうなんです。まあ、今までハーブとかのお花は紹介したことあったんですけど、ちゃんとこの病気に効きますよっていう薬になる植物ってあんまり紹介してこなかったので、お花は綺麗に咲いて、しかも根っこは生薬に利用できるって、ちょっと一石二鳥な感じがしていいなと思いましたね。まあただなんですけれども、こちら桔梗に含まれる成分の一つであるんですが、サポニンと呼ばれるもので、こちらはただし有毒成分になってまして、間違えて食べると、中毒症状を起こす恐れがあるそうなんです。まあ、生薬にされているからといってむやみに食用にしないようには気をつけてください。また切り花やガーデニングで花を楽しむ分には問題はないんですけれども、歯の茎から出る白い乳液でかぶれる心配があるので、肌が弱い方だったり抵抗力が落ちている時には触れないように気をつけるっていうことも必要なんだそうです。まあ、これを実際私見た時に、まさに薬にも毒にもなってしまう植物だなっていうふうに感じましたね。というわけで、ここからはですね、桔梗の花言葉についてお話ししていくんですけれども、まず桔梗全般の花言葉なんですけれども、それが永遠の愛、変わらぬ愛、誠実、気品などなんだそうです。まあ、誠実だったり気品だったりとかは私花の写真を見たので、まあそんなイメージあるなと思ったんですけど、なんか永遠の愛って感じはあんまりしないなと思ってしまって、まあなんですけど、まあこれにはいくつかの説がありまして、まあ一つの説として、あの戦争から帰らぬ夫を10年も待ち続けた若い娘の名前が桔梗だったためだと言われているそうです。また桔梗も色別で花言葉があるんですけれども、まず最初に紫色の桔梗の花言葉なんですが、これは、全般とされている桔梗の花言葉と同じだそうで、まあ、先ほど言ったように永遠の愛、変わらぬ愛、誠実、気品などになるそうです。なんか今まで、ちょっと似てるとこはあるなっていうものがあったとしても、ここまで一緒なことってあんまりなかったなと思って、ちょっと珍しいなって感じがしました。続いて白色の桔梗の花言葉なんですけれども、そちらが、清楚や従順です。まあ、私も実際白い桔梗をねインターネットで調べて写真を実際に見てみたんですけれども、やっぱり清楚というイメージにぴったり合うような感じの、お花だったので、ちょっとここには結構納得感がありましたね。そして3つ目最後なんですけれども、こちらがピンクの桔梗の花言葉で、こちらは、サチウスなんだそうです。まあ、こちらも私実際に写真を見たんですけど、なんか可愛らしい感じのお話といてめっちゃネガティブじゃんってちょっと思ってしまいましたね。というわけでここまでですね、桔梗の使われ方と花言葉についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。藤井風、ガーデン。

お送りした曲は藤井風ガーデンでした。というわけでここまで30分帰郷についてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては、あの帰郷が絶滅危惧種に、指定されているっていうこと自体を知らなくて、ちょっとめちゃめちゃびっくりしたんですけど、ちょっとこれを聞いて一つ思ったのが、あの絶滅危惧種に指定されるってことは、もともと育てるのも難しいっていうか、自分で育っていくのも難しいのではないかなと思ってて、今まで紹介してきた植物の中でも育てる難易度っていうのがもう劇的に高いんじゃないかなって思いましたね。あと個人的に思ったのは、あの品種改良したことで、あの早咲きの種類が増えたっていう話をしたと思うんですけど、まあ実際どのくらい咲く時期って違うのかなって思って、まあそれこそ実際に数はめちゃくちゃ減ってるとは思うんですけど、実際に自生しているものもあると思うので、ちょっと一回見てみたいなっていう気持ちがありつつも、まあ山とかに自生するそうなので、まあちょっと私の体力でギリギリいけるかどうかが怪しいところではあると思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM の1よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM の1の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。

0: ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。
1: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

金沢工業大学の学食では100円朝食とか100円夕食とか開催されていますよね。リスナーさんの中にも在学生や卒業生で利用したことありますよっていう人いるかもしれないですね。私が金沢工業大学に通っていた時は確か100円食堂とかってなかったはずなので、あったら絶対行ってるはずなんですよね。その記憶がないので多分あの頃はなかったんだろうなと思うと本当にいいな、羨ましいなって思いますよね。まあ在学中の私の食事は学食とスーパーの惣菜とコンビニエンスストアに支えられていましたから、その中でもねやっぱりお昼ご飯っていうところでは学食率がかなり高かったので、ワンコイン、本当のワンコインですもんね。まあ正直に羨ましいです。今後もねこの活動が継続されて学生たちが美味しいあったかい食事を食べる機会っていうのを確保していってほしいな、支えていってほしいなと思いますし、ぜひね学生たちにはかなり混み合うっていうことなんですが、友達と和気あいあいと利用していっていただきたいなと思います。さあパイセイの上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは平野綾のファーストアルバムライオットガールに収録された楽曲です。2008年平成20年、平野綾、星のかけら。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学経営情報学科の学科プロジェクト食から環境を考えるが活動の一環として5月17日に金沢市牧山町の棚田で無農薬有機米の田植えイベントを開催しました。このイベントは私たちの暮らしに欠かせない食と環境との関係を体験的に学ぶことを目的に今回初めて企画された課外活動で学生や卒業生、企業関係者など約20人が参加しました。参加者は金沢市郊外にある美しい棚田の風景の中で地元の有機農法の実践者から指導を受けながら伊勢光の苗を一株ずつ丁寧に手植えしました。自然に囲まれた環境での作業を通じて農業の大変さと豊かさの両方を体感しました。昼食には田んぼのそばで羽釜を使って炊いたご飯と平飼い鶏の卵を使った卵かけご飯が振る舞われました。参加者は食材が生まれる背景に思いを馳せながら食のありがたさを改めて実感していました。また現地では遺跡農機のアイガモロボットを活用した無農薬栽培も行われていて持続可能な農業の取り組みを学ぶ機会にもなりました。さらに今回はポット苗と通常の苗を比較する実験も実施、今後成長や生育の違いを検証していく予定です。秋には稲刈り体験も計画されていて年間を通じた実践的な学びとなります。有機農法、無農薬栽培、観光栽培、それぞれのメリット、デメリットなどをね、体験しながら理解する、そんな機会になったのかなと思います。あと、ポット苗の生育比較、これは貴重ですね。近年、ポット苗で育苗されているところって少ないですからね。その違いを知るっていう点でも貴重な経験かなと思います。ぜひ今後の予定も楽しんで体験していっていただければなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口紗友香です。皆さんは 3DS というゲーム機のことを覚えていますか？私と同じくらいの世代の方は小学生時代に妖怪ウォッチやスマッシュブラザーズ、マリオカートなどいろいろなゲームをやっていたと思います。かくいう私も小学生の時から DS、3DS の両方で遊んでいて、今でもよく遊んでいます。ゲームとはまた違うかもしれませんが、最近 3DS 関連のことで驚いたことがあります。 3DS にはすれ違い通信という機能がありますが、当時はどこに持って行っても4、5人とは必ずすれ違えるぐらいにみんな 3DS を持ち歩いていました。今では持ち歩いてもすれ違い人数は連日0人で、やっぱり誰も持ち歩いていないんだなと思います。

思っていました。ある時思い立って大学に 3DS を持ち込んでみたんです。そしたら1日目にして一人とすれ違うことができたんです。その次の日も持って行ってみたら、またもう一人と、1日に一人ぐらいとはすれ違えることに気づきました。一昔前のゲームハードにもこうして手をつけているとは、さすがは工業大学と言わざるを得ません。同じ趣味の人は案外同じことを考えるのかもしれませんね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はベニー・グッドマンのシングシングシングです。小学生時代の私がよく親が運転する車の中で聴いていた曲です。踊りたくなってしまうようなリズムのいいトランペットが特徴的な楽曲で、現在では吹奏楽の定番曲とまでになっています。それではお聴きください。ベニー・グッドマンでシングシングシング。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲でベニー・グッドマン Sing Sing Sing お聴きいただきました。 Nintendo 3DS リスナーさんはお持ちでしょうか。私は DS シリーズ持ってなくてですね、任天堂の携帯ゲーム機だと最近話題だったスイッチ2は購入しましたが、その前ってなると多分ゲームボーイアドバンスまで遡るかなと。今の大学生ってゲームボーイアドバンスってご存知なんでしょうか。さて 3DS 今年の2月に発売から15周年迎えたということで、発売されてからねもうそんなに経つのかと驚いています。リスナーさんでね 3DS 持っている人がいたら、田口さんのように久々にこう持ち出してみるっていうのはどうでしょうか。でも授業中に遊ぶのは NG ですね。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

千原みのりの10枚目シングル「リフェクション」のカップリング曲をお送りします。2011年平成23年、千原みのり、レゾンプールラセゾン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: アスターの
1: 音楽好き
0: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日60回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介番組でございます。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしますね。ということで7月に入りました。
1: はい、もう ね暑くなってきましたよ、本当にこれ、ね、うん、そんなね暑いという、うん、そんな情報なんですけど、我々にもね暑い情報がありまして、うん、実は、うんうん、今ねアスターとしてね2人でこうやっとるんですけれども、別にねもう一つ別にバンドを組んでまして、
0: そうね、
1: はい、そのバンド名は何でしょうか。
0: はい、レベッカ・アイズと言いまして、
1: ね、なるほど、
0: 私たちアコースティックユニットアスターの他にね、うん、やってるそのもともとアイズから先だったんでね、うん、レベッカ・アイズと言いまして、はい、レベッカのコピーバンドをしておりましてね。
1: はい、そしてそのバンドがなんと
0: 10周年を迎えまして、は
1: い、10年間続けちゃいましたよ、
0: ね、うん、そのアイズのギターがヨネちゃんで、私がボーカル で、はいはいはい、でそこから実はアスターでね、もともとレベッカの
1: 曲を ね、
0: うん、アコースティックバージョンに変えて演奏してて、うん、そこからアスターが、はい、誕生してどんどんオリジナル曲ができていったわけなんですけどね。
1: ラジオを聴いてる方はレベッカさんご存知ですか ね、バンドのレベッカさん、
0: ね、
1: まあ、曲聴いたら分かるみたいな、ね、フレンズっていう、ね、名曲がありまして、これ結構皆さん聴いたら、ね、ああこれかと思う曲なんじゃないでしょうか、
0: ね、は
1: い、う
0: ん、なんとそしてねレベッカもね11月25日石川県に来ますのでね、
1: はい、本物はね、はい、
0: まだ、うん、申し込みしてない方、間に合う方申し込んでくださいね。
1: はいね、はい、皆さんで見に行きましょうね、一緒にね。
0: はい、そんなこんなで今日はその合図の話をしていきたいと思います。それではまずは1曲目はですねアスターの曲からお届けしたいと思いますけれども、アスターで君のことが好き。

0: お届けしたのはアスターで君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあアスターの音楽好きこの指止まれ、今日はですね、私たちがバンドとして別にね組んでいるレベッカアイズについてお話ししたいと思います。
1: そうですね、あんまりねアスターの音楽好き、うん、この指止まれなんで、ね、こっちのバンドの方はあんまりねやっぱそんなには紹介してこなかったんで、うんね、いいんじゃないでしょう今日は。
0: 今日いいですかね、うん、っていうのはもうね先ほども案内しました10周年10年迎えたということなんですけれども、本当に嬉しいことですよ ね。で、ライブはですね6月13日土曜日に金沢のゲートブラックというところで
1: やってきましたよ。これ
0: ワンマンライブですよ、うん、ワンマンで貸し切りをしましてねやったんですけども、チケットがですねちょっといろいろねアコフレの準備とかあとのこととかもあって作るのが遅くなったんですけれども、うん、全部チケットもそうですしフライヤーもそうなんですけど私たちで作ってるんですよ、うん、で遅れたんですけれど4月の半ばに、チケット、ね、販売というかね申し込みしたらなんと実はですね3日でご予約いっぱいになったんですよね。
1: あらどういうことでしょうこれ。
0: もう言えなかったんですでからもうチラシができてくる前にもう 毎回そうですけどね売り切れてしまうという、うん、で着席でね60人着席でって思ってたんですけれど
1: ちょっと、ね、
0: もう予約がもういっぱいになっちゃったもので、うんはい、はるかに超える人数になりましたので、うん申し訳ないんです立ち見に変更させていただきましてちょっとおからずのね、大変な方だけちょっと着席しましたけども、うん、もう会場いっぱいでしたね。
1: まあ満員御礼ということで本当にね来ていただいた方、ね、本当皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これねお客さんどうでした遠くはどこでした。一番遠くで、
0: うん、
1: 広島から広島ですよ、
0: まあ、県外から20名ちょっと来られてて、うん、広島、大阪、うん、京都、うん、名古屋、うん、埼玉、うん、東京福井富山、うん、
1: そして
0: 新潟
1: 石川県でね大量の石川県でねお客さん来られてありがたいなと。
0: そうなんですよ、うん、嬉しい。まあそして同じようにレベッカコピーバンドをされてる方がね2組来てましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ねお隣の福井県でもレベッカコピーバンドさんのべかさんって言ってねのべかさんも見に来られてたし広島ではウィズアスマイルっていうワズさんね、
1: うんうん、
0: ね広島からなんと来ていただいたという、ねまあ、
1: レベッカ、まはいね、仲間ですよ。
0: そうなんですよ、うん、でお花もね会場を華やかにしてくださいましたね、
1: うん、
0: 大阪でねレベッカコピーバンドしていた萌えちゃんね
1: ゃん
0: ハッピースマイルアゲインの一緒に作ったね
1: 我々のね親友でございますか
0: 親友、はいはい、萌えがねまたお花を届けてくれました、ね、そしていつも練習してるシルクビートさんもお花いただきまして ねありがとうございます、うん、あと京都の手塚さん、
1: うん、
0: あとのべっかさんからもお 花束もたくさん、うん、あと差し入れすごかったですよね、
1: うん、
0: 音楽の話何もしてない、
1: ね、
0: お菓子の袋差し入れの、うん、もう誰から何をもらったかわからないくらい、うん、もう控室も会場もいっぱいになりましたね、
1: うん、
0: 本当メンバーを代表しましてお礼いたいねここでありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、う
0: ん、そんなねなんと愛される合図になりましたね、うん、どうですかヨネちゃんこの10年間の間で
1: 10年間ね、うん、やっぱりこう長くやるっていうのはね何よりも多分難しいことなんだなと思うんですよ、ね、やっぱりいろいろある、ね、人間関係の中でやってる中でなんで、うん、でもその中でねいろいろ喧嘩もしながら、ね、意見をぶつけ合いながらも続けられるということは、うん、やっぱそこに深いところにやっぱ信頼感、
0: うん、
1: そういうものがないと全然僕はね喧嘩しても意見ぶつかり合っても全然いいと思うんですよ、うん、そういうもんなんで、
0: うん、
1: ただその奥底に相手への信頼感がないとすぐじゃあもういいややめようっていうとかいう話になっちゃう、うんね、やっぱそういうバンドさんもいらっしゃったりやっぱりするんですよね。でもそんな中で続けられるということはそれぞれがそれぞれをこう信頼しているからこう続けられるっていうことになったんじゃないかなと思いますよ、う
0: ん、私とするとですねまあそれももちろんなんですけど私たちのバンドって特殊なんですよね。みんな石川県にいるわけじゃなく、うん、キーボードが滋賀県から、
1: うん、
0: もともと転勤で石川県にいてできたバンドなので転勤が終わって滋賀に戻られても続けて通ってくださる、
1: うん、
0: ということと、
1: ね、
0: キーボード宮田さんっていうんですけどね、うん、あとドラムの高一はですね夜勤なんですよね基本、
1: うん、
0: だからそのずっと夜勤の中練習を合わせてくる 本当に非常に難しくて、うん、私たちあの昼間に練習してるんですね、健全な、うん、明るい午前11時から、うん、3時間ぐらい、ね、あの練習するんですけれど、
1: 土曜日でね、
0: はい、
1: いつもね、
0: うん、そういったことで、あとベースのさとちゃんもあの看護師してるもんで、はい、あの日夜勤ということでシフトがバラバラなんですよね。でそんな中でよく練習してよくライブをしてきたなということで、これまでのライブすごいですよね。61回、うん、あ 60回
1: って10周年のやつが61回目だった
0: んですね。そうなんです、はい、でこの中の時に数年はねあのライブ少なくなりましたけど、うん、多い時は2夜連続とか1日2本とかもありましたし、うん、なんか毎週毎月すごい数ライブしてきた時もありましたね。
1: そうですね、うん、
0: でそれもこれもこなしてきたというか、それぞれのその協力というか、その住んでるところも違う、あのお仕事の関係も違う中でよくこうやって10年やってこれたなって思ってます、うん、まあ、あのヨネちゃんと私はね比較的合わせられやすい、うん、といえば合わせられやすい、
1: そうですね、
0: 方ですけど、うん、そんな中ですね、いろいろ担当みたいなのも無意識にできてきたのは、私あのボーカルでありながらなんかリーダーに見えるんですけれど、実はなんとなく音のリーダーは私宮田さん、キーボード宮田さんかなと思ってます、うんう
1: ん、
0: 全然
1: それでいいんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: リーダー決めてないですけどねで私はどちらかというと広告塔ですよね、うん、告知とかフライヤー作ったりとか、
1: あの広報係、
0: 広報係あってボーカルマネージャー兼広報係、はい、でヨネちゃんは動画すごいよね
1: 動画
0: 作るのも
1: すごい、
0: あのね、ここあのどうする、あのそのオープニング動画なんですけど、ヨネちゃんが作ったんですけど YouTube でまた流すようにしますのでぜひ見てください。
1: そうですね、
0: 今あのなんていうの、昔の写真から今だんだんこう年いっていく写真に変わるのをね、うん、またヨネちゃんがいい感じで
1: よくねヒストリー動画って言ってね、あの芸能人のやつでよく作ってとかね、うん、いろいろ動画サイトでね出てきたりするやつなんですけど、あれを作ってみましたんで、我々のね、ま
0: あ、年いってからの10年なんで、うん、あんま変わらんかもしれんっていう、
1: まあ、レベッカアイズの YouTube またね検索してもらえるとね、うん、いいんじゃないかなと思いますよ、
0: はい、うん、ということでヨネちゃんもフライヤーも作ったり、動画も作ったりそういうことね、今回なんとですねアイズのテーマ曲みたいなのも作ったんだよね、
1: はい、まだね未発表分です、ね、
0: 未発表ですよね、
1: これまたねみんなで演奏できるようにしてね、どっかでこうやりたいなと思ってますけれども、その時はこう我々ね今レベッカバンドしてるのはレベッカアイズという名前なんですけど、うん、レベッカアイズはやっぱレベッカのねあのカバーをするね、うん、あのトリビュートバンドなので、まあねオリジナルする時はこうアイズ
0: だけの、
1: うん、っていう名前でこうやるっていうのでもいいかななんてね、いろいろそう考えてますけど、
0: ね、新しいことやろうかななんて、
1: うん、
0: またね曲作ったのが泣けるんですよ、うん、ね、泣けるっていうか泣く曲じゃないんだけど、
1: この人ね大泣きしたんですよそれ最初に聞いた時に、
0: いや泣ける悲しい曲じゃないんですよ、はい、だけど、うん、あのヨネちゃんが言うように今 AI でいっぱい歌詞が書ける時代の中、なんか勝手に歌詞作るじゃないですか、かっこいいメロディーも AI が今作る時代の中、その歌詞がやっぱり10年歩んできたそのストーリーが書かれてるの で、
1: そうですよ、 AI じゃ作れない歌詞ですよ、
0: AI で作れない歌詞っていうヨネちゃんが言ってて、うん、初めて聞かされた時はもう泣きました、わ、
1: う
0: ん、ありがとうございます、
1: そうです、
0: いやこれはやらなきゃいけない
1: はいはい、はい、
0: だけど歌詞多いよね、長いから覚えられるかだけど、あとメンバーでちょっと紹介してなかったの、あのベースのりこ、うん、ベースのりこ、のり、あ、佐藤ちゃんって言ってるね、うん、佐藤さんなんで佐藤ちゃんって呼んでるんですけど、まあ女性でね看護師しながらやってるんですが、まあ佐藤ちゃん人気すごいこと、
1: うん、
0: ね、
1: おっさん人気がね、
0: おっさんもったけど、あの同僚さん、
1: あの、あ、同僚さんの女性人気はまたね高いんですよ、
0: う
1: ん、
0: もうすごかったですよ、はい、で、あの、なんでしょうね、彼女はどちらかというとマネージャー、あの男っぽさあるんですよね、うん、サバサバとした男っぽさもあってベースもかっこいいんですけど、
1: いや、あの方ね女子力すごい高い
0: ですよ、女子力もすごいんですよ、うん、すごいよ、男っぽさと女子力を備えて、うもうね、
1: ひとみんの8倍ぐらいの女子力
0: を持ってるってもう細かいとこ気づく、うん、準備もいいし、なんでもなんかね、どう言えばいいんでしょう、本当にみんなが気づかないところ、うん、まあもうやってくださるんで、 今回もね、私もペンライト25本買ったんだけどって言うと、いや私50本買ってますとか、うん、あの皆さんへの、ね、お気持ち、お菓子とか何でもそういったものもそうなんですけどね、先々こういろんなことやっていくという感じですよね、うん、はい、はい、で、ドラムコウイチのことは言った、
1: うん、まだ言ってないですよ
0: 言ってない。ドラムコウイチはですね、うん、まあまあお酒が大好きで、うん、演奏中もお酒飲むんですよね。そんなお酒大好きで、ドラムなんでね、リズム大事なんですけど、うん、時々早くなることもありの、
1: なんかずっとね禁酒してたっていう噂聞いてたんです
0: よ。今回の合図はですね、多分そういうこともあるのか、うん、お体のこともあるのか、50日お酒もうほんとやめれないタイプがやめて挑んだんですけど、うん、当日なんでかウイスキー飲んでて、
1: うん、そうですね、でステージ上でウイスキーを飲んでて、
0: 帰って、はい、どうだったんだろう、うんうん、そんな5人なんですけれどもね、うん、それぞれやっぱりアンケート取ると、心に残るライブみんな一緒でしたね。やっぱおじさまロックフェスだったり、鼓門のナイトパフォーマンスだったりたくさんありますけど、うん、そういったことも
1: これあれですね、全然喋り足らないですね。
0: 喋り足らない、
1: また次回話できる、ね、時にちょっと続きしましょうか。
0: メンバー来てほしい。そうね、ね、うんうん、まあ、そんな感じなんで、アイズの曲はちょっとねオリジナルじゃないんで書けれないので、うんうん、そろそろで、ね、ちょっと明日の曲に戻りましょうかね。さあそれではですね、本日明日生演奏ということでね、行きましょうかね。
1: 何やります？
0: 何、はい、そうですね、そうね、ちょっとたくさんの方にさっきのアイズもね応援していただいたので、その応援ソング、チアソングということで、
1: なるほど、
0: 行きましょうかね。ということで、は
1: い、
0: これはね FMN1 の周年の時に作った曲になるので、 FMN1 チアソングアスタでお送りいたします。

そうですね、今日はレベッカコピーバンドアイズのお話をね、前半でお話ししました、はいはいはい、ね、うん、私たちアスターとアコースティックもやりながら、うん、そういうレベッカコピーバンドアイズもやっておりましてね、はい、10周年のライブが終えてちょっとね感想などをお話ししました、はい、メンバー紹介簡単にしたんですけれどもね、私言ってなかった

0: 言ってなかったですか。
1: ボーカルひとみです。
0: それはまずいですね、言わないと、
1: うん、ボーカルひとみです。はい、会津の発起人となっておりますね。またもう声かけして、これだけ

0: なんと石川県の、ね、すごい大きなホール、何でしたっけ、北国新聞赤羽ホール、はい、8月29日土曜日です、はい、たくさんの、ね、出演者が出演します赤羽ソニックなんですけれどもね、
1: はい、フェスですね、いわゆるね、
0: はい、フェス、はい、大きな音楽フェスでですね、うん、私たちは2時頃ですね、
1: 2時頃、
0: はいはい、14時頃合図が出番となります、うん、他のバンドさんも素晴らしいから、ぜひぜひね、チケットお買い求めいただければと思います。
1: この北陸地方でね、うん、結構活動しているね、はい、アマチュアバンドだったり、
0: そうなんですよ、
1: そういったミュージシャンの方、はい、そしてね、うん、結構プロの方も、うん、
0: ゲストも素晴らしいよ、
1: ね、来られたりするのでね、うん、また結構見がいがあるんじゃないでしょうか、うんうん、
0: ぜひチケットご予約お待ちしております、うん、はい、ということで、アイズのお話はここまでとなりまして、では私たちアスターですけれども、
1: はい、アスターも忙しいですよ、
0: はい、うん、ね、10周年終わるまではなかなか活動ちょっと止めてましたから、うん、はい、いよいよまた、ね、頑張っていこうと思いますが、はい、なんと来年はアスターが10周年ということもありまして、
1: ね、いや嬉しい、これもなんかやんなきゃ、
0: うん、ツアーも行こうかななんて話してて、
1: ね、やりましょうかツアー、
0: はい、ね、そんな、ね、アスター10周年に向けてどんどんライブ入れてきます、うん、まず7月12日日曜日、
1: 来週ですね、
0: はい、うん、クルンで歌う場所どこですか。
1: これは高岡駅の本当に駅ですね、富山県のね、はい、うん、新高岡駅ではないですよ、高岡駅の方でね、うん、そちらの方の2階デッキテラスの方で、我々アスターがやります、うん、
0: これ無料なのね。
1: 無料ですね、うん、全然、
0: はい、はい、路上ライブみたいな形なのね。
1: そんな感じです、
0: うん、2時頃出番です、来てください。はい、そして7月25日金駅ストリートライブ、うん、いいですね、金沢駅の地下です、うん、ストリートライブやりますので来てください。ここはアスター出番5時頃です、夕方5時頃、はい、17時です、
1: はい、
0: ということでお送りしております。はい、ではですね、こういった告知も兼ねながらですね、私たちアスター、うん、今日もねたくさんお届けした曲もありますが、うん、また YouTube などでも聴けますので聴いてください ね、SNS なども、ね、
1: そう SNS もやっております、はい、検索の方はアコースティックユニットアスターとして検索していただけると出てくるかなと思いますので、はい、よろしくお願いします、は
0: い、お願いします。でまたこの番組はですね、各週土曜日となっておりますので、うん、来週はですねヤスの音楽探検ラジオとなります。はい、また再来週朝でお会いしましょう、
1: はい、し
0: ということで、パーソナリティはアスタの瞳と
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 天使の化け前。
1: 天使の化け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。7月になりましたよ。もうここからが夏本番、暑い日が続くと、去年あたりからね、日本も最高気温がどんどん高くなっていってね、猛暑の上は酷暑というふうに呼ぶらしいですね。もうね、暑くなるのは仕方がないです。夏ですからね。まあ少しでもですね、やっぱり涼を取るとね、涼しい環境を取るというのがやっぱ大事ですよね。まあ飲み物のね、お酒の世界ではやっぱり涼を取るというかね、その喉を潤すためにですね、やっぱり夏といえばビールという方もたくさんおられると思います。そして日本酒、冷酒とかね、冷や、最近は氷を入れて飲む楽しむ日本酒もありますし、まあいろいろと、氷を使って、より冷たくというようなものもあります。例えばまあカクテルなんかはまあ氷を、使って飲むものが多いですよね。それからまあいろいろな場面でやっぱり氷を使うことになるんですが、この氷というのもね、もう本当日本はだいぶね、冷蔵技術が早くから発達してましたから良かったですけど、まあ最近はね、海外もね、もういろんな国で氷を食べれる国がね増えましたというか、もともとね、水道水を飲める、という日本の環境がなかなか、海外では珍しかったみたいですよね。そういう意味では、まあ、日本は恵まれてるなという思いもあります。まあそれにしても、どんどん最高気温が上がってくる季節、飲み物もそうですが、食べ物もねやっぱりね、減退気味になってしまう時期でございますので、皆さんしっかりと食べ物も食べて、体力をね、蓄えてですね、夏バテにならないように気をつけながら、過ごしていきたいものですね。ということで今回の、天使の化け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を一曲お送りします。お送りする曲は太陽と沈むムーンバーサス。

お送りした曲は太陽とシスコムーンバーサスでした。天使のあけまえ、この後今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

一本のお酒からでございます。今回ねお話ししようと思うのは、居酒屋のメニューで最近たまに見かけるようになりました、日本酒にだしを加えた日本酒だし割りという飲み方。まあ最近本当にごく一部の和食店居酒屋などであります。これそばどころ、そば専門店、手打ちそばのお店とかに行った時にそばのフルコースね、そば三昧とかね、そういうのを食べた時にそば焼酎を、飲むんですよね。やっぱりそばですから。でそば焼酎を、そばを茹でた、茹で汁で割るっていうね、ほらざるそば

を食べてそのだしね、つけだしに、最後そば湯ですね、茹でたそばを茹でた、お湯を入れて割って飲み干すっていう、あれを、日本酒とか焼酎でやるというね、そういうそば専門店の飲み方があるんですけども、これをですね、居酒屋のメニューとか、例えばおでん屋さんのおでんだしを日本酒割りにするというようなものが最近、あるそうですよ、首都圏に行くと。これは初めて僕も聞いたんですけどね。まあ日本酒とお出汁ですから合わないわけはないんですね。どちらも日本の古来の飲み物ですから。でこの日本酒の出汁割り、まあ具体的にじゃあどうやって、どう組み合わせれば美味しいかということになるんですけども、まあお酒酒蔵さんのまあ専門的な見地からおっしゃるとですね、鍵はキーポイントは基本の五味、五味って言いますよね、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味、これを5つ五味と言いますね。この五味のうち日本酒に欠けているのは塩味だそうです。塩味、塩気が欠けていると。でこれをですね、このだし汁の塩気塩味で補うとすると完璧な味になるというそうなんですよね。これ言葉だけで聞くとすごい美味しそうな飲み物に聞こえますよね。で日本酒は昆布だしにはグルタミン酸、鰹節や鶏ガラスープとか鶏だしにはイノシン酸、干し椎茸のだしにはグアニ酸というね、旨味成分が含まれているそうです。なので異なる旨味成分が重なる相乗効果で美味しさに深みが増すということなんですね。だからこれ、ひょっとして完璧な味になるんじゃないかななんて思ってしまいますが、でこの日本酒もだしもですね、種類が様々たくさんありますから、どう組み合わせていけば果たして美味しい組み合わせにたどり着けるかというのが、まあこれが難しいところなんですね。でまあお酒の、専門家、酒蔵のね醸造元の方がお話をされているのを聞きますと、お酒はしっかりしたうまみのある純米酒かさっぱりした本醸造がおすすめ、お酒は温めておいて温かいだし汁と合わせるときに馴染みやすくなると。で割合はまあ基本的にはお好みだそうですが、お酒1に対してだし汁2が目安、1対2の割り方ですね、これが目安だそうです。ただまあお酒はもう本当味は好みですから、お酒の方を強く感じたいという方は、お酒を多めにする、だしの方を強く感じたい方はだしを多めにすればいいということですね。そしてだし、まあおでん屋さんでやっている限りですね、このおでんだしが出てくるのは当たり前ということなんですが、まあ家ご家庭でされる場合ですね、この場合は、まあパックのだしとか使ってももちろん構わないし、自分でだしを取っても構わない。それとかよくスーパーで売っているおでんだねのセットみたいなのについてくるだしパックですね、これを希釈して使ってくださいというような、パックがついてますから、それを希釈して使うのも、いいかもしれません。まあそれを、合わせていくということですね。で、例えば、まあ日本のその日本酒と合わせるわけですから、上品で優しい昆布だしには特別本醸造とかね、本醸造の日本酒、そして鶏ガラスープなどにはですね、純米吟醸が合うそうですね。これ純米吟醸もったいなくないと思いますけど、まあ濃厚な味、コクがある味が、この旨味がだし汁とは、華やかな香りとふくよかな味わいの、
純米吟醸と合わせると甘みを秘めたまろやかな味になるそうです。なかなか考えたもんですね。すごいですね。で

おでんだしね、このおでんだしにはですね、意外とゆずリキュールなんかが合うんじゃないかと言われているそうです。このゆずリキュール、日本酒の酒蔵でたまに見かけますね。ゆずリキュール出しておられるところね、私も好きで、あれば見つけて買うんですけども、このゆずリキュールをおでんだしで割ると、なかなかゆずの香りが効いてて良さそうですよね。うん、だからこういうのと飲んで、まあここに食を合わせるのはやっぱり日本の料理、日本料理ね、おでんはもちろんですけども、例えば鍋料理とかでもいいかもしれませんよね。でこういう合わせ方をしてですね、まあ楽しむ、そしてプラスおつまみ、ここに合わせるおつまみはだし巻き卵なんかはどうかと。なかなかもうだし尽くしでございますね。だしで押していく感じですか。そして、卵の優しさ、じわっとした染み出すだし、お酒とだしが重なり奥行きのある味を楽しみます。そしてこれプラス、スパイスを合わせるというね、ここにですね、七味や山椒を、振った焼き鳥なんかが合うと。この飲み物、だし、日本酒のだし割りに対して、七味や山椒を振った焼き鳥なんかが合うそうですね。これもなかなか粋な合わせ方ですよね。焼き鳥なんかは確かにね、ただ単にそれだけ食べてもね、美味しいですけど、七味や山椒を振ったら余計にもっと美味しくなりますよね。そしてこのだし割りの中にもですね、クミンというね、スパイスがありますね。このクミンを加えてアクセントにするというのも一つの方法だそうです。これもなかなか凝ってますよね。まあこういう風にですね、たまにですね、冷酒とかね、飲む際にですね、こういう楽しみ方、冷酒だから、夏だから冷酒を飲む時にはだしも冷やして、割ってみるっていうのも面白いかもしれませんし、まあ楽しみ方いろいろですし、このバリエーションもすごい豊富だし、広がり方は無限大にあると思いますよね。プラスね、お食事、和食に合わせるっていうのも面白いです。ぜひね、もし日本料理ね、和食で、家でね、和食で日本酒で乾杯するときにちょっとだしをね足してみて飲まれるというのも面白いと思いますよ。ぜひお試しください。ということで今回の一本の先から、日本酒だし割りのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲は太陽とシスコムーン、月と太陽。

さてここからはお酒トリビアでございます。今回はですねお話しするのはアサヒビール、最近ですね、店頭で見かけましたスーパードライ、青いパッケージになってましたね。あれは何なんでしょうかね。私ちょっと初めて見てびっくりしましたね。まあ赤い文字がスーパードライのなんか特徴だった気がするんですけど、青い文字で、ポップを見てますとこの夏限定のというかこの夏に向けての、まあ、商品という書き方がしてありました。最近あの夏のに合うビールとかよく書いてますね。あの今までのこの季節商品って呼ばれる季節限定ビールがですねちょっと最近少なくなってきたような気がするんですが、その代わりその主力商品に夏限定をしたりとかね、そういう風な販売の方法を取ってるメーカーが増えてきました。今年の秋にですね、ビールの酒税法改正がありますので、そこでですね、まあ、ビールのブランドの再編が行われます。まあ、この番組でも何回も取り上げていますから皆さんもよくご存知だと思いますが、例えば、サントリーの金麦がビールになると、それからキリンの本キリン、こちらもビールになるという発表が以前からありました。で今回アサヒビールの発表したのはクリアアサヒ、この第3のビールと呼ばれるリキュール類の、ブランド

ンド、このクリアアサヒが麦芽比率を上げて、ビールとして販売をするという、ことを公表しました。これで、アサヒはスーパードライの、もう一つの柱としてクリアアサヒを持ってきたということになりますね。夏限定のビール、まあスーパードライを青い、ロゴに変えて、商品化するのもまあ一つですし、このクリアアサヒの発表をもってですね、また秋からはこの日本柱でアサヒビールはビール市場を、席巻するということになっていくんでしょう。まあ今のところやはりアサヒキリンのこの2大、勢力がですね、勝っていますけども、サントリー札幌もですねそれに負けじと、商品をどんどん、増やしていってる、シェアを上げていってるところがあります。で、最近見たのは、もうここ1ヶ月ほど前かな、札幌の赤星と呼ばれる札幌ラガービールですね、こちらの、黒ラベルは黒い星ですけども赤い星の赤星というもの、これがですねとうとう、夏に販売を始めると。缶ビールはね、これ基本的には瓶ビールで冬だけの限定で飲食店限定で販売してた商品なんですよ。それを、缶ビールは冬だけ限定で販売してたのはとうとう夏に、販売を始めたと。これもですね一つの、ブランドの、変化ではないかと思います。ということで今回のお酒トリビアは今年の夏から秋にかけてのビールメーカーの変化というお話でございました。

はい、もう7月に入ったということでですね、まあ暑い夏がまた来ましたね。まあこういう暑い時も美味しいお酒を飲んで乗り切りましょう。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今夜も美味しいビールとおつまみを食べてゆっくり過ごしたいな。駒井浩二でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はピーター・ガブリエルのアルバム、ソーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はピーター・ガブリエルのアルバムソーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はピーター・ガブリエルのアルバムソーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はピーター・ガブリエルのアルバム、ソーをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよ

0: あったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
1: FMN1 中村圭介と
0: 辻恵里がお届けします。

0: 今日からの新番組 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？担当の FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里です。
0: これからどうぞよろしくお願いします。さあ辻さんは普段音楽を聴くときスピーカーで音を出してる？
1: 車の中は音を出してるけど、それ以外はイヤホンを使って聴いてるかな。中村さんはどうです？
0: もう一緒一緒、やっぱりイヤホン、ヘッドホンでもう自分だけの音楽空間って感じ。
1: やっぱりそうですよね。中村さんはいつもどんな音楽を聴いてます？
0: あ、気になる。じゃあ辻さん、この番組で共有しましょう、みんなでシェアしましょう。 N1 ミュージックシェア、自分だけの音楽空間を飛び出て、最新の楽曲から懐かしのレコード音楽まで一緒に聴いて楽しんでいきましょう。
1: 今何聴いてる？
0: 1曲目です。6月26日にニュー EP The Book 4をリリースした YOASOBI、 この新作 EP から1曲お届けします。 YOASOBI、 オリオン。

0: お送りした曲は夜遊びオリオンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、この番組はリスナーのあなたと共に音楽を共有しましょう、シェアしましょうという番組でございます。FMN1 は金沢工業大学のキャンパス内にありまして、日々多くの学生さんを目にしますけど、イヤホンをつけて歩いてる人は多いですね。一人で音楽を楽しんでいる。どうでしょう、そういう環境になったのはポータブルオーディオプレイヤーの存在、特に1979年、昭和54年にソニーから発売されたウォークマンの影響っていうのは大きいですよね。我が家にも1980年代シルバーのボディにこうヘッドフォンの耳カバーが黄色のウォークマンがありました。思い返してもスタイリッシュでしたし、今は普通ですが、音楽を持ち運べることになった、これがかっこよくてね。現在のオーディオプレイヤーとか音楽を聴けるスマホにもつながってるわけですよね。じゃあミュージックシェア、ウォークマンが発売された1979年、昭和54年のヒット曲です。こんな曲がヒットしてましたね。久保田早紀、異邦人。

0: このオリエンタルムードすっと歌えてしまう自分が好きです。はい、お送りした曲は久保田早紀、異邦人でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、オリビア・ロドリゴ、先月リリースしたアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love から、普通じゃいられないほど相手を好きになる気持ちを歌ったという新曲をお送りします。オリビア・ロドリゴ、 Stupid Song。

0: オリビア・ロドリゴ、ステューピッドソングでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、

0: こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
1: はい、今何知ってる？今日はこんな話題。水産庁は今、日本の養殖技術立国の実現を目指して、養殖業の輸出強化に向け、栄養価の高い餌の量産化を加速させているんですね。栄養価の高い餌というのが、貝足と呼ばれるプランクトン。これまでは培養が難しかったんですが、研究により培養技術が進化したことで、今まで使われてきたプランクトンより数倍も栄養価の高い貝足が餌として用いられます。しかも栄養価の高さもあってか、貝足を与えた例えばマダイは成長速度も速くなったというからびっくり。日本政府はマダイのほかブリも戦略的養殖品目として指定しているんですが、世界的な日本食ブームも追い風に養殖が新たな産業として成長することも期待されています。まあ私としては天然でも養殖でも美味しい魚をシェアできれば OK、 あとはお安いともっと最高です。今何知ってるでした。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: はい、次はカバーソングです。1981年、堀江純が歌いヒットしたメモリーグラスをジュジュがカバー、歌詞の内容は女性目線ですからね、悩ましく歌うジュジュの歌唱がハマってます。ジュジュ、メモリーグラス。

0: お送りした曲はジュジュが歌うメモリーグラスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年リリースの緑黄色社会のマジックアワー、私この曲はイヤホンつけてよく聴いてましたけど、今日はシェアさせてください。緑黄色社会マジックアワー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM

私がこの番組の担当を始めて7月で1年が経ちました。これからも時代を超えた様々な音楽をあなたにお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。レイフ・ギャレット、サーフィン USA。

レイフ・ギャレットでサーフィン USA でした。次に紹介するのはジュリー・ロンドンです。ジュリー・ロンドンはアメリカの歌手で女優です。本名はゲイル・ペックと言います。1955年のファーストアルバムからシングルカットされたクライミーア・リバーのヒットがきっかけで人気となりました。彼女の歌声はスモーキーボイスと称され、セクシーなハスキーボイスが特徴です。今日は1957年のアルバムジュリーから一曲お届けします。それではお聴きください。ジュリー・ロンドン、フリー&イージー。

0: all your fears and doubts down the drain. Learn to see a sky where there's no rain. Free and easy, easy and free. That's the way it's gotta be. That's the way it's gotta be. That's the way it's gotta be. That's the way it's gotta be.
1: お送りした曲はジュリー・ロンドン、フリー&イージーでした。次はトニー・ベネット、ウィズアウト・ア・ソングです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は山開きについて読んだ木内玲子の句を紹介します。山彦の待ち構えし山開き。山開きが行われ、山彦が待ち構えていたかのように帰ってきた様子を読んでいます。山彦の待ち構えし山開き。木内玲子の句でした。山に行くと思わずやっほーと叫びたくなりますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッドゼッペリン、サンキュー。

お送りした曲はレッドゼッペリン、サンキューでした。続けてお送りする曲はエラ・フィッツジェラルド、I can't be bothered now です。

おかけした曲はエラ・フィッツジェラルド I can't be bothered now でした。最後の曲です。ジェネシス More Fool Me。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT DMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT DMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はオーヤンフィーフィーのアルバム星影のバラードをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はオーヤンフィーフィーのアルバム星影のバラードをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、オーヤン・フィーフィーのアルバム、星影のバラードをお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はオーヤンフィーフィーのアルバム星影のバラードをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はオーヤンフィーフィーのアルバム星影のバラードをお送りしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。いやーもう2026年も折り返しですよね。あっという間です。ここ数年目標に掲げている丁寧な字を書く、かなり意識して丁寧に丁寧に書くようにしていたんですが、またここ最近ね、乱れがちなんですよね。字の乱れは心の乱れと自分に言い聞かせて、丁寧に丁寧に文字を書くことを心がけていきたいなと思います。さて今日のオープニングは AKB48 の派生ユニット Not Yet のファーストアルバムオールレディー通常版タイプ C からお送りします。2014年平成26年リリース Not Yet ささやかな僕の抵抗。

ノットイエット、ささやかな僕の抵抗をお送りしました。クリスタル K の世界デビューアルバムナチュラルワールドプレミアアルバムの日本版からお送りします。2003年平成15年リリース、クリスタル K Make Me Fall。

クリスタル系メイクミーフォールをお送りしました。1978年昭和53年にリリースした郷ひろみ10枚目のオリジナルアルバムナルシリズムからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいになるかな、一周回ったくらいです。1991年平成3年に再リリースされています。このアルバムの中から郷ひろみヘル・オア・ヘブン地獄か天国

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん、 KIT ブックセンター。本屋さんだけどお菓子なんかも充実してますよね。みんな大好き大阪発のマネケンのベルギーワッフル、ブックセンターで販売がスタートしています。もう食べたよという方もたくさんいらっしゃるでしょうね。味は5種類取り扱っています。プレーン、ココア、クッキー&クリーム、メープル、そして40周年記念期間限定のストロベリーチーズケーキ、冷やして美味しさアップと書かれているんですね。小腹が空いた時にもいいし、頑張る自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりですよね。そしてお友達とお家でお茶する時なんかにも5種類全部買い込んで1種類ずつ堪能していくっていうのもいいですよね。食べ比べして、私はこっちが好き、いやいや私はこっちかな、みたいな会話も弾みそうですよね。マネケンのベルギーワッフル、ブックセンターで取り扱っています。ぜひチェックしてみてください。

0: PMC 一周回って歌発見。1994年平成6年にリリースした松田聖子の歌手デビュー15周年記念ヒストリーベストバイブル2からお送りします。1993年平成5年にリリースした曲をお送りします。松田聖子ホットスイング。
1: Oh yes, we're hot, so take a ride with me.

松田聖子ホットスイングお送りしました。1992年平成4年から1999年平成11年まで活動していたロックバンドイシス2枚目のシングルをお送りします。1996年平成8年リリース、サイダーの CM ソングにもなっていました。イシス、サマーグッドでいいじゃないパート2。

ブした沖縄つながりという縁でのナンバーです。オレンジレンジの直人がリメイクを手掛けています。2011年平成23年リリース、ステレオポニーおしゃれ番長2011フィーチャリング直人 from オレンジレンジ。

0: バナナ
1: 子作り荷造り
0: バナナ
2: 中華はとっても美味しいけども
3: たっぷんさいならやめとけよ
1: 天真爛漫
0: キューバ
1: とってもシャレオツ
3: おしゃれなネイルで
1: 生きがい

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット10017位の曲、アイザック・ヘイズ、黒いジャガーのテーマ、お送りします。リリースした年に公開された映画、黒いジャガーの主題歌でした。そして第44回アカデミー賞歌曲賞を受賞しています。日本ではリリースの次の年ですね、1972年にザ・ベンチャーズがカバーしています。一周回って海外編、1971年リリース。

KIT BMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースしたビーナスのシングルペパーミントラブの B 面をお送りします。ビーナス夢見るクリスマス。

0: 秀。
1: ヴィーナス夢見るクリスマスをお送りしました。1994年平成6年に関西地区限定でリリースされた堀内孝雄の曲をお送りします。堀内孝雄、永遠に翼をあげよう。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1991年平成3年にリリースした早坂芳恵のアルバムギャフンからお送りします。早坂芳恵、お門違い。

早坂芳恵、お門違い、お送りしました。ラストは伊藤司のナンバーです。1982年昭和57年リリース、伊藤司、街角シーソーゲーム。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは1886年にドイツのベルリンで生まれて、今年で生誕140年となる指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。その中から今回もお送りしていきます。まずはブラームス作曲バイオリン協奏曲2丁調作品77、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はルツェルン音楽祭管弦楽団です。

お送りしたのはブラームス作曲バイオリン協奏曲二丁調作品77、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はルツェルン音楽祭管弦楽団でした。続いての曲はベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。今回最後の曲はフルトベングラーがピアニストとして録音したレコードです。フーゴー・ウォルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ演奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りしたのはフーゴー・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトヴェングラーでした。この曲は1953年のザルツブルク音楽祭で実況録音された曲です。今回お送りしたのはブラームス作曲バイオリン協奏曲二長調作品77、ベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、そしてフーゴー・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out.

0: 中、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
1: のの市で難関突破、
0: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズプレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんばんは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は睡眠の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ、今日はねちょっと睡眠についてお話ししていこうと思うんですけども、皆さんはちゃんと睡眠とっていますか？僕はですねあんまり取れてないですね。最近はレポートだとか、まあ活動、いろいろなね活動に追われていまして、でもう本当に4時間とかしか寝れない日は、その後ね一限とかあると本当にきついなっていう感じだったりだとか、あとは本当にね昼夜逆転してしまっている生活っていうのをちょっと続けてしまっている感じです。例えばなんですけども、なんか本当に4時ぐらいに寝て、まあ9時ぐらいに起きるみたいな、そういった生活が多々あってしまいまして、まあこれは一限がない日だとか、あとはまあ休日の過ごし方なんですけども、まあね課題とかゲームとか、その好きなことを好きなだけやろうとするとね、24時間じゃ時間が足りなくてですね、もうどんどんと悪い方へ行ってしまうんですけども、そんな中でまあ僕最近気づいたのが、アイマスクって割と使えるぞっていうことに気づきまして、なんか今まではただ目の上にかぶさっているだけで何も意味がないのかなとか思っていたんですけども、そうですね、その昼夜逆転してみてやっと分かりましたね、良さが。その日がねどうしても僕の部屋は南向きなので入ってきてしまうんですよね。それを少しでも避けられるっていうところで、割と日光とかが遮られるので暗い環境で寝れるんですよね。それでちゃんとぐっすりと寝れてしまうんですよね。もう本当に最近は量より質の睡眠になってきていまして、長時間寝ることはもちろんだと思うんですけども、まあ、暗いところで寝るっていうのも、まあ、人間には重要なんだなというふうに気づきました。まあ、そんな感じでね、ちょっと今日は睡眠の、まあ、方法とか僕がちょっとねやってることについてお話ししていこうかなと思います。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ミユナでぐるぐる。

お送りした曲はミユナでぐるぐるでした。ここからは僕がやってる睡眠方法だとか、睡眠グッズについてちょっとお話ししていこうかなと思います。まず最初になんですけども、僕は、たまになんですけども、睡眠用の香水みたいな、香りが吹きつけられるようなものを使っていまして、友達に聞いた話なんですけども、なんか匂いが変わると眠れるみたいなことを言われまして、そうなのかなと思って買ってみたんですけども、やりすぎると効果がないとは言われたので、時たまって感じで、あんまり頻度は多くないんで、まだね、全然量とかも減ってはないんですけども、確かに寝れるなとか思いますね。それでもちょっと布団とか枕にちょっと匂いがついちゃうのが、洗濯するのがちょっと面倒だから嫌だなとか思ったりだとかしてるので、ちょっと寝つけないなとか思った時にやったりだとか、あとは軽めのストレッチとかするといいって聞きますよね。なんか僕なんだろう、漫画の背拍子の4コマ漫画みたいなのが昔買ってた漫画でありまして、そこで睡眠ができない時、遠足前でワクワクしちゃって寝れない人の対応みたいなのが書かれていたんで、それの方法をね、たまに思い出した時にはやっているんですけども、それっていうのが、全身の筋肉を一気にギュッて引き締めて、一気にダラーンと力を抜くっていう方法をやっていたんですけども、僕がやってもあんまり効果を感じられないというか、いつもね、なんか気づいたら寝てしまう、寝落ちみたいな感じで寝ているので、あんまり分かんなかったですね。それでもなんかインターネットの記事とかで見てみると、そのこれは米軍でも採用された睡眠方法だとか言われていたんで、効果ある人にはあるのかなと思いますね。あとは普段は使わないんですけども、ネックピローとかあるじゃないですか。

ですか。あれってまあ僕はその初めてね夜行バスも乗った時に感じたこととして、すごい疲れると言いますか、首周りがね支えがないんで寝るのがきついんですよね。それまではそのネックピローとか正直小バカにしていたんですけども、自分でねそういった場面に陥った時に確かにこれはネックピロー必要だなとか侮れないなとかそういったことをね思いました。でも実際に旅行とかに持っていこうとなると荷物になってかさばってしまうんですよね。しかも旅行の移動時にしか使わないっていうところがまあなんとも不便なところででしてね、難しいなと思っているんですけども、まあ、それでもね最近僕はちょっとねいいものを100均で見つけまして、それがその空気を入れてネックピローになるっていうものなんですけども、まあ、これねちょっと試しにねさっき言ったデメリットを改善できるんじゃないのかと思って買ってみたんですけども、確かに良かったです。移動中も邪魔にはそこまでならないですし、普通のネックピローより便利だなと感じました。まあ、それでもねちょっと肌触りが悪いとかそういったこともあるんですけども、インターネットとかで調べてみたら2000円とか3000円ぐらいで、その100均ではないその空気を入れてネックピローになるっていう商品があって、でそれもまあ僕100均のやつ口で直接やってるんですけども、そのちゃんと空気を入れるためのポンプがついてて2000円っていうのがありまして、ちょっとね買おうか一瞬悩みましたね。それでもちょっと100円っていうね手頃さにはちょっと勝てないかなと思いまして、しばらくはまあ100円のものを使おうかなと思っています。ということでね、まあここまで睡眠のためのグッズのお話をしてきました。ここで一曲お送りします。ユルシカでだから僕は音楽をやめた。

0: お送りした曲はヨルシカでだから僕は音楽をやめたでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということで、ここからもちょっと睡眠についてお話ししていこうと思うんですけども、それとね関連付けてちょっと本の紹介もしていこうかなと思います。というのもですね、僕無音だとあんまり寝れないタイプで、ちょっと騒がしい方が寝れるんですよね。それこそラジオだとか、YouTube でいろいろなね動画を流しているんですけども、特に流しているものとして、ゆっくり実況っていう、白麗霊夢っていうキャラクターのボイスの動画のことでして、それのね動画で流れてくる、怖い話っていうのをよく聞いてます。なぜかと言いますとね、ゆっくりボイスっていうのはですね、テンションがそこまで変わらないんですよ。ってところで、見どころがないと言いますか、ずっと同じ感じで流れてくるんで、読経とかと同じような、そこまで内容をしっかり聞いてるわけではないんですよね。ただただ垂れ流しているっていう感じで、盛り上がるところもそこまで声が急に大きくなったりだとか小さくなったりっていうのがないので、個人的にはすごく睡眠の時に向いてるのかなと思います。そして僕がもう一つおすすめしたいのが朗読ですね。その寝落ち用の朗読みたいなのも調べてもらえればあるんですけども、アナウンサーさんたちが有名な作家さんの本を30分ぐらいで読むっていうものなんですけども、そうですね、それもなぜかわからないんですけども寝れるんですよね。なんか子供の頃に絵本の読み聞かせをしてもらった子供の頃のようにね、すごくねよく眠れるんですよね。そのこれもあまり内容を吟味とまではいかなかったり、ちょっと続きがね気になってしまうと最後まで聞いてしまって寝れないみたいなこともあるんですけども、その中でも僕がちょっとね短くてそれでもちゃんと濃い内容があった作品っていうのがありまして、それがその自由っていう小川未明作の本なんですけども、これね青空文庫っていう、無料でその著作権が切れた作品っていうのを見れるっていうものがありまして、そこでね本当に、パソコンのデスクトップにしたら本当に2ページで収まるぐらいのすごく短い内容なんですけども、それでもすごくね自由っていうことに関してね考えさせられる作品なんですけども、簡単にあらすじを説明しますと、主人公がね鳥屋のカゴに入れられた鳥を見つけまして、それが気に入ったので買ってみたということなんですけども、これがイカルガっていう鳥

なんですけども、まあ、そのね鳥が尾が長いんですよ。で、まあ、小さいねカゴの中で売られているので尾が切られてしまっているっていうところにこのイカルガを買った後に気づきまして、で、まあ、その後ねそのこのね不自由な鳥っていうのをどうしようか、野生に返したとしてもすぐに捕まってしまうのではないのかとか、そんなことをね考えてしまう主人公ではあるんですけども、まあ、果たしてどうなったのかっていうところは、まあ、皆さん見ていただいて、その中でまあ僕が好きな言葉として自由を与えよ、叱らざれば死を与えよっていう、もう本当に自由なるか死ぬかっていう、そこまで自由っていうことにね執着したことがなかったなとか、そういったことをね考えさせられましたね。まあいろいろね、まあ束縛とかやってはいけないこととかあるとは思うんですけども、さすがに自由じゃなければ死ぬっていうことをね判断をするっていうことはなかなかできないことだと思うので、そういった意味で、まあ、僕たちは、まあ、いろいろなね制約に縛られてはいるんですけども、それでもそういったことを考える必要がないっていうぐらいには自由なのかなとか、そういったことを考えさせられる本でした。皆さんもねその自分に合った寝られるような動画っていうのを見つけていただければなと思っております。ということでここで一曲をお送りします。バウンディで怪獣の花唄。

お送りした曲はバウンディで怪獣の花歌でした。はい、ということでね、皆さんちゃんと寝ましょうということなんですけども、やっぱりね、徹夜した後とかっていうのは頭が全然回らないんですよね。なんかレポートの予習とか復習やるってテストに臨むっていうよりも、まあ、ちゃんと寝てテストに向けて頑張るっていう方が、普段からねちゃんと授業を受けてるのであればそっちの方がね点数が取れるのではないのかとか、そういったことをね今更になって気づいたりだとか、生活のリズム的には毎日同じ時間に寝るっていうのが重要だと思うんですけども、そうですね、最近どんどん2時までなら起きてても明日起きられるから大丈夫っていう感じだったのに、そう3時まで大丈夫、4時まで大丈夫みたいな、そういったねことがどんどん負のね連鎖としてなってきてしまっていて、本当にどこかで止めないととは思っているのですが、1日がねもう26時間ぐらいになってほしいなとか思う日がね多々ありますね。金沢工業大学ね、課題が多いと言われますけどもそれでもね睡眠はそれ以上に重要なことだと思うので、授業中にね寝ちゃうぐらいなら課題はね数個飛ばしても大丈夫なのかなとか、そういったこともね考えてしまいますね。本当に10点20点ぐらいの配点があるやつはまた別ですけども、完璧にねやって100点が目指せないのなら、まあ1個ぐらいはいっかとか僕はね思ってしまいますね。いろいろ詰めすぎてね胃に穴でも開けたらねもう元も子もないと思うので、それこそ授業出れなくなって単位取れなくなったりとかもあると思うので、そのほどほどに頑張っていきましょう。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FM エノワの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

月が変わって7月が始まりました。今月もどうぞよろしくお願いします。さあますますね暑くなっていきますんで、熱中症に気をつけながら元気にお過ごしいただきたいなというふうに思いますが、まあ、7月はね先月にはなかった3連休というものもございますし、まあ、さらに言えばその先には夏休みとかもね待っていますし、7月元気に楽しく過ごしていっていただければなと思います。ということで今月もパイセンにお付き合いいただければと思います。今回のオープニングナンバーは俳優でミュージシャンの藤木直人が2000年平成12年にリリースした通算3枚目のシングルパーフェクトワールドに収録された寺岡与人のカバー曲です。お送りするのは藤木直人、君を見つめてた月が照らしてた。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の課外活動プロジェクトトイロに所属する4年生が中心となって進める金沢トンカンのデザインコンペ審査会が6月6日に扇ヶ丘キャンパス23号館1階のパフォーミングスタジオで開催されました。このコンペは学生主体のコミュニティ&カフェプロジェクトトンカンの新たな活動拠点となる空間の設計を募集したもので、対象となったのは金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス近隣に位置する空き店舗です。地域資源の再生と利活用を目的とした建築設計コンペとして実施されました。コンペではコンペに参加した10チームがそれぞれ建築模型や設計パネルを用いてプレゼンテーションを行い、4名の審査員に対して質疑応答を含む10分間の提案発表を実施しました。各チームの提案はみんなの居場所をテーマに、学生や地域住民が気軽に集い交流できる空間づくりについてそれぞれ独創的なアイデアとなっていて、審査にあたっては長時間に及ぶ議論が交わされ、厳正な審査の結果 C チームの提案が最優秀賞に選ばれました。今後はこの C チームの最優秀案をもとに専門業者と連携しながら実施設計および施工を進め、2026年内に工事完了とオープンを目指しています。金沢トンカンは学生と地域をつなぐ新たな交流拠点としてみんなの居場所の実現に向けて取り組みを推進しています。この新しい活動拠点、そしてこれからの各種活動にもご注目いただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年昭和56年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。この曲は松山千春が1981年昭和56年の4月にリリースした10枚目のシングル曲で、フォークソングが多い松山千春の楽曲の中では異色のロック風の楽曲で、松山の最大ヒット曲となりました。お送りするのは松山千春、長い夜。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2004年平成16年にリリースされた佐野元春の48作目シングル曲をお送りします。佐野元春、月夜を行け。

お送りしたのは佐野元春、月夜行けでした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター矢野真紀のサードアルバム、この世界に生きてに収録された楽曲です。2002年、平成14年、矢野真紀、1センチの夜明け。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

93.3.金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。様々なアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。なんとあっという間に7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。2026年後半戦です。いや早い、本当に早いですね。例年前期4月5月ぐらいはまだゆっくりな方なんですが、今年はものすごく早いなって感じてます。今年は授業が私の場合は一つ以前より増えたので、まあ、メディア情報論っていう、科目なんですが、座学のゴリゴリの科目で、もう私自身も復習が必要だったり、特に文系の人にも分かるように高校の3年間の数学の復習みたいなことをギュッとまとめてやったりするので、そのための資料を作るのが結構大変だったりします。その復習をしたいわけではなくって、大学のプログラミングであったり数学であったりを学ぶためには高校の知識がすっごく大事です。まあ本当に今思っても高校の勉強って本当に大事だったなって思います。数学のサインコサイン、微分積分、対数指数、シグマとかね、なんか難しそうって思うかもしれないんですけど、これ難しいんじゃなくて、みんな簡単に表現するためです。簡単にするためです。最初の時は式が出てくるとドキドキすることもあるんですが、まあ、素直に日本語と同じように読んでいくとちゃんと必要なことが書かれていますので、特に大学にいる間、まあ、高校生の方々、数式は読めるようになっておけるよう頑張りましょう。さて今日は先日敦賀に行ってきた時のお話をしたいと思います。敦賀はね、以前はなんか遠いなって思ってたんですけど、新幹線ができて近くなったのと、万博で大阪に出る時にすんごい新幹線が高いんですよ。で、出張じゃなくて自分で遊びに行こうっていう時に新幹線乗るともうちょっと高すぎるっていうことで、出張費が出ない日には自分のお金でもう行くっていう時には時間はちょっとかかるんですが、 IR 石川とハピーライン福井で行くと 4,000円くらいなんか安いかなっていう、あのトータルねっていう感じで行けちゃうんです。今はさらに土日なんですけど、北陸3県2日間乗り放題で行くと2日間で2800円で敦賀まで行って帰ってこれちゃうっていう、ものすごくお得なチケットがあります。そんなわけで春の桜の時期に大学時代の同級生のお友達を訪ねて敦賀に行ってきました。友達のご家族が旅館をやっていて、そこでお邪魔させていただきました。で、その友達が福井の三方五湖レインボーラインに連れてってくれました。で、ちょっとそのお話していきたいんですが、敦賀の福井の三方五湖レインボーラインは1968年昭和43年に開通、若狭湾国定公園のリアス式海岸が素晴らしい景色で見えます。三方五湖、私五湖を知らなかったんですけど、ちょっと調べてきました。久愚子湖、蛭ヶ湖、三方湖、水月湖、須賀湖の5つを見て回れるようです。以前はお金がかかったんですが、2022年以降、まあ、本当に 4,5 年前ですね、無料開放されています。行ったことない人はもしよかったら行ってみてください。というわけで今日は福井のレインボーラインにちなんでレインボー虹の曲を探してきました。1曲目は1977年発売のアルバムコケティッシュに入っている曲です。太田裕美、レインボーシティライト。

太田裕美、レインボーシティライトでした。この曲は太田裕美さんが一人でメインのパートとコーラスを入れていて、もう自然なお嬢様な感じな歌がとっても素敵でした。幸せな気持ちになれるんじゃないかなと思います。さて、鶴ヶの話に戻りますが、春の話で、その時は桜が咲いていたので、せっかくだから花見に行こうっていうことで、おすすめの金ヶ崎宮に行ってきました。ちょっと小高い山の上にあります。以前はここの近くに鶴ヶ港駅っていうのがあったんです。2009年末までは貨物列車があったんですけども、2019年には廃線廃駅になってしまいました。一時期は観光イベントの時には団体列車とかも走っていたようですが、もう今は電車は走っていないということで、とても残念です。金ヶ崎宮は元金ヶ崎城ということで、鎌倉時代の終わりくらいにはもうすでにお城になっていました。鎌倉時代とかはね、日本海側はまさに中国韓国側から見ると日本海側こそが表日本ですから、とても北陸はにぎわっていて、立派なお城や神社がたくさんあるっていう感じです。で、まあこの日行ったんですが、まあ私はもう行くと

ね、ものすごい風が吹いていて、何これっていう風がビュービュー吹いていて、傘なんかとてもさせないっていうくらいすごい風で、春の大風が吹いて、あまりのすごい風でお祭りも中止みたいな感じでした。せっかくの桜も半分くらい散ってしまって、もう私は雨女風女で申し訳ないなというくらいすごい風でしたね。そこだけではなく、それから古事記とか日本書紀にも記載がある鬼肥神宮にも行ってきました。想像以上に大きな神社で、大きな鳥居が境内にあって、もう本当に大きな木がたくさんある神社で、日本人としても心が洗われるような、もう素晴らしい神社でした。それでは2曲目、レインボーにちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。山本さやか、レインボーローズ。

山本さやか、レインボーローズでした。山本さやかさんは NMB48 の元メンバー1期生で初代キャプテンでした。この曲は作詞作曲編曲も山本さやかさんが自分で行っています。元気でとっても 元気を勇気を与えてくれる応援歌です。落ち込んだ時などに聴いていただけたらいいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野さよこがお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、虹の色が見えるのは様々な周波数の光が並んでいるから。小学校の頃から学んできた虹、親しんできた虹、レインボーについてお話をしていきたいと思います。皆さんは今年は虹は見たでしょうか？私はね、今年はまだ雨が少なくて見てないのですが、結構雨女なので、あちこちであーすごい虹っていうのを見た記憶がめっちゃあります。特にあの思い出に残ってる虹は、アメリカのアリゾナ州に住んでいた時、そこはもうめちゃくちゃ砂漠地帯で、ただし砂漠といってもあの何もない、雨が降らないわけではなくて、1年に数回だけ洪水のような雨が、大雨が降ります。1年に5、6回、まあ10日分ぐらい、10回分ぐらいは大雨が降ります。で、その降った後にはものすっごい大きな虹が出ます。私が住んでいたアメリカのツーソンっていう町は砂漠の町なんですが、そんな高いビルがない地域で、あっても山が一つだけみたいな感じで、広々してもうずっと向こうまで見えるっていうことなので、本当にうわー虹大きいっていう感じなのが、大きな虹が端から端まで見えました。これ見るときは必ず太陽を背にして虹が見えるはずです。雨が降った後など水滴があって、そこの向こうに虹が見えるっていう感じになります。背中に太陽で、目の先の どっか先の方に雨、その先に虹っていう感じですね。で、そういえば大阪万博でも青と夜の虹のパレードっていう、噴水ショーとか、宮田裕章さんプロデュースのパビリオンベターコービーイングっていうところでも、こっちは本物の虹が見られました。水まくんですね。そうすると虹がボーってでっかい虹が出ます。結構行ってない人が多いんですけど、本当に虹のパビリオンとか、そういうのはやっぱり虹っていうのは象徴的なもので、あーすごいっていう気になるんで、すごいあの楽しかったです。というわけでちょっと話がずれましたが、虹は英語でレインボーと言いますけれども、レインボーで暗記してる人いませんかね。レインボーはレインの雨と弓矢の弓の棒です。というわけでレインボーっていうのはレインと棒でできています。日本では虹の色が外側から赤、橙、黄色、緑、青、藍色、紫と言われています。これは物理の光の屈折に関係しています。赤は曲がりにくくって、紫は屈折角度が大きいっていうことで、水の、分子、水があることによってそれで屈折して光が分かれるっていうことになります。で、太陽の光は白い光なんですけど、太陽の光が複数の色に分かれて見えるのは、それぞれ、周波数が異なっているっていうことから、いろんな色に見えます。虹はいろんな色に見えます。で、この周波数が違うってどういう意味っていうと、これが音でいう高さが違うっていうことと全く同じ現象になります。音の高さと同じように、赤の方が低くて鍵盤のようにドレミみたいに上がっていくように、だいだい黄色、緑って上がっていって、紫が最も周波数が高いっていうことになります。
そしてそれらを見ている人間にはたった3つの細胞、赤色、3つっていうか3種類の細胞、赤色に反応する、緑色に反応する、青色に反応する3種類の目の細胞があります。赤に反応するのは L、 緑に反応するのは M、 青に反応するのは S っていう錐体、そういう細胞を持っています。というわけで光と音が似たような物理現象で表されること、それから体の仕組みを知っていれば、もともとは私自身は声とか音の研究をやっているんですけど、全然暗記しなくても光や色のことも理解できるっていうわけです。虹を見ながら光や物理、体の仕組み、それから英語、音との関係とかを考えていると、いろんなことが楽しくで理解できるようになるんじゃないかなと思います。それでは最後に虹に関して、一緒に曲を聴いていきましょう。彩香、虹色。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は福井県の三方五湖レインボーラインにちなんでレインボー虹についてお送りしました。福井県は梅が有名でレインボーラインに行く途中にもたくさんの梅畑があって梅干しとか梅酒とかを売ってました。私も敦賀で一時下車をした時にはなるべく お酒やら梅干しやらサバとか、福井敦賀の名産を買うようにしています。なかなか国産梅も少ないので福井地元で国産梅の梅干しとかを買ってみてはいかがでしょうか。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専
2: 136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
1: Please check it out。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: スターの
1: 音楽好き
0: この指止まれ。アスターの音楽好きこの指止まれ。本日60回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介番組でございます。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしますね。ということで7月に入りました。
1: はい、もう ね暑くなってきましたよ、ね、本当にこれ、うん、そんなね暑いという、うん、そんな情報なんですけど、我々にもね暑い情報がありまして、うん、実は、うん、今ねアスターとしてね2人でこうやっとるんですけれども、

0: ボーカルで、そこから実はアスターでね、もともとレベッカの
1: 曲を ね、
0: うん、アコースティックバージョンに変えて演奏してて、うん、そこからアスターが、はい、誕生してどんどんオリジナル曲ができていったわけなんですけどね。
2: ラジオを聴いてる方はレベッカさんご存知ですか ね、バンドのレベッカさん、
0: ね
2: まあ、曲聴いたらわかるみたいな、
0: ね、
2: フレンズっていう、ね、名曲がありまして、これ結構皆さん聴いたら、ね、ああこれかと思う曲なんじゃないでしょうか、
0: ね、は
2: い、
0: なんとそしてね、レベッカもね11月25日石川県に来ますのでね、
2: はい、本物はね、はい、
0: まだ申し込みしてない方、間に合う方申し込んでくださいね。
2: はいね、はい、皆さんで見に行きましょうね、一緒にね。
0: はい、そんなこんなで今日はその会津の話をしていきたいと思います。それではまずは1曲目はですね、アスターの曲からお届けしたいと思いますけれども、アスターで君のことが好き。

0: お届けしたのはアスターで君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあアスターの音楽好きこの指止まれ、今日はですね、私たちがあのバンドとして別にね組んでいるレベッカ・アイズについてお話ししたいと思います。
1: そうですね、あんまりねアスターの音楽好きこの指止まれなんで、こっちのバンドの方はあんまりねやっぱそんなには紹介してこなかったんで、ね、いいんじゃないでしょう今日は。
0: 今日いいですかね、うん、っていうのはもうね先ほども案内しました10年迎えたということなんですけれども、あの本当に嬉しいことですよ ね。で、ライブはですね6月13日土曜日に、そう金沢のゲートブラックというところで
1: やってきましたよ。これ
0: ワンマンライブですよ、うん、ワンマンで貸し切りをしましてね、あのやったんですけども、チケットがですね、あのちょっといろいろね、あのアコフレの準備とか、あの後のこととかもあって作るのが遅くなったんですけれども、うん、全部チケットもそうですし、フライヤーもそうなんですけど、私たちで作ってるんですよ、うん、で遅れたんですけれど4月の半ばに、チケット、ね、販売というかね申し込みしたら、なんと実はですね3日で、ご予約いっぱいになったんですよね。
1: あら、どういうことでしょう。本当に
0: もう言えなかったんです。でだからもうチラシができてくる前にもう 毎回そうですけどね売り切れてしまうという、うん、で着席でね60人着席でって思ってたんですけれど、
1: ちょっと、ね、
0: もう予約がもういっぱいになっちゃったもので、うん、はい、はるかに超える人数になりましたので、うん、申し訳ないんです、立ち見に変更させていただきまして、ちょっとお体のね、大変な方だけちょっと着席しましたけども、うん、もう会場いっぱいでしたね。
1: まあ満員御礼ということで、本当にね来ていただいた方、ね、本当皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これねお客さんどうでした、遠くはどこでした、一番遠くで、
0: うん、広島から、
1: 広島ですよ、
0: まあ、県外から20名ちょっと来られてて、うん、広島、大阪、うん、京都、うん、名古屋、うん、埼玉、うん、東京、福井、富山、うん、
1: そして
0: 新潟、
1: 石川県でね、
0: 石川県、うん、石川県
1: の大量の石川県のねお客さん来られてありがたいなと。
0: そうなんですよ、うん、嬉しい。まあそして同じようにレベッカコピーバンドをされてる方がね2組来てましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、お隣の福井県でもレベッカコピーバンドさん、のべかさんって言ってね、あののべかさんも見に来られてたし、広島ではウィズアスマイルっていうワズさんね、
1: うんうん、
0: ね、広島からなんと来ていただいたというね、まあ、
1: レベッカ、まはいね、仲間ですよ。
0: そうなんですよ、うん、でお花もね、あの会場を華やかにしてくださいましたね、
1: うん、
0: あの大阪でねレベッカコピーバンドしていた萌ちゃんね、
1: あの
0: ハッピースマイルアゲインを一緒に作ってね、
1: 我々のね親友でございますか、親友、
0: はい、はい、萌がねまたお花を届けてくれましたね、そしてあのいつも練習してるシルクビートさんもお花いただきまして ね、ありがとうございます、うん、あと京都の手塚さん、
1: うん、
0: あとのべっかさんからもお 花束もたくさん、うん、あと差し入れすごかったですよね、
1: うん

0: 音楽の話何もしてない。
1: ねえ、
0: お菓子の袋、差し入れの、もう誰から何をもらったかわからないくらい、うん、もう控室も会場もいっぱいになりましたね。本当、うん、メンバーを代表しまして、あのお礼いたいね、ここでありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、う
0: ん、そんなね、なんと愛される合図になりましたね、うん、どうですかヨネちゃん、この10年間の間で。
1: 10年間ね、うん、やっぱりこう長くやるっていうのはね、何よりも多分難しいことなんだなと思うんですよ、ね、やっぱりいろいろある、ね、人間関係の中でやってる中でなんで、うん、でもその中でね、いろいろ喧嘩もしながら、ね、意見をぶつけ合いながらも続けられるということは、うん、やっぱそこに深いところにやっぱ信頼感、
0: うん、
1: そういうものがないと、あの全然僕はね、あの喧嘩しても意見ぶつかり合っても全然いいと思うんですよ、そういうもんなんで、
0: うん、
1: ただその奥底に相手への信頼感がないと、すぐじゃあもういいややめようっていうとかいう話になっちゃう、うん、ね、やっぱそういうバンドさんもいらっしゃったりやっぱりするんですよね。でもそんな中で続けられるということは、それぞれがそれぞれをこう信頼しているから、こう続けられるっていうことになったんじゃないかなと思いますよ、う
0: ん、私とするとですね、まあそれももちろんなんですけど、私たちのバンドって特殊なんですよね。みんな石川県にいるわけじゃなく、うん、キーボードが滋賀県から、
1: うん、
0: あの元々転勤で石川県にいて、あのできたバンドなので、転勤が終わって滋賀に戻られても続けて通ってくださる、
1: うん、
0: ということと、
1: ね、
0: キーボード宮田さんっていうんですけどね、うん、あとドラムの光一はですね、夜勤なんですよね基本、
1: うん、
0: だからそのずっと夜勤の中練習を合わせてくる、本当に非常に難しくて、
1: うん、
0: 私たちあの昼間に練習してるんですね、健全な、うん、明るい午前11時から、
1: うん、
0: ね、3時間ぐらい、うん、あの練習するんですけれど、
1: 土曜日でね、
0: はい、
1: いつもね、
0: うん、そういったことで、あとベースのさとちゃんもあの看護師してるもんで、
1: はい、
0: あの日夜勤ということでシフトがバラバラなんですよね。でそんな中でよく練習してよくライブをしてきたなということで、これまでのライブすごいですよね。60回
1: って10周年のやつが61回目だったんですね、
0: そうなんです、はい、でこの中の時に数年はね、あのライブ少なくなりましたけど、
1: うん、
0: 多い時は2夜連続とか1日2本とかもありましたし、うん、なんか毎週毎月すごい数ライブしてきた時もありましたね。
1: そうですね、うん、本当にね、
0: でそれもこれもこなしてきたというか、それぞれのその協力というか、その住んでるところも違う、あのお仕事の関係も違う中で、よくこうやって10年やってこれたなって思ってます、
1: うん、
0: まあ、あのヨネちゃんと私はね、比較的合わせられやすい、
1: うん、
0: といえば合わせられやすい、
1: そうですね、
0: 方ですけど、うん、そんな中ですね、いろいろ担当みたいなのも無意識にできてきたのは、私あのボーカルでありながらなんかリーダーに見えるんですけれど、実はなんとなく音のリーダーは私宮田さん、キーボード宮田さんかなと思ってます、うんうん、
1: 全然それでいいんじゃないですか、
0: うん、リーダー決めてないですけどね。で私はどちらかというと広告塔ですよね、
1: うん、
0: 告知とかフライヤー作ったりとか、そう
1: そう、あの広報係、
0: 広報係あって、ボーカルマネージャー兼広報係、はい、でヨネちゃんは動画すごいよね。すごいんですよ、動画
1: すごいって言われて、動画作るのもすごい、
0: そう、あのね、ここあのどうする、あのそのオープニング動画なんですけど、ヨネちゃんが作ったんですけど、 YouTube でまた流すようにしますので、ぜひ見てください。
1: そうですね、
0: 今あのなんていうの、昔の写真から今だんだんこう年いっていく写真に変わるのをね、うん、またヨネちゃんがいい感じで、
1: よくねヒストリー動画って、ね、あの芸能人のやつでよく作ってとかね、うん、いろいろ動画サイトでね出てきたりするやつなんで、あれを作ってみましたんで、我々のね、まあ、
0: 年いってからの10年なんで、うん、あんま変わらんかもしれんという、
1: まあ、レベッカ・アイズの YouTube またね検索してもらえるとね、うん、いいんじゃないかなと思いますよ、
0: はい、うん、ということでヨネちゃんもフライヤーも作ったり、動画も作ったり、そういうことね、今回なんとですね、アイズのテーマ曲みたいなのも作ったんだよね、
1: はい、まだね未発表分です、
0: ね、未発表ですよね、
1: これまたねみんなで演奏できるようにしてね、どっかでこうやりたいなと思ってますけれども、その時はこう我々ね今レベッカバンドしてるのはレベッカアイズという名前なんですけど、
0: うん、
1: レベッカアイズはやっぱレベッカのね、あのカバーをするね、あのトリビュートバンドなので、まあねオリジナルする時はこうアイズ
0: だけの、
1: うん、っていう名前でこうやるっていうのでもいいかななんてね、いろいろそう 考えてます
0: けど、新しいことやろうかななんて、
1: うん、
0: またね曲作ったのが泣けるんですよ、うんね、泣けるというか泣く曲じゃないんだけど、
1: この人ね大泣きしたんですよそれ最初に聞いた時に。
0: いや泣ける悲しい曲じゃないんですよ、はい、だけど、うん、あのヨネちゃんが言うように今 AI でいっぱい歌詞が書ける時代の中、なんか勝手に歌詞作るじゃないですか、かっこいいメロディーも AI が今作る時代の中、その歌詞がやっぱり10年歩んできたそのストーリーが書かれてるの で、
1: そうですよ、 AI じゃ作れない歌詞ですよ、
0: AI で作れない歌詞っていうヨネちゃんが言ってて、うん、初めて聞かされた時はもう泣きました。わ、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: そうです、
0: いやこれはやらなきゃいけな い、
1: はい、 はい、はい、
0: だけど歌詞多いよね、長いから覚えられるかだけど、うん、あとメンバーでちょっと紹介してなかったの、あのベースのりこ、うん、ベースのりこ、のり、あ、佐藤ちゃんって言ってるね、うん、佐藤さんなんで佐藤ちゃんって呼んでるんですけど、まあ女性でね看護師しながらやってるんですが、まあ佐藤ちゃん人気すごいこと、
1: うん、
0: ね、
1: おっさん人気がね、
0: おっさんもったけど、あの同僚さん、
1: あの、あ、同僚さんの女性人気はまた、ね、高いんですよ、
0: う
1: ん、
0: もうすごかったですよ、はい、で、なんでしょうね、彼女はどちらかというとマネージャー、あの男っぽさあるんですよね、うん、サバサバとした男っぽさもあってベースもかっこいいんですけど、い
1: や、あの方ね女子力すごい高い
0: ですよ、女子力もすごいんですよ、うん、すごいよ、男っぽさと女子力を備えて、うもうね、
1: ひとみんの8倍ぐらいの女子力を
0: 持ってるって、ね、もう細かいとこ気づく、うん、準備もいいし、なんでもなんかね、どう言えばいいんでしょう、本当にみんなが気づかないところ、うん、まあもうやってくださるんで、今回もね私もペンライト25本買ったんだけどって言うと、いや私50本買ってますとか、うん、皆さんへの、ね、お気持ち、お菓子とか何でもそういったものもそうなんですけどね、先々こういろんなことやっていくという感じですよね、うん、はい。で、ドラム高一のことは言った、うん、
1: まだ言ってないですよ
0: 言ってない、
1: 全然言ってください。
0: ドラム高一はですね、うん、まあまあお酒が大好きで、うん、演奏中もお酒飲むんですよね、そんなお酒大好きで、ドラムなんでねリズム大事なんですけど、うん、時々早くなることもありの、
1: なんかずっとね禁酒してたっていう噂聞いてたんですけ
0: ど、今回の合図はですね、多分そういうこともあるのか、うん、お体のこともあるのか、50日お酒もうほんとやめれないタイプがやめて挑んだんですけど、うん、当日なんでかウイスキー飲んでて、うん、
1: そうですね、でステージ上でウイスキーを飲んでて
0: 帰って、はい、どうだったんだろう、うんうん、そんな5人なんですけれどもね、
1: うん、
0: それぞれやっぱりアンケート取ると、心に残るライブみんな一緒でしたね、やっぱおじさまロックフェスだったり、つづみもののナイトパフォーマンスだったりたくさんありますけど、うん、そういったことも
1: これあれですね、全然喋り足らないですね、
0: 喋り足らない
1: ちょっとまた次回話できる、ね、時にちょっと続きしましょうか、メンバー来てほしい、
0: そうね、ね、
1: うんうん、
0: まあ、そんな感じなんで合図の曲はちょっとねオリジナルじゃないんで書けれないので、うんうん、そろそろで、ね、ちょっと明日の曲に戻りましょうかね。さあそれではですね、本日明日生演奏ということでね、行きましょうかね、
1: 何やります、
0: 何、はい、そうですね、そうね、ちょっとたくさんの方にさっきの合図もね応援していただいたので、その応援ソングチアソングということで、
1: なるほど、
0: 行きましょうかね、
1: じゃあ
0: ということで、はい、これはね FMN1 の、 周年の時に作った曲になるので、 FMN1 チアソングアスタでお送りいたします。

0: そうですね、今日はあのレベッカコピーバンドアイズのお話をね、前半でお話ししました、はいはいはい、ね、うん、私たちアスターとアコースティックもやりながら、うん、そういうレベッカコピーバンドアイズもやっておりましてね、はい、10周年のライブが終えてちょっとね感想などをお話ししました、はい、メンバー紹介簡単にしたんですけれどもね、私言ってなかった
1: 言ってなかったですか
0: ボーカルひとみです。
1: それはまずいですね、言わないと、
0: うん、ボーカルひとみです。はい、はい、アイズの発起人となっておりますね。またもう声かけして、これだけメンバー10年一緒に続けてこれたことは本当に感謝してます。はい、そしてたくさんのお客様来ていただきまして本当に嬉しかったです。
1: まあ、盛り上がりました ね、
0: 盛り上がった盛り上がった、感動しまくり、うん、はい、でその模様はですね、なんとなんと YouTube にね、アップ
1: そのうち
0: もう間もなくもう間もなくもう間もなく、
1: はい、
0: うん、アップできるかな、
1: もうアップロードされてるかもしれませんのでね
0: と思いますけど、
1: はい、検索してください、ね、うん、はい、
0: レベッカコピーバンドアイズで、はい、ホームページもあるのでまた見ていただけると嬉しいです ね、
1: はい、
0: そんなアイズなんですけれどもね、うん、なんと石川県の、うん、すごい大きなホール、何でしたっけ、北国
1: 新聞赤羽ホール、
0: はい、はい、8月29日土曜日です、はい、たくさんの、ね、出演者が出演します赤羽ソニックなんですけれどもね、
1: はい、フェスですね、いわゆるね、
0: はい、フェス、はい、大きな音楽フェスでですね、うん、私たちは2時頃ですね、
1: 2時頃、
0: はい、14時頃アイズが出番となります、うん、他のバンドさんも素晴らしいからぜひぜひね、チケットお買い求めいただければと思います。
1: この北陸地方でね、うん、結構活動しているね、はい、アマチュアバンドだったり、
0: そうなんですよ、
1: そういったミュージシャンの方、
0: はい、
1: そしてね、うん、結構プロの方も、
0: うん、ゲストも素晴らしいよ、
1: ね、うん、来られたりするのでね、うん、また結構見甲斐があるんじゃないでしょうか、うんうん、
0: ぜひチケットご予約お待ちしております、
1: うん、はい、
0: ということで、アイズのお話はここまでとなりまして、では私たちアスターですけれども、
1: はい、アスターも忙しいですよ、
0: はい、うん、ね、10周年終わるまではなかなか活動ちょっと止めてましたから、うん、はい、いよいよまた、ね、頑張っていこうと思いますが、はい、なんと来年はアスターが10周年ということもありまして、
1: ね、いや嬉しい、これもなんかやんなきゃ、
0: うん、ツアーも行こうかななんて話してて、
1: ね、やりましょうかツアー、
0: はい、
1: ね、
0: そんな、ね、アスター10周年に向けてどんどんライブ入れてきます、うん、まず7月12日日曜日、
1: 来週ですね、
0: はい、うん、クルンで歌う場所どこですか。
1: これは高岡駅の本当に
0: 駅
1: です
0: ね、ね、
1: はい、うん、新高岡駅ではないですよ、高岡駅の方でね、
0: うん、
1: そちらの方の2階デッキテラスの方で、我々アスターがやります、うん、
0: これ 無料なのね、
1: 無料ですね、うん、全然、
0: はい、はい、来てください、路上ライブみたいな形なのね、
1: そんな感じです、
0: うん、2時頃出番です、来てください、はい、そして7月25日

0: 15日金駅ストリートライブ、うん、いいね、金沢駅の地下です、うん、はい、ストリートライブやりますので来てください。ここはアスタ出番5時頃です、夕方5時頃、はい、17時です。
1: はい、
0: ということでお送りしております。はい、ではですね、こういった告知も兼ねながらですね、私たちアスタ、うん、今日もねたくさんお届けした曲もありますが、うん、また YouTube などでも聴けますので聴いてくださいね。SNS なども、ね、
1: そう SNS もやっております。はい、検索の方はアコースティックユニットアスタとして検索していただけると出てくるかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、
0: お願いいたします。でまたこの番組はですね、各週土曜日となっておりますので、うん、来週はですねヤスの音楽探検ラジオとなります。はい、またあの再来週朝でお会いしましょう。
1: はい、
0: ということでパーソナリティは明日のひとみと
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観山取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山6地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山6キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。そして国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。今日はボイスフロムニュージーランドとしてお送りします。国際高専の3年生がニュージーランドに向けて出発してから約3ヶ月が経ち、学生たちが